Desgaraian taldearen lan berria izan litekeen guztia deitzen da eta hemendik portuak eta aingurak lehen kantua disko huntan. Eta Boards of Canada talde eskoziara dugu orain entzunen, izenak ezbalimadio ere hori, una Boards of Canadako bi musikariak, Michael Sandison eta Marcus Eoin, bi anaiak hemen ari dira, eta musika elektronikoa egiten dute, gomita batzuekin ere, uartuko sistem bezala, Inferno diskoko Blood in the Labyrinth kantua utatu dut, Boards of Canada taldekoak.

Eskoziar musikariak hemen anaiak Boards of Canada taldea entzuten ginuen eta disko berria Inferno deitzen da. Ice Age deitzen den talde Danimarkara dugu, disko berri batekin ere heldu zauzkigu, For Love of Grace and the Hereafter, eta disko untatik Lifetime deitzen den kantua proposatzen auzuet. Kopenhageko taldearen lan berriena dugu hemen, hauzalutik segitzen diren musikari lagunak dira hemen.

Ice Age deitzen da taldea, Danimarkarrak dira. Lifetime deitzen den kantu hauen azken diskoan aurkituko duzue. Yeah,

Eskal herri da berriz diteko hemen pop soinuak ditugu Katalin eta Nenufarrak deitzen den taldeak Ruskak kantu berria ekartzen baita oku, boskotean Sara Iriarte Lasa kantaria, kantuz laguntzen du baina teklak eta zenteak jotzen ditu Leire Agirre Alvaradok, Jon Sagarna Alustiza baterian, Iñaki Resusta Garrido gitarran eta Julen Sagarna Alustiza gitarra paladioilea una Ruskak deitzen den kantua Katalin eta Nenufarrak taldeak emanik.

Katia Lin eta Nenufarak boskotea entzuten ginduen hoskak deitzen den kantu berri honekin. Angin de Poitrin, entzuna duzue berdin talde hau, Quebecetik heldu zauzkigun bi musikari bitxi, bi anaia bezala orkesten dira, Klek eta Ken azken hau gitarran eta bestea baterian, gitarra berezia, doblea baita gitarra pala parte bat eta gitarra beste aldetik, denak biak ere lotuak eta piedala hainitz, buklak egiteko, soinuak eta menperatzen du ontotxik ibiltzen den gitarista honek, baina muzorotuak dira olako maska handi batzuekin, batek xuria tinta beltzekin eta bestiak beltza tinta xuriekin eta alderantziz, eta beraz ora orkesten dira Angin de Poitrin taldekoak. Beren musika mantra, rock, dada, pitago, kubista, gisa orkesten dute eta una zer emaiten duen, zenta berda entzun, augusia zuzenean egiten dute eta ongi egiten dute bi musikari aski trebeak baitira ere. Angin de Poitrin Quebeceko taldea.

Kebeketik heldu zauzkigu bi musikari hauek, Klek baterian eta Ken Anaiar gitarran, hola orkesten dira, baina gordeak dira, neorkezaki nor diren, eta Jean de Poitrine taldekoek badutera ere eien hizkuntza, mata ziklek deitzen zen kantu hau, mantra rock dada Pitagor kubist gisa orkesten dute eien musika, biziki trebeak dira, eh? Batek badu olako gitarra doble bat, gitarra pala azpiko partean eta gitarra bat gaineko partean eta buklak egiten ditu, eta hola usatzen dute beren musika. Ez dira lehenak, baina hauek beren manera nolako mad rock biziki ongi egina proposatzen dute eta entzuteko ez bali maduzu ezagutzen piniluak eta salgai dira eta ikusten aldira ere zuzeneko hauek emaiten biak bakarrik direla bai ezatzen auzuetan. Aldiuntan beste musikarik izanen dugu, Niños Raros Ibizatik heldu zauzkigu musikari hauek Guillem Marco Oliver eta Ignacio dira hemen eta luzez kantu berria Niños Raros deitzenen taldearenak orai Madriden bizi balima dira ere.

Ibizako akxor zezbainen Madrilean egoiten dira musikari hauek, Niños Raros taldekoak entzun ditugu luzez kantuarekin. Talde bat maitatu duguna, berriz maitatu muntatu baitzen berriz Delirium Tremens eskualeriko taldeak, bere maneran, berriz ere esenak berotu ditu, eta utzi ditu biztanda kantu biziki onak eta ezaugarriak amaren artean, eta plazer bat dugu ere Delirium Tremensen soinua entzutea Bilbon eman zuten azken kontzertua ditu duten disko untatik, Santana 87 aretoan izan zen joan den azaruaren 29an, 2025an, eta Delirium Tremensek augusia nahi izan du gorde, beraz ama bi kantu hautatu dituzte, eta horien artean entzuten aldira ere Zaramaren bertsio bat, eta Mosorekin hemen kantatzen dutena, Jotakieren kantu bat, hau aldiz Elortxa kantariarekin, Aiora Jenteriak ere kantatu du, Deliriumekin egin zuten azken kantuetarik bat, Baldin Bada eta katu hemen berriz igo da ere, Baldin Bada kantu famatua emaiten, Delirium Tremensen onduan, eta nola ez duten aipatu, Inigo Muguruza omendu dute beren maneran, Kaixo kantu untan eta Negu Horriakekin ere berriz hartu zuten kantua proposatzen duzat, Delirium Tremensen azken kontzertua diskotik.

Hala, opari txiki bat, beren buruari dudarik gabe egin diotena Delirium Tremens taldekoek, baina nire beren publikoari, azken kontzertua deitu diskoa argiteratu baita, biztanda klasikoa handiak, boga-boga laino ilunak, hiru aeroplano, ere berriz hartu dute, kaixo entzun duguna hemen negurekin ere emaiten zutena, eta gio bertxo batzu ere aurkituko dituzue, baldin bada, Gasteizko gaua zaramarena, edo jotakieren burundaie, deitu zatia, sua naia, kafe usainura ere kantu berriena eta olakoak aurkituko dituzue Delirium Tremensen soinuarekin eta espiritu horrekin emanik biztan da. Eta sei kantu berrirekin person deitu diskoa argitaratu du Charlie Fiasco deitzen den Tolosako oksitandarrak beraz dira eta Vue sur la Grève deitzen den kantua ekartzen daukute. Charlie Fiasco taldea.

Charlie Fiasco et men vue sur la grève des tenen kantua personne discotique chez kantu dira men tolo charek egin lan berrienean. Sparta deitzen da Texaseko taldea, batzuk ezagutzen duzue dudarik gabe, hemen At The Drive-In taldeko musikariek baitzuten, edo musikarien parte batek baitzuten muntatu hau, eta beste parte aldiz The Mart Voltarat joan zen, eta gio beste nasketa bat ere izan zen bi taldean artean. Azteko Sparta taldea beti hor dugu, post-arkor soinu hauekin, Mouse Breather deitzen den kantu hau aurkituko duzue eien azken lanean Sparta taldea.

Sparta taldea Texasetik heldu zaukuna hemen post-hardcore soinu hauekin eta Ads Driving taldearen errautsetatik sortu den proiektua eta beti hor dira hau azken diskoa da Cut Silhouette hamar kantuz osatua da eta Moose Bracer deitzen den kantua entzun dugu. Gaurko adi saio untan azken parte untara pasatzen gira eta Floridan egonen gira Ameriketan Pain Clinic taldekoen Love Hurts deitu disko berrienetik arkor soinuak Win or Learn deitzen den kantua. Pain Clinic.

0: and you are nothing!
1: Penkinik deitzen da Floridako arkor talde hau eta Love Hurts disko berria ekartzen aukute hor. Eta aldiuntan plemo edo enantzer maitatu bali maituztia egen metal raparekin baditaike altsaziako talde hau ezagutzen duzuela eta maite duzuela 2004koa da Smash It Combo deitzen den taldeak Deus Ex deitu diskoa argitaratzen baitute eta Kaneda deitzen den zatia dugu hemen. Smash It Combo taldekoak entzuten ditugu egen azken disko berritik altsaziarrak.
2: Dis-moi qui est déjà arrivé.

Alsaziatik Smash It Combo taldekoak eta Deus Ex diskotik Kaneda deitzen den kantua entzun dugu. 2004an sortu zen taldea eta oraino hor dira. Elkar agurtu haintzin, behar dauzetean ere saio hau berriz entzuten aduzuera gure irratia.eusen, eskualirratiak.euse edo arrusasarearen webgunean, eta gaurkoan doinu biziki indartsu eta bortitzekin black metala baita, arrasatetik eldu zauzkigu doinu hauek Numen taldearenak ere disko berria laster argitaratuko dute, eta negu itxian urtaril hotza deitzenen kantuarekin Numen taldearekin ondoko aste arte eraiten dauzuet. Izan utxa, adi!

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundu bos puntu bos. Ero raizio puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Rockin' the line.

0: Goseo kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Zagentzuten radizoi irratia, 105.5. Zagentzuten radizoi irratia, 105.5.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.

irratian nere abestirik entzun. Gozari legia egin eta larrua zala ez dut topatzen inu. Hotel batian utzita seguru amaieran betiko izaldeko orduetan. Nekia benetan hasi baino ez den egun berri honetan. Zebaren baino gelan topatu ditut pastillak, nervioak baretzeko paranoide batek eginak. Ez dut aspaldi lagunekin izegin desintoxikatu nahi, eta orain

bizkaiaren marra ikustetia, zeharkatu gabe bengoel artian, bizitzak orduan batzuen mamia, etzen azalutxa, gelan diegi batian, orain betela, gelan diegi batian, eta orain diko guantu, gela horretan, zinela zu, gokua zatxut.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Clean.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Egunon Lore Amaia Ganza.
1: Egunon Maia, egunon guztiai. Ogeita la urteko gizon bat hilda atzo goizan Baionan gertatu den moto istripu batean landetakoa zen biktima bere motoaren kontrola galdu du maiatzak sortziko etorbidean goizeko seiak aintzin motoak karrika argi bat jo du. Atzo eskoalerriko euntamabost ikastoletako lehendakariak elkarretaratza egin dute Hernanin ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak gora ipatuz berezikia ipatu dituzte ipar eskoalerriko basoa eskuaraz egiteko burroka eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzunkizuna ikastolen elkarteak azpimarratu du ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta erriaren etorkizunaren dako. Eta jut presaski nuntz egituko dituzte ikasketak iparaldeko ikasleek joan den astean ateraziren parkursupeko lehen emaitzak eta atzo asiada bigarren fasea Donibane Garaziko Navar Liceoko eta Baionako Bernate Txepareko ikasleen datuak bildu ditugu, lehen itzulian ikasleen erena baino pixka bat gehiagok, ukantzuen nahi zuen formakuntza eta bai estatu dute, bi ikastetxeetan tendentzia bera da, osasun arloko formakuntzek tira handia dute, Navar Liceoko zuzendariak errandiku ere lehen autozentsura bat baldin bazen, gaur egun ikasleak geroz eta gehiago ingeniaro edo prepa bezalako formakuntza zendako izena emaiten dutela atzutik asiada beraz bigarren itzulia ikasleak toki libreak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten aldituzte. Urruñako erriko kontseiluak berriz bozkatu beharko ditu autetxien ordaintxariak prefetak apirilaren 9 hartu deliberazioan gehiengoko autetxi batzuek eta oposiziokoek jasaiten zituzten ordaintxarien arteko desberdintasuna ezeztatu du Sebastian Etxebarna uzapesak azaldu zuen gehiengoko autetxek gehiago mobilizatuak izan zirela baina oposizioko autetxek salatu zuten ordan txerriak ez zirela orientazio politikoaren arabera bereizi behar ekainaren 22ko erriko kontseiluan testu berria aurkeztua izanen da. Asteburu hontan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz berriz heldu da besta Ziburuko plazara betiko espirituarekin besta giroko itzordua denei irekia musika anistasuna lagun arteko xitasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena Esteban Bastiager.
2: Berriz heldu da Saltaian best Ziburura bi eguneko programazioarekin. Ni bezala Saltaian hitza ezagutzen ez duten entzat, Ziburutarrek azaldu digute sardinek urgainera urbiltzean sortzen duten distira deitzen dela Saltaian. Lehen erranduzun bezala, azken bi urteetan ezeztatua izan zen, arutxarraren ondorioz, Leire Larraza Ziburuko lehen asoanta.
3: Azken bi urte hauetan ez dugu bat esantzarik izan, bitan sutagar musikatale famatuak jo behar zuen, eta bitan eguraldi izigarritxarra izan ginoen, beraz anulatzeko beharretan izan ginen. Horten ez dugu arriskunik hartu, beraz sutagar ez dugu berriz programatu, enkaska, ez dugu errango haien erroa dela, baina ez dugu arriskunik hartu, eta ea horten txantza gehiago dugunez eta edizio polita ateratzen dugun.
2: Festivala urririk da eta elkarlanean antolatua da erriko plazako estatu ezberdinekin, baina ez bakarrik. Leire Larrazak azaldu digun bezala, helburua da Ziburutarren arteko harremanak garatzea.
3: Festivala antolatzen dugunetik plazako estatuei parte hartze xume bat galdetzen zaie, eta urtero parte hartzen dute gogotik. Eta gure helburu bat zen ere bai hori da festa antolatzea, baina harremanak ere bai biztanleen artean garatzea, eta hortarako urtero txosna bat proposatzen dugu, taloak egiteko eta janaria saltzeko, hiru eskoletako gurasoei. Eta holan hasten dira bai Marinela Eskola Publikoko gurasoak, Kaskarutena ikastolakoak, eta San Michel Eskolakoak ere bai.
2: Besta, bi egunez iraganen da, ekainak 12-13, baina gaualdi nagusia larumatan izanen da Pilota Plazan, programan beraz Light Detectors, Nina Coyote eta Chico Tornado, erreportaia honetan entzun duzuena, eta Xiberutz bukatzeko.
1: egun Sokoko Kose Arbiza plazak bidaia eta musikan asketaren lelopean antolaturiko gaualdia aterpetuko du tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuen eta gaitistaneko orkestraren mundu bereziaren artean publikoa mugaren

0: Duen tokia, aldarrikapen horiekin hiru egunez, hiru urrepeletik Iruñara joanen dira beraz zazpi lujaldeetako gazteak erreportaiaren tartean entzuten alko dituzue. Kirolean, futbolean munduko kopa abiatu da atzo ahatxean, Estatu Batuetan, Kanada eta Mexikon, Mexiko Ego Afrikaren kontra ritzu da, eta Ego Korea Txekiaren aurka, goezeko lau urrenetan abiatu da, sei urrenetako emaitza ukan behar etzak emanen dizki zuegu, erran behar da hasi haintzin polemika batzuk sortu zirela Estatu Batuek ez dute erri aldera sartzen utzi FIFA nazioarteko futbol federazioko epaile somaliarra eta gerlaren ondorioz iraneko selekzioko jokalari eta arduradunak ere trabak ukan dituztela Estatu Batuetako mugak gainditzeko eta beste arlo batzuai dagokionez ere gehiegikariak badirela errandigu Patxi Ebrignon kirol kazetari adituak.
1: Ekologia aldetik ere jadanik iragarria da historiako munduko kopa kutsako jena izanen dela, izan ja ustut irurgoi milioi baino tona CO2 baino gehiago, beraz biziki kutsako jena izanen da, zergatik zeren distantziak animalekoak dira egien artean, Kanada, Mexiko eta Estatu Batuen artean, eta beraz jokalariak, selekzioak eta zaleak mugitzeko egazkin anitz erabiliko dira. Hori alde batetik, ekologiarena, eta gero bai, iskanbila batzuk izan dira geopolitika aldetik, Errusiak ez du baimenik, munduko kopan parte hartzeko, aldiz Israel baimendua zen, klasifikazioan parte hartzeko, ez da klasifikatu azkenean, baina ikusten da geometria aldatzen aldera nazioen arabera.
0: Patxi Ebrignonekin egin elkarrizketa entzun gaizanen da bihar eskuali jatietan, goizeko sortzi horrenetan eta eguardi laurdenetan, barda eta goiz honetako emaitzen aldetik, Mexikok irabazidu 2-0 Ego Afrikaren aurka eta Ego Koreak 2-1 Txekiaren aurka eta zela ira itzuliz ostirala jatsuntako partida 9 horrenetan izanen da Kanada hariko da Bosniaren aurka. Urrengo berri saila zazpiontan.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
3: Mil esker Lorea eta erran bezala aktualitatearekin ondoko puntua goizeko 7:00 izanen du. Eta ongi etorri entzule, gaur ekainak 12 egun bete ditu, ostirala dugu eta ostiralero legez solasaldiaren tarteare izanen dugu goizeko 8:00 landa. Gaur Maite Ubiria eta Jande Buten kazetariekin izanen gara aktualitateko hainbat gai jorratzeko sedez. Denboraldiko azken solasa izanen da eta Jose Luis Aizpuru kazetariarekin entzunen ditugu bi kazetariek beraz goizeko 8:00 aurrera. Bestalde, entzun duzu berrietan ere, atzo urepeletik abiatu duzela, gazte euskaltzaleen martxa, Euskal Herri guztiko 81 gazte bildu ziren euskararen pizkundean parte hartzeko sedearekin. Euskalgintzaren kontseilua deituta Iruinean larun bat honetan izanen den manifestaldian parte hartzeko helburuarekin abiatu dira urepeletik, Iruinarako bidea hartuz eta bertan abiatzean izan dak Antxon Kaztojeo lankidea. Entzunen duguna, egoizeko 8:30 berri sailen ondotik. Bestalde ere, euskal artista eta euskal musika zabaltzen duten eragile zonbaitzu Ereinez kolektibo berrian bildu dira, ez azen Frantziako sortzaile musikari eta editoren elkargoari euskal musika hobeki baloratzea galdegiteko eta lekuko euskal musikaren egoera zertan den aztertzeko ere. Ba, hortuz gehiago jakinen dugu gure gaurko goiz berrin olatzi duate lankideari esker. Gaur ostirala ere kirolak izango ditugu izpide, asteburuko itzorduak aipatu baitizkigu gesto farozarenak. Hemendik gutxira goizeko 7:00 inguruan. Araz zer izango dugun besteak beste gaur goizeko 8:30 bitarte baina nola ez zaroaz ere puntu bat egiten baitugu egunero gaurko egunari begira jarriko gara eta errandu dugu ba hemendik uztaritzen zerua urdin ikusten dugula eguna argitu duen

honetan eta gaur bai, entzuten ari gara eguzkia izango dela protagonista eta temperatura gora egingo duela. Eguzkiak berehala ba, bere lana egin alizanen du, ala erran dezakegu eta temperatura beroenak nabarmen eginen dute gora. Diotenez, barnealdean 28-30 gradura iritsiko dira temperaturak, kostaldean berriz, ba, 24-25 gradutan izango ditugu beroenak. Haizea ahul, arrikerle diuten ez eguerdi parten iparreki aldetik finkatuko dan, eta indar gutxi hartuko du. Horiekola, goiz honetan, ba, fresko dugu ala ere, nola ez, eta endaian, errango dugu 13 gradu egiten dituela, Donibane Garazin 9, Baionan eta Maulen 11 gradu, eta zerua garbi edo laino gutxirekin mintzatu goiz honetan. Aro ederra, beroa ere heldu zaigula asteburura begira, ala diote tendentziek, bihar asteburu honetan bero eginen duela ere, eta asteburu politan, itzordu frango, eta proposamen ezberdinak. Horietatik bat, entzun duzu, zigurun izango dugula, Saltaian festivalaren edizio berri bat iraganen baita, eta gaur zer entzunan izango dugun, besteak beste, Tiktera, taldea, gaueko 9:30, Arbiz

0: beste hiru lan plazaratu ahal izan dituzte, azkena 2024koa genuen nean eta hor guk denboran gibelera egin dugu. 2015ean argitaratu zen diskotik hartu baitugu. Bertsio eder hau, bertsio bat ere iku entzun baitaiteke disko honetan, entzuten duguna Ezekielen profezia kantuarena. Tiktara taldea erramezala gaur, ziburun zuzenean entzuteko aukera izanena.
1: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
2: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, gure peleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-02-0-20-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aek.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
0: Goizeko 6:46 ditugu eta itzordu berri batekin segituko dugu orain esaltaian ba festivala aipatu dugu ziburun iraganen dena asteburu honetan, baina baita bada beste proposamen bat Inauten lagunak deituriko taldeak antolatzen duena larun bat honetan Lartzabalez peletenian kantu bazkaria antolatu baitute etxemendik idatzi kantuekin eta nondik abiatu den ideia kontatuko digute berehala Anje Etxeberrik eta Daniel Barberena antolatzaile kentzun ditzagun errandakoak.
3: Ebe gure artean bazen anitz lagunen arteko baskarietan ohartzen ginen etxamendien kantuak usua agertzen zirela eta mitzu ginen nahi beste lagun batzuekin behar ginuke noizbait kantu baskari bat zerbait antolatu Inauten inguruan eta hori zen gure xedea eta memento batez, batzuk erten zuten, bo, berginuke Inaute ekarrazi, etxola batetarat, iratirat, eta norbertu gomitatu, hasi gira, edo giden hamarri zen, ogoi zen, oita hamarri zen, ogoi no, bon, hor mugak pasatia ziren, eta pentsatu go, ereskiago izan zela, eresago izan zela, ostatu baten egitea.
4: Gure auk demoratik, Inaute etxamendi eta Arnio Lajaldego, Arnio Santretai erten gindakoena, osti behen, beti gure arteko kantariak izan dira, bakit antruiko bestetan izanik, eta biziki karri ute, eta beren hitzek, bereziki zumeitzuri responditzen dute. Zerbait pasatu da, mezu batzu ere, eta kantu ederik bada, errepertu horietan. Historioan biztan dela, eta memento gogorak ere baziren, memento hortan sortu dute joaldean, frankismoaren pian, eta hortan hainiz kantu bat dira frango engaiatiak ere, nun berak debekatuak izan ziren egualdat juitia, eta bon, jublala bezala, eta bazira kantu bortitzak ere, eta hali ebeti esperantzakoak, eta jo mendiari urbil ere, zenta Inautek bere zentzubixokoa bihotzian baitu, beti ukan eta oinu ere.
3: Inauto gure artean izlen da, eta emanen du kantu horien jatorria, nintik heldu diren kantuak, zergatik eman zituen kantuak. Eta hori importanta, guk beharko du kudeatu mikroa, badakigu mikro ustema zaio, Inauti ez dira behalako lasatzen, beharko dako gu seurase mugatu.
4: Oida, elgarik ilan goxuki, kantua maite dienak, hor naski plazer hartuko du, elgarikin kantu horiek emaiteko, pantaila batzu ere izanen dira, diendek segi ahal izan ezaten, kantuak betan emaiteko.
3: Eta beste gauza bat, gomita zabaldua da, gaztek ere. Gaztek behaute jakin nuntik heldu diren, eta uste dut, hor diren kantuak lekukot garai batzutako lekukotu asuna ditugula, eta gaztek behar dute hori bere ganatu.
0: Anje Etxeberri eta Daniel Barberen antolatzaileak entzun ditugu eta erramezela, larun bat honetan izanen da itzordua, kantu bazkarirako lekuak mugatuak dira, beraz interesa balin baduzen lehen bailen honako telefono zenbakera deitu 06-37-1-7-4-7 telefono zenbakera errepikatuko dut 06-07-13-17-17-17

0: Euskarazko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
1: Inza Malajen Irigoien ikertzailea,
0: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
1: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
0: Lartzabale ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaleko 7etan.
1: Se aska eta ubiuk lankidezan antolaturik.
2: Gure irratiatik, Euskal Irratintzen.
3: Euskal artista eta euskal musika zabaltzen duen eragile batzuk ereinez kolektibo berrian bildu dira, Zazen Frantziako sortzaile musikari eta editoren elkargoari euskal musika hobeki baloratze galdegiteko eta lekuko euskal musikaren egoera zertan den aztertzeko. Hortaz, gehiago jakina izan baitu golatz, Rafu Metin de Alda Laksunen, izan duzue gonbidatu gure irratian, egunon.
4: Egunon bai maia. Rafu de Alda Laksunen uguñarrak kolektiboa sortzen laguntzen du gaur egun euskal musikaren, kulturaren eta egile eskubideen inguruko hausnarketa bat sortuz. Ipar Euskal Herriko musikarien eskubideak Zazemetik pasatzen dira, Beinat Elizondok ireki zuen borroka bat Zazemen aurka, bidean 9.000 euro galduz, baina Rafuk dio beste atrabide batzu badirela, ereinez zer den eta ekimen bat abiatu dutela esplikatu dio Pan.
5: Gure lana interlokuzio lan hori egitea da, identifikatzea, ulertzea, eta horren arabera, ba, egun batez, Zazemekin biltzea, jartzea, eta esatea, aizue, zuek egiten duzue hau, enbeste eskatzen duzue, baina zer egiten duzue euskal artistentzako, zeitu zu gure herriarentzako, bat, frantsesak dira, bi, ez dakite euskal herria zer den, eta hiru, diru pila bat eskatzen dute, zer gaitik. Ez da normala, eta hori guztia, ba, identifikatu behar da, lan hau denbora emango du, eta ikusi behar dugu, ea zentzua duen edo, ez ea artistak behar duten, eta kafetegiak ere bai, zenta hori da, galdetegi bat egin dugu, galdetegi bat antolatu dugu eta jarri dugu martxan, eta gaur hemen naiz, eta esateko, ba, momentuan bakarrik 9 artistek erantzun dutela.
4: 9?
5: Bakarrik, bai.
4: Gutxi da?
5: Oso gutxi, beraz horregatik zuk eskatuta onera tortzea, erran non, bai, beharrezkoa da onera tortzea, esateko artistei, ukan baldin badute WhatsAppez edo beste modu batean ukan baldin badute galdezketa, bakarrik 3 minutu hartzen dituela erantzutea, eta hori esker, ukanen dugu zerbait Zazemekin jartzeko. Zentez baldin badugu base bat, ez baldin badukagu jakitea ez baldin badugu, bazaili izango da Zazemekin jartzea, eta esatea ebarkatu, hainbeste eskatzen duzu, baina ez duzu ezer ematen. Osa, gure euskal artistek agian ez dute gogorik, babesteko haien musika zuen barruan, agian motivatuak dira gehiago ekirekin lan egitea, haien motivatuak dira beste batzukin lan egitea, beraz aizue, kontuz, baina gero ez baukagu baserik, ez baukagu erantzunik, bazaila izango da.
6: Zeta hori da, artista batek, bere kantuak sortzen ditu erarik, deklaratzen ditu Zazemari,
5: Edo ez. Zu artista bat zira eta kantu bat egiten duzu. Kantu hori nahi baduzu babestu, baukazu aukera batekin lan egiteko edo bestarekin adiez. Zuk esan duzu ego Euskal Herria ez gae, baina ez gae, espainola da.
6: Espainola da, bai.
5: Espainola
6: hemen
5: da.
6: Zazemean frantzisa
5: hori da. Zazem da frantzisa eta ez gae da Espainiar estatukoa. Bainan, duela 10 urte, ego Euskal Herrien ustuki zuk esan duzu bezala lanaren jarri ziren esateko guk sortu behar dugu gurea. Gurea sortu behar dugu eta sortu dute eta lortu dute 10 urte zegon dira epaiketetan. Eta guk gainera ereinez sortzerakoan erranginen, agian guk ere beharko dugu horrelako bat eraiki Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian. Baina gauza da, ia existitzen dela Euskal Herrian. Ego Euskal Herrian existitzen da eta eki deitzen da. Zu artista baldin bazira, aukeratzen duzu haiekin lan egitea, ez gaerekin ere bai, edo Inglaterrareko batekin, edo frantsesak ere baude libreak direnak. Artista txiki bat baldin bazira, ez zira behartu azazen baina jartza, ekirekin lan egitearekin aski da.
4: Eta hori du pozeski aldarrikatzen ereinez kolektiboak emaia, bakoitzak autu haukan dezala, nola nahi duen babestu bere kantua, bi galdetegi horiek bete nahi badituzue, ereinez kolektiboaren sareetan atxemanen dituzue.
3: Eta jakin ere, elkarrizketa osoki entzungai duzela gure irratiaren webgunean.

0: Esperantza kondenatua kantua hortan utziko dugu, hemendik gutxira aroaz mintzatuko gara, baina kirola zere, kirol itzorduak aipatuko baitizkigu Kristo Farotzarenak, ondoko oren erdian, bien bitartean, aktualitate.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
2: Radixu irratia zentzuten.

0: ezinbestekoak direla eskuararen eta erriaren etorkizunaren dako. Eta eskuararen pizkundean gazteak ezinbesteko pieza bat dira ala ze uste duten atzo urrepeletik abiatu diren zazpi probientzietako laurogei bat gazteek gazte eskualzaleen martxada abiatu urrepeletik eta biar arte iruñara arribatzeko dira eta eskualgintzaren kontseiluaren manifestaldean parte hartzeko gazte eskualzalean sareko Joanes Arangurenek errandigu eskualgintzaren kontseiluaren diskurtsuarekin bat egiten dutela.
1: Uste dugu momentu zaila baina garrantzitsua daukagula euskaltzaleok. Euskarak ez duela behar zuen egoera gaur-gaurkoz, baina badagoela askindar eta baditugula baldintzak horri aurregin alizateko. Eta beraz, bai erabilerari dagokionez, bai hizkuntza politikei dagokionez, jauzi potente bat egiteko garaian gaudela.
2: Eta gazteek ze toki dute prozesu hortan?
1: Bueno, uste dugu pizkundeari dagokionez gazteok ezinbertzeko pieza garela, ez? Azken finean askotan jartzen digute gure gain zama bat, ez dugula gure gain jartzea behar, baizik eta guk geuk hartzen dugula zama hori, gure hizkuntza maite dugulako eta horretan bizitzeko behar den guztia egiteko prest gaudeta.
0: Ejan bezala, hiru egunez eginen dute urrepeletik Iruñarainoko bidea, lehen gaua Auritzen pasako dute eta bigarrena Larra Soainan. Iparraldeko lizeoko ikaslen geroa aipa dezagun orain, joan den astean atera ziren Parkursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea, Donibane Garaziko Navar lizeoko eta Baionako Bernat Etxepareko ikaslen datuak bildu ditugu, lehen itzulean ikaslen erena baino pixka bat gehiagok ukan zuen nahi zuen formakuntza eta baieztatu bi ikastetxetan tendentzia bera da, Osasun Arloko formakuntzek tira handia dute, Navar lizeoko zuzendariak errandigu ere lehen autozentsura bat baldi bazen, gaur egun ikasleak gero zeta gehiago ingeniaro edo prepa bezalako formakuntzenako izena ematen dutela, azotik hasia da beraz bigarren fasea, ikasleak tokilibrak dituzten beste amar formakuntza galdegi tenal dituzte. Kulturit zorduetan, asteburu ontan ospatuko da, saltaian besten seigarren edizioa ziburun bihar arte, azken bi urteetan ez estatua izan bada euriaren ondorioz, behiz eldu da besta ziburuko plazara, gaualdi nagusia bihar izanen da pilota plazan, Lai Detektorz, Nina Koyot eta Txiko Tornado eta Siberut zen kontzertuekin, beste itzorduetan egun, Beinat Zintzo Garmendiak, Mila Seionta Bederatziko Lapurdiko Sorgin iiziaren historiaz mintzaldia emanen du ustaritzeko Eliza egin ahatsaldeko bi etardietan egun Ruper Ordorika Puntxukakotx eta RTZ kolektiboa riko dira aiek aldiz Eliza berriko bestetan azparnen gaueko sortietatik goiti egun Kirol atalean, futbolean marka ainitz gainditzen ditu estegun ahatsunetan abiatu den munduko kopak parte hartzailean kopurua ogeita ma biselekziotik berrogeita sortzira pasada historioako txapelketarik kutsako rena izanen da bereziki zeobi mailan bidaia ainitz egazkinez eginen dira ikusiz estatu batuetan Kanadan eta Mexikon iraganen direla norgei gokak barda eta goizen honetako emaitzak oiek dira Mexikok irabazidu 2-0 Ego Afrikaren aurka eta Ego Koreak 2-1 Txekiaren aurka Gauguntan bederatzietan Kanadia hariko da Bosniaren aurka Patxi Brignon Kirol kazetaria dituarekin egin elkarrizketa osoa entzungai izanen da bihar eskuali ratietan goizeko sorti horrenetan eta egordi laurdenetan eta kirolarekin segitzeko pilotan amaturak hariko dira gaur plaza lasoan lehen mailako ipar eskualeriko txapelketako final laurdenen karietara ioldin ahatseko zazpietan senpere hariko da amiku zeren aurka urrengo berri saila zazpi eterdietan.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak puntu eus webgunean. Euskal Irratiak puntu eus Euskal Irratien webgunean.

0: Goizeko zazpiak eta sei minutu, aroaz mintzen gaitezen orain, eta Uztaritzeko leiotik hemen zerua gurdin ikusten dut. Amenduze aldera jo dezagun orain, gurekin baitugu Dominik Mihai. Egunon?
1: Egunon.
0: Goxo, zure aldean, errango iguzu?
1: Goxo, ba, fresko, amalauetan gira, haidia iduridola fresko, goizaldean, ez da lanoik. Baina horreak edi, pikko egik, iruzkia, iruzkia zartzen ari da guntza. Egun, edo gaina, mentura bano?
0: Bai, bai, eta bero ere, ala,
1: ira. Bero ere, edazke, zaketu mata garrantzen egun go, bena.
0: Ba, errango dugu, oita bosta, oita mar gradu artean gaur.
1: Ono supotatzeko egin da
0: hori. Hori bai, gaurko behintzat bai, kusiko azte buru.
1: Belaga muzti unten hori kontent izain dira.
0: Bai, ziur.
1: Noitzaleko plazeka izain da,
0: Bai.
1: Beste hartuk eurri egin beha, zemeak da.
0: Ezin denaukan,
1: Hola.
0: Ongi, ba, Dominik, mil esker, eta azte buru onbat, upaizu.
1: Bai, izabera, zanuntza.
0: Ba bai, erran behar, batzun zorionerako bai, temperatura beroak izango ditugula gaur ezain bero, asteburu honi konparatuz, baina tira zerua urdin eta eguzkia izango dugu gaurko egunean protagonista. Eta asteburuan aro ederra iragartzen baitiguten, errango dugu, Araba Euskaraz besta ere izango dugula asteburu honetan, Amurrion iraganen da aurten, igande honetan izango duzu hitzordua, Amurrioko Aresketa ikastola laguntzeko hitzordu honetarako ere kantu bat plazaratu baita, urtero plazaratzen den Araba Euskaraz kantua entzun dezagun, aurtengoa, taupadak berpiztu, aurtengo leloarekin egindakoa.

0: Amurriora, Amurrion izanen baita urtengo Araba Euskaraz bestan, ekainaren 14-19 gande honetan taupadak berpiztu lelopean iraganen delarik baigandeko itzordua, jakin basetasun guztiak ere bilduko ditugula, Hondaizila magazinean guardi terditik aurrera, antolatzaiekin mintzatzeko parada izanen baituko. Eta hori ekola, gaur ustiala, kiro litzorduak izango ditugu, oraingoan izpide Kristof Arozarena, egunon.
1: Egunon zuri eta oroer. Pilotan eskuskan trinketean, berezkoetan urruñarrak elkartearen 100 urteen karietarat, partidak baditugu aste buru untan, larumatean bostontan dongaitz trinketean Biskubi Sanchez Espinal Laskano, eta igandian pilota plazan urruñan, ameka horrenetan Lafitte Intxospe de la Fuente Ipar, igandian arrangoitzeko trinketean Herriko Pesten karietarat bosteterdietan Etxeberria Zenpol Espinal Ugarte. Amaturretan eskuskan plazara soan lehen mailako Ipar Eskolerriko txapelketako final laurdenen aste burua dugu, arratsuntan Ioldin gaur bera 7 senpereko giltzu jauregi amikuzeko mendiburka zonaba. Larumatean Donamartirin bostontan, irixarriko etxeber zarbeletxe, noizbaiteko intxauspe dualde, eta ondotik goizeko izarrako iribaren etxegoin, itxasuko furmo agere, eta igandian aierran bostontan, horre erriko pesten karietarat ere, airetik bi iribaren jauregi berri, noizbaiteko lagalde etxebarne. Errugbian itzordu hau hartu gizonetan regional irumailan Zemedaran jalen hariko dira saratarrak finalerdietan igandean Zemexanen kontra. Lasterketa frango ere izanen dira irukasko larumatean bidarraitik itxasurat, oinez edo lasterka demora ez da kontatuko. Irukasko dira hoita 14 kilometro 2,700 metroko desnibel positiboarekin, eta bikasko egiten badira eta ez da geizki hoita 4 kilometro 1,900 metro joko desnibel positiboa. Aierako lasterketa pesten karietarat larun batean goizeko 10:00 18 kilometrako proba izanen da, arrangoitzeko lasterketa hor ere erriko pestakari, larun batean 10:00, 10 kilometro eta erdi, 1,000 frankan gehindi antolatzen dute igandean 9:30, 12 kilometro eta erdi, jakina intzin joeletak abiatuko direla horren laurden bat lehenago, eta amorotzen amikuzen iguzki trail igandean 10:00, bi ibilbide 11 kilometrakoa, 310 metroko desnibel positiboarekin eta 16 kilometrokoa 500 metroko desnibel positiboarekin. Txirrindularitzan, emazteetan, 5. Pirinioetako itzulia abiatuko da ustiaraluntan igandean bururatzeko, lehen etapa ustiaraluntan beraz Donibane Luizune Murrenz, 2. etapa larun batean Arrenz Marzuz Bainier de Bigor, eta 3. etapa igandean Nahi Jurantzan, Usoa Ostolaza Zarauzta gaintxeatuko da 3. aldiz nagusitzerat. Eta behako berezia emanen Diogo Munduko Kopari futbolaz mintzoniz, 23. edizioa barda abiatu baita Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon. Erran behar da hasi baino lehen, polimika batzu sortu zirela jadanik, Estatu Batuek ez baitute herrialdean sartzerat utzi Omar hartan FIFA Nazioarteko Futbol Federazioko epaile somaliarra. Eta gerlaren ondorioz ere, bestalde Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek trabak ukandituzte Estatu Batuetako muga pasatzeko. Horrez gain, marka frango genitzen ditu aurtengoak, historiako txapelketarik kutsakorrena izanen baita ere, bereziki zeobi mailan, bidaia initz egazkinez eginen baitira ikusiz Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon, iraganen direla nor gehiagukak. Eta parte hartzaileen kopurua, 32 selekziotik, 48rat pasatu da, Patxi Vrignon, kirol kazetari adituarekin mintzatu gira.
2: Bai, lehen munduko kopa izanen da 48 naziorekin, beraz hori FIFAren erabaki berri bata, Gianni Infantino bere buruzagiaren nahikeria bat zen, zergatik zeren berrogeita sortzi naziora pasatuz, sos gehiago aterako da ere, sponsor gehiago, partido gehiago telebistan emanak, beraz telebista eskubideak ere igoko dira, eta berrogeita sortzi naziora pasatuz, ebe talde tiki, makoen artean gehiago klasifikatzen aliko dira munduko kopa horrentzat, eta ebe talde selekzio tipi horiek bosak eskaintzen aliko dizkiote gero Gianni Infantino. beraz, Gianni Infantinoren partez ere, kalkulu bat zen hori.
1: Zatitzia hobeki manatzeko edo erreinua onditzeko?
2: Hori da, bai, zeren FIFA-ren kalkulu metodoan, Cabo Verde-ren bozak, Frantziarenak edo Espainiarenak bezain bat balio du, teorian bedaren, eta ara, beraz, hori izan da bere kalkulua.
1: Ba, bai, aipatzeko talde edo errealde tipiak, kuraza hau adibidez ikusi dut, ez dakit lehen parte hartzea duen, badira hola, beste holakorik?
2: Bai, Cabo Verde, Curaçao aipatzen aldira, Uzbekistan ere, Uzbekistanek ere parte hartuko du lehen aldikoz, kasu Uzbekistan, zaintzeko taldea, zeren gazte kategorietan asiako txapeldunak izan dira adin guztietan, beraz, ludiren urteetan zaintzekoak. Bai, be, nazio horiek munduko kopa deskubrituko dute, eta gero Haiti bezalako nazioak ere berriz ikusiko ditugu, ez da lehen aldia parte hartzen dutela, baina berriz ikusiko ditugu. Hala, beraz, berrogeita sortzira irekitzeak, olako taldean agerpena ahalbideratu.
1: Eta nagusi gaiak, favoritoak?
2: Eta favoritoak, ebe, Frantzia, hori izanen da, Frantzia eta Espainia, gure auzoak diren bi nazioak hori izanen ditugu, batailan izaharen zat, Frantziak bere irugajen izaha sekatuko du. Erran behar da, ere, Didier Deschamps Bayonnaren azken lehiaketa izanen dela, gero Frantziako selekzioa utziko du, jadanik iragarria du. Frantziak selekzioan ez da eskualdunik, baina Espainiako selekzioan eskualdun batzuk aipatzen ditugu alere, izanen dugu Mikel Oyarzabal egelako aujelaria, Nico Williams ekere ejola batuk anendu, papel batuk anendu jokatzeko dialogtan, eta gero badituko Robin Lohman eta Emerick Laporte bezalako jokalariak, Frantzian sortuak, baina atletiketik pasatuak, edo egelatik pasatuak. Hala, beraz, Espainia eta Frantzia jokalintugu, eta gero bigarren maila batean ejango nuke agian Inglaterra, Portugal, Brasil, hala, olako nazio batzuk, Argentina ere biztan da, zeren Messi, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo eta Neymarren azken munduko kopa izanen da, beraz, izan da izah bat zuen azken agerpena ere mundu mailako eszenan. Ara, beraz, kirol aldetik interesgarri izanen munduko kopa.
1: Eta elkarrizketa osoen zungai bihar goizeko sortzi orenetarik goiti eta egorritik goiti ere. Una itzorduak aste buruntan, gaur bederatziontan Kanada Bosnia, larun batean goizeko hiruontan Estatu Batuak Paraguai eta gaueko bederatziontan Katar Suitza, igandean gau erditan Brasil Maroko, goizeko hiruontan Haiti Eskozia, goizeko seiontan Australia Turkia, arratxeko zazpiontan igandean segitzeko Alemania Curaçao eta amahorenetan Herbehereak Japonia. Besterik ez goizuntako, aste buruan guziek.
0: Eskerra zuriere gizto farotzaren. Urruñarrak pilota elkarteak antolaturiko pilota partidak aipatu dizkiguzu eta bai, egun urteak ospatzen baititu elkarteak edo klubak, baranen dugu, asteburu oparoa dutela antolatu ere Urruñaldean eta mirari taldeak du kontzertua eskainiko larun batean hain zuzen.

Bizkaibi talderen kantua entzun dugu. Goizeko 7:22 dira. Eta jokoetan ere aritzeko tarte bat hartuko dugu. Eustirala gainera, gaur zozketa bat egin behar dugu. Deko kutxurrenko makeako dendak lasai zakua baitu ba, eskaintzen. 140 euroko balioa duen zakua. Eta gaur zozketatuko dugu oraingoz lau izen ditugu. Eta gian gehituko da gaurko jokoarekin ere bestalde. Jakin, dan lespaz ikusgarriaren zat, bi sartze baditugula eskaintzeko. Zirko festivala iragaiten ari dela eta ba, emanaliak izango dira gaur, bihar eta igandean, gaur eta bihar arratxean, arratxeko 8:30 eta igandean berriz goizeko 11:00, beraz, bi sartze badira jokoetan sartuko ditugunak gaur eta deko kutxurrenko makeako dendaz gainere Donostiako Santelmo Museoaren zat txartel bat irazteko aukera ere duzue. Tanora deitu beharko duzu hortako, gure irratira 05-5-9-6-0-3-0 duzu gure telefono zenbakia. Eta gaur jokoetan, segida joko bat, logika joko bat jarriko dugu plantan, asteko egunak emango dizkizuet, segidaren logika hartu beharko duzu, eta ondoko asteko eguna asmatu beharko duzu zein den. Beraz, hor, nik osteguna, ostirala eta igandea erraten badut, ondoko asteko eguna zein izango litzateke, logika ba, aurkitu beharko duzu, eta ean asmatzen duzuen 05-5-9-6-0-3-0-60-30 duzue telefono zenbakia. Atxeman behar duzue logika zein den, osteguna, ostirala, igandea eta ondoko eguna zein izango da.

0: Eta musika bukatu eta entzule badugu telefonaren bestaldean egunon.
1: Bai, egunon.
0: Nor zaitut?
1: Argitxu Beaskainetik.
0: Argitxu Beaskainetik. Beraz, azteko egunak eman dizkizut, segidaz.
1: Azterta proposatzen dut.
0: Ez da azterteaz.
1: Beraz, ez logika ungi horiek.
0: Logika, bai, ez da joki hori.
1: Zenuen dertzira, egun bat saltatu.
0: Ez. Osteguna ostirala eta igandea errandut, eta ondoko azteko eguna. Asmatu barko litzateke.
1: Bo, metkuntatu.
0: Bai, ba, mire eskerraiturik. Eta egun gana pasa, izan onge.

0: eta bigarren entzule bat ere badugunez agurtuko dugu egunon.
1: Bai, egunon.
0: Nazaitut.
1: Arberatzeko Katialin.
0: Arberatzeko Katialin. Beraz, entzun duzu, logika jokoa.
1: Proposatuko dut astezkena.
0: Hori da, astezkena.
1: Bai, egun bat, bi egun eta hiru egun.
0: Hori da, gehi bat, gehi bi, gehi hiru eta ondokoa, babikain. Zuk ze sari nahiko zenuke?
1: Albain bada, zirkoendako biharko posible da, zuzketan izaitza?
0: Bai, bai, ez da zuzketa, zuretako dira bisartze. Hautatu behar duzu eguna?
1: Bihar
0: arratxeko zurtziter dietan. Arberatzeko Katialin arratxeko, eh? Ados. Gero, deitzen alko duzu zure datuak hartzeko zurtzietat egoitik.
1: Ali,
0: zanotak edarte. Beraz, arberatzeko Katialinek asmatu asteazkena zen, logika joko honetan, asmatu garreko asteko eguna, eta hortan utziko ditugu jokoak zozketa egin behar baitugu. Beraz, lau izen ditut hemen, Maginezek harturikoak astean zehar, Donibanek Araziko Balegi, Bidarraiko Alder, Bankako Iban eta Jotxiko Batxitek dute izen eman zozketarako, eta beraz, banik zenbaki bat jarri dut izen bakoitzaren ondoan, eta ikusiko dugoean nork hartuko duen hartuko dutzen baki batola, sartu eskuata. Bankako Iban, zuk duzu irabazi, deko kutxugenko, makeako dendak eskeniriko lasai zakoa. Beraz, Iban, oberena duzere goizeko zortzitate goiti deitzea, irratian izanen da saria eta ikusteko gure irratian, irulegiko irratian edo beste irrati batean saria eskuratu nahi duzun, deitu beharko duzu. Eta, ara, jokoen tartea hortan utzi, eta peire manz, taldearekin segituko dugu orain, iragarri baitute duela gutxi, kontzertu biratxo bat antolatu dutela berriz itzuli direla momentu baten dako, eta atabalen, eskainiko dute lehen kontzertua sarrerak dagoeneko salgai direlarik.

Teddy Mans proiektuko kantu ezagunetariko bat entzun dugu, goizeko zazpi terdiak dira eta berala berrizain nagusia izango dugu. Lorea Maia Gantzenen eskutik. Goizeko zazpi terdiak.

0: Bye. Liceoko ikaslendako joan den astean atera ziren Parcoursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea Donibane Garaziko Navar Liceoan eta Baionako Bernat Etxeparren jakin lehen itzulean ikaslen erena baino pixka bat gehiagok ukan duela nahi zuen formakuntza eta baieztatu. Futbolean munduko kopa atzo hasi da eta Estatu Batuetan Mexikok eta Kanadan iragaiten dira partidak. Atzo Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goizuntan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Asteburu hontan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte. Azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz berriz heldu da egitarau aberatsarekin. Eguzkia gurekin izanen da egun osoan maia gau.
1: Bai, egun osoa eta eguzkia izango da protagonista edudari gabe, temperaturak gora ere eginen du, momentu honetan zerua garbi, eta gaur goizonetan 13 gradu ingurutan badugu termometroa, arratsalderako 28, 30 gradu ingurukoak izanen dira temperatura beroenak barne aldean, kostaldean berriz 24, 25 gradu ingurukoak.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Hogeita laurteko gizon bat hilda atzo goizan Baionan gertatu den moto istripu batean, landetekoa zen biktima bere motoaren kontrola galdu du, maiatzak 8 etorbidean goizeko 6 aintzin, motoak karrika argi bat jo du. Atzo eskualeriko 115 ikastoletako lehendakariak elkarretaratzea egin dute Hernanin, ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak gora ipatuz, bereziki aipatu dituzte ipar eskualerian basoa eskuaraz egiteko borroka eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzuna, ikastolen elkarteak azpimarratu du, ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta erriaren etorkizunaren dako.
1: Bestalde, Parcoursupen bigarren fasea atzo hasi zen.
0: Ekainaren bitik zituzten ukan lehen emaitzak liceoko ikasleek, arrapostu bat emaiten ahal zuten edo goaitatzen utzi, aldiuntan tokilibriak dituzten beste 10 formakuntza geldegiten ahal dituzte, Navar eta Etxepare liceoetako ikasleen egoeraz egin dugu pundua, Antion Kastoreu.
3: Ikasleen herena baino gehiagok ukandu galdegin zuen formakuntza bat lehen itzulian eta baieztatu du. Emaitza hori berdintxoa da bai Baionako Bernat Etxeparen baita Donibane Garaziko Navar Liceoan ere, baina zer galdegiten dute xuxen ikasleek, galdera pausatu dakogu Filipe Laskarai Etxepareko orientatzailea da.
4: Grafa ateratzen den genetan ikasanezake grafan. Medikuntza ateratzen hor gehi nagusia eta ondotik behala behar kirola eta gero universitateko bai, esberdinak erakasle izaiteko eta bila pakar batzu ere. Baina ez da zerren erotu ateratzen dena hola ikaragarri argiki.
3: Navar Liceoaren dako Leopold Romea zuzendariak tendentzia bera ipatu dauku. Osasun arloko formakuntzek tira handia dute beste tendentzia bat ere ipatu dauku.
5: Zazin pit nubote zeta.
6: Berritasun tipia bat daurte honetan Navar Liceoan.
5: Se un developant, une augmentation de 15%.
6: Prepara edo ingeniaritza eskolara joateko autua egiten duen ikasleko purua, euneko 15 goratu da. Ikasle batzuen dako, zaila izaten ahalzen aturri pasatzea, baina aldatzen ari da. Egia baita eskualerian ongi bizi girela, eta batzuetan zaila dela hemendik urruntzea. Baina irakasleok erraten diegu batzuetan joatea garrantzitsua dela, hobeki itzultzeko.
3: Egoaldian diren formakuntzer begira, Navar Liceotik aurten neork ez duela postulatu errandauku zuzendariak, baina dudak izan direla, Etxeparen aldiz ogoi bat ikaslek autu horren egiteko nahi ia erakutsi dute, azuden hastean hasiko dituzte aintzin inskripzioniak.
0: Bestalde aipatu genuen eta oroitarazten dugu Basoa Eskuaraz mugimenduaren kari elkarretaratzea antolatua dela goizuntan bederatzi eterdietan Etxepare Lizoaren aintzinean ikaslei xurtengo ekartzeko. Urepeletik abiatu zen atzo gazte eskualtzaleen martxa hiru egunez Iruña arte joateko xedea dute laurogei bat gaztek bihar eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko. Gazte eskualtzaleen sareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila bainan garrantzitsua bizitzen duela eskuarak eta ez duela oraindik merezi duen tokia. Aldarrikapen horiekin hiru egunez Urepeletik Iruñara joanen dira beraz zazpi lurraldeetako gazteak. Erreportaiaren tartean entzuten ahalko dituzue.
1: Futbolean Argentinak atxikiko ote du duela la urte

0: egia da azken lagun partietan ez dela hain azkar atera, baina martxoko partietan zinez untsa ari zen. Eta gero pario bat pixkat arriskutsuagoa Inglaterra. Inglaterra egia da ez dela usua ipatzen favoritoen artean, baina badute selekzionatzaile berri bat, Thomas Tuchel alemanaja. Eta bon, behar ba, irurgoi urte berantago, behar ba bigarren izaja etxera ere emiten alko dutela Inglaterra.
1: Sorpresa ipatzeko?
0: Norvegia dibidez zaintzeko izanen da ere, badute izar bat, Haaland, Erling Haaland, eta badituzte ere, euskal egitik pasatu diren jokalari batzuk, Alexander Zorlot egelako augelaria, badute Martin Odegaard ere, egelako erdilaria augelaria, ara Norvegia, Japonia ere, Japonia zaintzekoa, zeren be igotzen ari den talde bat da, eta beraz zaintzekoa, eta gero Ekuador ere patxo jokalariarekin, Parisen ari dena eta Europako txapelduna izan den behia, eta gero Kaizedo eta baitzute beste izar batzuek ere, baina nara, iruriak, Japonia, Norvegia eta Ekuador jagian.
2: Barda eta goizunetako emaitzak oroitarazten ditugu, Mexikok irabazi du 2-0 Ego Afrikaren aurka, Ego Koreak 2-1 Txekiaren aurka, eta zelaira itzuliz gauntako partida 9 horrenetan izanen da, Kanada hariko da Bosniaren aurka. Patxi Brignon, Kirol kazetaria dituarekin egin elkarrizketa osoa entzunga izanen da bihar eskuali jatietan, goizeko 8 horrenetan eta eguerdi laurdenetan. Pilotan amaturrak hariko dira gaur plaza lasoan, lehen mailako ipar eskualeriko txapelketako final laurdenen karietara Ioldin, ahatsiko 7 Senpereko Giltzu eta Jauregi hariko dira Amikuzeko Mendiburu eta Kazonaven aurka. Txirrindularitza ere izanen da, aste buru ontan, emazteetan 5. Pirinioetako Itzulia abiatuko da egun, igandean bururatzeko lehen etapa egun beraz, Donibane Lohizune Mujenz izanen da, Usoa Ostolaza Zarauztaja entxatuko da 3. aldiz nagusitzera.
3: Eta aste buru honetan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa ziburun, bihar arte.
2: Azken bi urteetan ez estatua izan bada euriaren ondorioz behiz eldu da besta Ziburuko plazara betiko espirituarekin Leire Lajasa, Ziburuko lehen asoantaren zat, besta giroko itzordua, denei irekia, musika anistasuna, lagun arteko tasuna, eta ezagutza horretan ezartzen dituena.
4: Guretzako biziki importantea zen festivala sortu ginoen 2021an COVID-a ondotik, eta guretzako biziki importantea zen eta da, kultura ikuspegi errikoi bat izaitea eta ez dena bakarrik Ziburuko plazan antolatzea, baina baita ere biztanleen gana joaitea eta erriko auzo desberdinetan gauzak ere antolatzea. Bat dugu zokoa justu ondoan, bakiko denek zokoa dela auzo bat, hori Urruña eta Ziburu artean banatua den auzo bat, naiz eta zokotarek referendum bat nahiko lukete nahien auzoko independentzia irabazteko, ez da oraindik egina, baina bai, guretzako biziki importantea da hori jendaren gana joaitea, programazio ekliktikoa proposatzea eta eskuragarria, zenta erran behar da, ba, festival hori urririk dela, eta helburua hori da, jendearen gana joaitea, belaunadi desberdinak nahastea, izan lagun, buraso, aitatxi, amatxi, aur, eskoletako buraso desberdin, zinez zerbait errikoia eta eskuragarria eskaintzea.
2: Bigau aldi osagarriren inguruan pentsatua estenak berriz jarriko dira Zokoko Kose Arbiza plazan eta Pilota plazan. Gau aldi nagusia bihar izanen da Pilota plazan, Lai Detektorz, Siberutz eta Nina Koyot eta Txiko Tornadoren kontzertuekin. Urrengo berrisaila sortiontan.
5: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Saltaian Best Festivalaren 6. edizioakari. Ostiralean Zokoko Kose Arbiza plazan Gaitistamek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean Ziburuko Pilota plazan Die Detektorz, Nina Koyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Saltaian Best elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zukoan. Dinei irekia eta urririk da.
6: Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada

0: antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontalariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarlanean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
1: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webunean. Zaluaga, gure energia, gure lugaldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
2: INR eta energiak ereman proiektua.
3: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
1: Come on! Euskal Irratiak.
4: Euskal Irratiak.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.

Giro ederrarekin hasiera eguna eta alase gaur eguzkia izanen da protagonista goiz honetan 13 gradu egiten ditu Hendaian momentu honetan Donibane Garazin 11 eta Maulen 10 ez banaiz tronpatzen eta ala ba gaurkoan temperaturek gora eginen dute beroa espero da asteburu ontarako batik bat eta gaur ere atzoko egunarekin konparatuz bero handiagoa eginen du beroenak barne aldean 26 28 30 gradu ingurutan ba kokatuko dira eta kostaldean berriz ba freskoago baina 24 25 gradutara arte igo daiteke temperatura haizea ahul eguerdi partean ipar-ekialdetik finkatuko da eta ezer gehiago ba, azpimarratzeko gaurko egunari begira erran bezala asteburu ontarako bero ere iragartzen digute aro ikerleek bero inen dula eta 30 gradu ingurutan kokatuko

0: Goizeko zortziak laro mutxe dira. Eta goiz hontan aipatzen ari gara Urepeletik Iruñara hiru egunez Euskalgintzaren Kontseiluko manifestalian parte hartzeko. Ba, gazte euskaltzaleen martxa abiatu zela atzo Urepeletik, Euskal Herri guztiko 81 gazte bildu ziren euskararen pizkundean parte hartzeko sedearekin. Eta abiatzean zen Antxon Kastoje Orankira.
1: Ongi etorri denik, eskerrik asko.
2: Txuziria bota, oioak bota, azterketak euskarazen aldeko argazkia hartu eta martxan. Eguerdiak irian partitu ziren atzo latanoi bat gazte Urepeletik Auritz eruntz, handute gaua pasatu barda, goizuntan berriz Lajasoain aruntz joaiteko eta bihar Iruñan izaiteko. Ideia da Euskalgintzaren Kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzia. Joanes Aranguren gazte euskaltzaleen sarearen kide da, errandauko argi dutela testu inguru komplikatua zela euskararen daku.
3: Bai, bueno, argi dago batetik, bueno, gauza agerikoenetatik, ez? Euskara ez dela hizkuntza ofiziala Euskal Herri guztian, ez Ipar Euskal Herrian, ez Nafarroa garaiko zati handi batean, eta beraz, bueno, ba, garrantzitsua dela horretan adibidez, urrats bat ematea, baina baita aisialdiari dagokionez ere, globalizazioak jan gaitu, Espainiar eta Frantziar estatuen makinaria kultural guztiak jaten gaitu, baina badago erresistitzeko eta inkluso horri hoiei irabazteko indarra badugu. Eta beraz, bueno, eman behar ditugu urrats batzuk bide horretan.
2: Eta zendako hautatu duzien Urepele abiatzeko?
3: Bueno, uste genuen garrantzitsua zela batetik mugari garrantzia bat ematea, ez? Inposatua den muga horri eta euskarak ere sufritzen duen muga hori markatzea garrantzitsua zela. Eta bertzerik gabe ere agian bidea errazagoa edo izanen zelakoan Iruñera arte eta bideragarria ere bat akigu errome sandana aurkituko ditugula bidetik, eta beraz erakutsiko diegu zein den bertako hizkuntza.
2: Latanoi bat gazte zirela bilduak beraz atzo Urepelen, Iruñara partitzeko prest, zendako izena eman duten galdegin dakoteku.
4: Pues euskara bultzatzeko eta denen artean batzeko eta egun poliz batzuk pasteko.
5: Bartartuko dugu Iruñeko manifestazionian, eta pues, euskara bultzatzeko, atrela euskara izateko ere bai, eta espero dugu jendea unitz elkartzia, Iruñan ere bai, eta pues, oixen, euskara bultzatzeko batez ere.
6: Ba, urbildu naiz, ongi dakigun bezala, gazte euskaltzaleak martxa berengo dugulako Urepeletik Iruñara, iristeko kontseiluak deituriko mobilizaziora, eta hori, ba, bizpairu egunez gazte euskaltzaleen artean saretu eta momentu on bat pasatzeko.
7: Euskal gazten arteko harremanak euskaraz bultzatzeko martxa etorri gara, ba, esperientzia berria gozatzera.
8: Bai, eta besteekin ere euskaraz hitz egiteko eta sustatzeko eta horrela. Eta goa dibidez euskara entoratik gatoz, eta pues, hori, elkarrekin ere pasatzeko denbora eta horrela.
2: Rasteko emeia zutela beraz gazteek, egan behar da Euskal Herri guzitik jinak zirela preseskia iniztasunaren seka Iruñako Maialen eta Sopelako june entzuten ditugu.
8: Bai, hori, bizka bat zabaltzeko eta gero ere euskalki ezberdinak ezagutzeko eta horrela, pues, baliotsua bada. Ze azkenean bakoitza doka bere, ez dakit, bere jatorria, bere fonetika, ez dakit, bere hitzak, ez, eta orduan, pues, ezagutzea besteena, pues, iruditzen zaitu oso interesgarria eta
7: bai, nire ustez ere, ba, oso polita da. Azkenean, ba, ezagutzea beste euskalkiak, beste hizkerak, beste hitz motak, ba, oso polita eta esanguratsua da.
2: Egan bezala beraz, hiru egunez eginen dute Urepeletik Iruñara inoko bidea, lehen gaua barda Auritzen pasa dute, eta sahi Lajasoainan izanen dira.
0: Amil esker, Antxon.

0: entzuten ari gara, zaindu maite duzun hori kantu ezagunarekin. Eta jakin gaur azparnen Eliza Berrin entzuteko aukera dugula, aukera ederra zuzenian ariko baita, Eliza Berriko pesten karietara gaur, arratseko zortzietan. Siberoko botzako lankiden gana, jo dezagun orain.
1: Siberoko botzatik,
2: Euskal Irratian kako.
0: Eta soitan otxote bat sortu da berriki eta goiz edo berant kantaldietan parte hartu beharko lukete, Simon, egunon.
2: Egin hon, eta bai maia, haladun, ekaitz kortaren zuzendaritzapian sei kantai biltzen hasik beitia, martxuaz geoz, hilabetian behin juntatzen jelaik ben mustraka edo trebaketen tako. Alain Etxeberri muskilaren sediazen aspaldian kurtipi baten jaikitzea Sibeuan.
3: Hor, ideia, bon beti da nik laket nuzu kantan, ideia mentuz non baita hor, diala hoita bosturte kur batetan jauntxe benintzen kantan pauen bizinintzalaik, hanko euskaldunen kurin lagunta maita. Han ordin gizon talde bat zuzun, hoita hemar gizon gintuzun kantan, edo animazion egiteko, edo lau botzese hola kantan gintuzun akapela, eta hoi ordin parte hoi akapela itzi hola botzese izi gari gustatu zitazun, eta go amini bat dago pauek eta jintzaik sebulot bizitzea berriz aminez faltan izun hola wala, mens nizun amini bat kantanaitzi hola kur batetan.
2: Mena zer kantoen mota lantzen dien eta emanen dien ikus dezagun?
3: Horne hor repertorio hasi berri gututzu hor, martxun, horne baize bi labete juntatzen gila eta hor lau edo bos geren mustraka baizik dizugu, zer kantatuko dugun zitzugu kantoiak prefosta horro haitatuk, hiru lauen lantzen hasi gututzu, hor prefosta sibotar izatez eta sibun bizi izatez, hor sibotar kantoiak emanen dizugu, lehentarzuna emanen dizugu sibotar kantoiak, eta jo bai, euskalerriko kantoia, izan da din iparaldekuk, eguraldekuk, eta zertako ez, xarraz, kantoa torbik.

0: Egan bezala uanokoan hius palau kanto baizik ez dutie lantzen, arren beste heimbat beharko dutie kantaldi oso baten emaiteko, eta sustut bi kantae mentz dutie, hala, otsote batetan sortzi kantai balin badia, uanokoan sei baizik ez peitia, arren interesatuik balin bazide, jakin ez dila horosibotar, hortan kantatzen dienak, arren borta zabalik duzie.
1: Ateak irekirik beraz, mila esker Simon, argi bide guzi hauek eskintzeagatik.
2: Sibeoko botzatik,
0: Euskal Irratientako.
1: Eta goizeko zortzietara ere izten ari baikarazken kantu bat entzungo dugu, aldi hontan urtze taldearen kantu.

0: kantu mitiko bat berreskuratu dugu, naiz eta azken diskoan ere berriz hartu duen kantua, eta horre azken bertxo entzuten nari gara iragana hil baino lehen kantua dugu, hortan uzeko, hemendik gutxira kazetariekin solasteko parada izanen dugu.
1: Radio Irratia entzuten.

0: Gertatu, atzutik hasia da beraz bigarren fasea ikasleak toki libreak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten ahal dituzte. Bestalde aipatu genuen eta horretarazten dugu Basoa Eskuaraz mugimenduaren kari elkarretaratzea antolatua dela goizuntan 9:30 Etxepare Lizoaren aintzinean ikasleei sustengoa ekartzeko. Urepeletik abiatu zen atzo gazte eskualtzaleen martxa, hiru egunez Iruña arte joateko xedea dute 81 gaztek bihar eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldean parte hartzeko. Gazte eskualtzaleen sareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila baina garrantzitsua bizitzen duela eskuarak eta ez duela oraindik merezi duen tokia. Aldarrikapen horiekin hiru egunez Urepeletik Iruñara joanen dira beraz, 7 lurraldeetako gazteak. Kultur itzorduetan asteburu hontan ospatuko da Xaltaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte. Azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz, berriz heldu da besta Ziburuko plazara. Gaualdi nagusia bihar izanen da Pilota plazan, Lie Detectors, Nina Koyot eta Txiko Tornado eta Siberutzen kontzertuekin. Bestalde, Kuma Numotoren kontzertua izanen da egun Baionako Le Magneton arratseko 6 goiti Disperfest festivalaren kari eta zirko festivalak segitzen du Baionan eta egun Un loup pour l'homme gomitatua den kompainiaren Dans l'espace ikusgarria ikusteko parada ukanen duzue Roland Barthes plazan gaueko 8:30. Kirol atalean, futbolean, marka ainitz gainditzen ditu atzo arratxean abiatu den munduko kopak. Parte hartzailean kopurua, 32 selekziotik 48 pasada. Historiako txapelketarik kutsak korena izanen da, berezeki zeobi mailan. Bidaia ainitz egazkinez eginen dira, ikusiz Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iraganen direla norgeiagokak. Emaitzen aldetik, barda Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goizuntan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Gauntan 9:00 Kanadia ariko da Bosniaren aurka. Patxi Brignon Kirol kazetari adituarekin egin elkarrizketa osoa entzunga izanen da bihar eskualiratietan goizeko 8:00 eta egordi 4:00. Urrengo berrisaila 8:30.
1: Goizberrin gomita. Eta gaur ostirala kazetariekin mintzatuko gara aktualitateko hainbat gai hartuko ditugulari, Jose Luis Aizpuru.
2: Ostirala dugu eta solasaldiaren tarte irekitzen dugu egun irukazitaririkin gira hemen Maite Ubiriet, Allen de Buten, egunon.
3: Jaupa, egunon.
4: Egunon.
2: Lianaren aferak piztu du azerrea Ipar Euskal Herrian, bakizue, Frantzian eta Frantzian ere biztan dena, 11 neskatoa, maiatza bukaeran desagertu zena, Oksitaniako Florence herrian, eta joan den azten aurkitu zuten haren gorpua. Ustezko erasotzaileak salaketa bat baino gehiago zituen adingabeen kontrako sexu bortizkeriengatik. Eta Ipar Euskal Herrian ere, Baionan, 5 pertsona inguru elgarretaratu ziren astelen arratsean. Ez dakit denek ber gauza galdegiten zutenez, o galdegin nahiko zutenez elgarretaratzea hortan, Allende, ez dakit hor bildutako jende aski errandez egun heterodexoa, denetariko jendea hor?
3: Bai, eta Frantziako hainbat herritan eginikoak ere bai, ala izan dira ez da, eidurizen zait, bederen eskakizunak eta ezberdinak, asarre bera noski, ulertezina baita gertatu dena, okerrez banago ere bai berrikitan edo ez dela hain aspaldi ama batek ere salaketa egin zuela bere alaba erosotua izan zelakotz edo igual gehiago lerratu zela afera ere bai entzun nuen ama hori ba deseginda zera lurriota noski gertatu zitzaiona gaitik alabari, baina baita ere gero lianari gertatu zitzaion eta orduan dirudienez ere bai batzuek ez dutela justiziaren epaiketa egin baizik eta ere galdetu almen gehiago justiziaren zat eta jendarmeriaren zat lianaren familiaren abokatuak berak ere bai argita garri utzi du ez dela justiziaren epaiketa baizik eta ere urte guzti haietan eta zorigaitzez badu aspaldi bai joiek, bai abokatuek eta justiziako beraz langile guztiek, arduradun guztiek ahalmen eta ahalbide gehiago eskatzen dutela eta litekena da zorigaitzez drama hori izaitea, hori guztiaren utzipen guzti horren kasu egite ez horren
2: ondorioa.
3: Eta oso larria da. Eta gero bada zuri gaitzez ere beti bezala, ba nolabaiteko soin gehiago eskatzeko, behin bitiko zigorra eskatzeko, mementuko ez da berriz ere aipatu eriot zigorra, baina ja justu utan gabiltza. Hau da beste asuntuaren partea.
2: Maite, ez da dudarik kasu honek eta antzekoek ere bazterrak arrotzen dituztela, batzuk diote epailen geldotasuna salatzen dute, polizien joka moldea ere beste batzuk, orokorren justiziaren inguruan ere badirela zalantza handiak, zer diozuzuk?
4: Ba, nik uste dute kasu lazgarri bat gertatzen denean eta hau bereziki lazgarria da joera izaten da ba, nolabait bere alako erantzunak topatzeari eta are gehiago berehala erantzuleak izendatzeko joera bat nagusitzen da, ez? Eta emozioak dana estaltzen duen bezala, ba oso zaila bilakatzen da benetan ba nolabait beharrezko izaten diren argibideak lortzea, ez? Galdetzen zenun zer eramaten zuen ba jendea plaza betetzera eta ze mezua pasatzen zuen jendea pentsatu nahi dut mezua dala elkartasunarena, izatasunetik pasatzen dan mezu hori, pentsatu nahi dut pasatu nahi dela mezu bat esanez ba behar direla babestu adingabeak, behar direla babestu emazteak, bi kolektibo hoien kontrako sexu ematen direlako sexu abuso gehienak, baina ez dakit gero beste mezu batzu pasatu nahi dire erantzukizunen inguruan eta horre esango duke gauzak beste patxada batekin begiratu behar direla, ez? Toki guztitara ba nolabait tirukatzea, ez? Egia da, ba egon direla hainbat erreforma justizian oso eztabaidatsuak izan direla eta eztabaidagarria ziren batez ere baliabide gutxisteko erabaki hoiek eta horren inguruan beharko da galdetu eta beharko da ikusi baitare ba nola antolatzen diren baliabideak, ez dauden baliabideak holako kasuen aurrean, baina nik uste lehenengo eta behin erantzunak eman behar direla kasuaren inguruan jakiteko non egon diren akatzak, hain ondorio latza izan duen akatz kate hori, eta gero egitea diagnostiko bat hobetu behar diren gauzen inguruan. Niri beldur handia ematen dit berotasunean ematen diren lege erreformak. Besteak beste gobernuaren dako finean presiopean aritzea da irtenbide bakarra olako akatsa handi bat gertatzen denean, ez? Edo bilakatu daiteke irtenbide bakarra eta karo galdera da, ba, bilatzen baldin bada ba, delitu guztiak ez dutela preskribitzen erabakitzen baldin bada pena dauden guztiak ez direla nahiko nahizta gogortu asko zigortu de azken urteotan eta jende guztiak ez ditu bardak hartzelan hilarte galdera da zen olako gizartan egongo garen, ez? Eta uste dut galdera hori zer osoa dela, baina galdera horri duen barko zaiola momentu batean, ez?
2: Hor, zigorren gogortzaz baizuk eta baizuk gailandek aipatzen zenuten, beraz, entzun ditugula hainbat ahots erraenez, hori da ez, hilarteko kartzela zigorra beharko litzaiekela olako pertsuneri eman, eta horrek populismo ez ote duen ba arrotzen, gero bestaldetik entzun dugu baita ere Baionako Batonieja beraz Alen Larreak erraiten etzuela parte hartu elkarretaratze honetan eta bere arrazoinak ere eman ditu erranez azken finean akatsak akats benetako arazoa dagoela justiziaren barnean eta antolaketan. Allende, ez dakit hor bada Baionako Batonierraren iritzi horrek beste ikuspegiot ematen du, ez?
3: Eta bai, eta baita ere, Baionako epai buruak gutxi gora gauza bera errandu Florence Bouvier andereak hori azpimarratu du ere bai, eganez Baionako tribunalak alako gauza eta hain larriak bizitzeko arriskoak zituela ere bai, ze justizia hortan behar handietan baita Frantziako soko guztietan. Eta entzun dut ere bai, eta nik uste Alain Larrea dekanoaren ildotikan ateratzen dela ere bai, nolabait, lehenengo justizia ministrariaren hitzak Lebranchu anderearenak, berak ere dio, ez dela gaur egun justiziaren epaiketa egin behar, baizik eta jakin behar dela alde batetik ze justizia nahi den gure egian, eta baita ere, ze berriz ere eranen dut, ze nolako albideak eta izan behar dituen justiziak untsaf funtzionatzeko. Hots, Maitek azpimarratu duena, hori da ere mai gainean, eta ez dela egin behar, zerbait larria gertatzen den aldi horoz, proposatzen den bezalaxe, beste lege bat, beste dekreto batzu, beste eztabaidak janeko nahiko lege badirela dirudi, hainitz abokatuk eta joiek hori erraiten dute ere bai, bainan falta dena da, almenak hori guztiaren ongi aplikatzeko, izan presontegietan ere bai, eta jakin behar da ere bai, aipatua izan behita behin betirako karzel zigora edo presontegi zigora, baina hau ote da helburua edo presontegi bat izan ote daiteken ere bai, ber gizarteratzeko euskarri bat toki bat ere bai. Eta hori guztia ez da apenas aipatzen zori gaitzaz.
2: Maite izbat, pixkat Alain Larrea Baionak Batonierrak errandakoari buruz edo auzitegi buruak errandakoaz?
4: Nik uste dut zuhurtziaz jokatu dutela, arrisku handia dagolako emozioak eztabaida jaten duenean, emozioekin bat eginez puztutzea, ez? Egoera bat zeinean ez dago aukerarik gogoeta egiteko, eta uste okazu duen inguruan, lehen erraten duan bezala elkartasunetik elduin bartzaio, eta noski hurbiltasun hori sentiaraztea familiari, baina hortaz gain, nik uste dut, horiek bezalako ardurak dituztenek, behar dutela gogoetarako tarte bat ekan, eta beraiei eskatzen dioguna da, nolabait auzitegitan ematen den egoeraren inguruan hausnarketa egitea, gogoeta egitea, eta horren inguruan informazioak ematea gizarteari, eta baita ere, hanun erabakiak hartzen diren presioa egitea, gero eta baliabide gehiago izateko, eta batez ere, nik azpimarratuko nuke, prebentzioaren alorrean eta prestakuntzaren alorrean horiek bezalako delituen aurrean erantzuteko, zen horre bai gabezi handiak badaude, ez? Ordu zentzuetan ez dut bat ere kritika garria ikusten bai batak bai besteak hartu duten erabaki, uste dut zuhurtasun hartuiko erabaki badala, eta behar dala baitare ez nuke esango ustasuna, baina neurri batean burua batinko atxiki ziurtatzeko eman beharreko gogoeta eman godala kasunen ustean.
5: Euskal Irratiak webgunea.
2: Ostiral goiza dugu, kazetariekin ari gira solasean, bigarren gai bat proposatu nahiko nizueke, eta da, justuki ostiral goiz honetan matematikako proba pasatzen ari direla Etxepare Lizeoko leheneko ikasleek, euskeraz pasatuko dute batzuk, beste batzuk frantsesez. Badakigu ofizialki onartu ez bada ere, ba main azpitik badela alako onerspen bat euskerazko azterketa horiek zuzenduak izanen direla, matematikako azterketa horiek zuzenduak izanen direla. Bestalde, eta lotu nahi dut horrekin, Iruinean larun bat ontan euskalgintzaren aldeko martxa antolatu dela, hiru leloen inguruan, ofizialtasuna, jauzia hizkuntza politikan eta euskal zaletasunaren indartzea galde egiteko, eta hori berez lotzen dut baitere, azaroan Baionan egingo baita beste manifestazioak, kasuntan euskal konfederazioak deiturik. Sentitzen duzuen Maite, holako inarrosaldi batean girela, hizkuntzaren gaian, arroaldi baten beharra, bai sentitzen dela hizkuntza lehen tokien emaiteko, kasuntan aktualitatera ekartzeko?
4: Ba, nik uste da sentitzen dela, ba, gutxinez diagnostikoan badagola adostasun maila oso oso handia, ez? Gauza honenetan, gure indargunei buruz ari naiz, baina baita ere gauza txarren inguruan edo aurrez aurre baditugun eraso hoien aurrean erantzuteko beharrari buruz, ez? Eta, bueno, nik uste etolako adostasun zabala ukitzea, ba, lehenko elementua da, eta niztasunetik erantzutea ba, erronkari, ba, importantea iruditzen zaitez, eta uste dut erabat alditugula lotu, ba, nola baite Etxepare Lizeoan emanen den era edo ematen den irudia hori gaur guzekoan, nun ikasle batzuk oraindik ere egin beharko dute azterketa bat jakin gabe ea zuzendua izanen dan, nahizta denok espero dugun, ba, Arturiko konpromesoen erantzuten, ba egongo dala zuzenketa hori, eta aitzinamendu bat eman da, markoari buruz basoa dela eta hori pozgarria da, nahizta hoen dikane bai bideak eratzen da egiteko, eta beste alde batetik, ba, kontseiluak Iruñako manifestazioaren atari ba, jakinarazi zuen edo jakinarazi zituen erronka ezberdin hoietan hain zuzen aipatzen zan, baitare ez, ba, nolabait infoziotasunaren beharra eta hezkuntzaren alorrean noski azterketak euskaraz egitearen eskubide hori bermatu izan bardala Ipar Euskal Herriaren kasuan. Horren zentz hortan baina ikusten du giro bat sumatzen dela, baina hori ikusi barda, ba, adar ezberdinetatik ez, zuta bezberdinetatik Iruñan irudikatuko ditugun hoiek, ba, nola egiten duten bat eta nola lortzen dan benetan, ba, estrategia, ba, eraginkor bat martxan ematea, ba, euskarak behar duet kira eramateko ondoko markaditan.
2: Edaki, Allande, ikusten duzuzuk ere, alako sentitzen dela momentu ontan beste indar bat, sentitzen dela hizkuntzaren inguruan behar dela momentu ontan ahotsa altzatu, momentu importantea da, zure ustez ere?
3: Baietz, uda baino lehen eta udazken partean, beraz, oai Irunean, bihar Irunean eta larrazkenean, beraz, Baionan bai, beharrezkoa da, etengabe egurra jasotzen baitu euskerak, ikusten da ere bai, bestalde, ez hezkuntzan bakarrik, baina edabideetan, euskerazko komunikabideetan ere, ba, larritzen ari dela ere egoera, eta goizuntan lehenik eta behin ere, ba, suerte beraz, matematikak eta probaiek zan ari direnei, berrezkoa izango zen ez, lasaitasuna generitatea alako azterketak preparatzen direlarik eta pasatzen direlarik, izan lehen deitzen den gela edo gela haietan eta datorren urtean haientzako, baina ja orain terminalean direnei begira. Eta bai, denbora berriz ere bada ahotsa altzatzeko, zeren eta orain dela zenbat urte hain zuzen euskeraz basoko hainbat proba pasatzea. Goatzen naiz ni gure seme alabak aukera izan zutela euskeraz basoko materia batzu pasatzea, besteak beste historia, geografia, naiz Kazan Lizeoan izan, beraz publikoan eta gela elebidunetan, eta gaur egun badirudi aurrera pausu bat dela azkenian lortzen dena, ba, lehen zegoena erabat ezeztatua izan ezkero, ezabatua izan ezkero ezkero, zango pilatua izan ezkero. Orduan bai denbora bada berriz ere erraiteko ba, piskat seriosa izan, zeren eta gazte guzti haiek eramaten balin badute eskola denbora gela elibirunetan edo imertzioan sehaskari esker, ba, bai bada garaia eskubide hori izan dezaten, eta lasai, lasai, ez da, Frantzia berriz ere hau da nire obsesua. Ez dut komprenditzen, Frantzia aina gula haute den onartzeko Bretanian, Euskal Herrian, Katalunian edo Uxitanian ikasle batzuek pasa ditzaten probak bertako hizkuntzetan, ez du sentidurik.
2: Maite, horre ikusten da kontseiluak antolatzen duen martxa honekin, janik Bilbon Pizkundea lelopean abendon antolatu zutenarekin, orain Iruinen antolatzen denarekin, eta gaia orokortzen dela Euskal Herri osora eta Euskal Herrian errealitate ezberdinak baldin badira ere, hala ere hiru lelo hoiek beraz ofizialtasuna, jauzia hizkuntz politiken eta euskaltzaletasuna edo gizartearen giartze hori, indartze hori beharrezko dela elgune guzietan, ez?
4: Bai, nik uste dut eta lehen aipatzen nun bezala ba, erronka horiek aipatu zirenean, ez? Azken egunetan ere arrozarlo zen olako helburuak elortu bardire ba, bikoizteko, ez? Euskaldun sortzeko kopuru hori edo sortzeko almen hori, aipatzen zeneaneko, ez? Hau da, badaudela nolabait erronka partekatua denondako, baina gero administrazioareko bakoitzean egia da xehetasunen arabera, egoera berezien arabera, ba, erronka horiek aletzen dire modu batean edo bestean. Berezitasun horiek egongo diren, jabardurakorik egin beharko dire, baina berez geruza marko baten beharra gerutakerikoa ikusten dugu. Zeren handun euskaraz den ofiziala ikusten dugu zenolako egora ematen den, nunten gabe bilatu inbar dire kompromisoak ba oinarrizko eskubideak aitzina emateko eta kostata ere, baina handun ofiziala den ere ba ikusten da, ba badirela haulezi batzuk eta ikusten da behar dela lege markoa indartu benetan bermeak egoteko eta ez auzitegien bitartez eta beste tresna batzuk baliatuta ba, euskalduntze prozesua ahultzeko joera hori elikatzea, zeren hori da gertatzen ari dana baita ere EAN, ez? Orduan, zentzurtan bai nik uste dut dela erronka mankomun batzuk, zutabe horiek, jauzi horiek eman beharrekoa eta horiek batzen gaituzte eta hirugarrenari helduko nioke pixka bat eta batzen gaituna baita ere euskararen aldeko grina hori, euskal zaletasun hori, eta euskaldun gisa arro sentitzeko sentitzen dugu baitare behar hori, ba, burutu diren aldaketen aitzinean, ba, nolabait gure nortasuna baita ere partekatzeko, eraikitzeko, eta zabalean ere irekian, baina nolabait herri honen nortasunaren zutabe handinetariko badan hizkuntzari behar duen tokia ematen.
2: Segidez hau nahi zinera, hirugarren gai bat nahiko nizuke proposatu, azte ontan berean, beraz, akanboko Marieneako dosierra berriro agertu baitzaiko aktualitatera, bueno, badakizu azken finean, laborantzako lur hori, beraz, eraiki garri bilakatua izan dela, eta hor, etxe bizitzak egiteko proiektua bada, horren kontra mugimendu zabal bat antolatua da, azte buru honetan ere, gune hortan, arditegi bat montatzuko xedea bada eta aktualitatera gaia ekarri eta proiektuaren kontrakoak azken finean diote ba, Euskal Elkargoari dagokiola aliande, Euskal Elkargoari dagokiola orain gaia bere gain hartzea eta irigintza plana, pelu irigintza plana aldatu eta zendako ez berriro ere lur hori ba, laborantzako lur bezala atxiki, zure ustez korapilo hori azkatzeko moduan izan da, jakinez auzibidearen bide luze hori nahiko katramilatua dagoela.
3: Bai, baina egoera politikoa nolabait aldatu da, bai kanbon, ba, erriko etxean, baita ere man komunitatean edo elkargoan, ez da, hauteskundeak iragandira, naiz ez berdina den ere, baina hor zegoen mai gainean ere jarrita Marieniaren afera eta dosierra. Hau alde batetik, bestetik ere hor pausatzen den galdera da ere bai, ba zer nahi dugun herri untan, ba laborantzari dagokionaz, noski behar gorriak badira ere etxe bizitzan, baina igual beste tokietan ero, edo ba, zerbait ideki behar da, beste bide bat afera horren konpontzeko. Eta gero arditegiarena ba, berriz ere adiazten da, umorez ere bai, eta
2: lan bat. Umoreare badela.
3: Eta bai, eta behar da, beste lan, mundu batzutan tristegi honetan, badira alako gauzak, eta bon, 50 bat ardi ez dakit izanen direla, bikain, adiazteko zertarako eta nola erabildaitezken ere lur ere muaiek. Nik dudan ez beldura, baina ikusirik ze gertatu zen horrein dela zenbat hilabete ba, gari edo hogi landatua izan zen, erein izan zelarik edota tomateak eta hola. Badira otsoak, omen, berriz ere Euskal Herrian, baina biankadun otso batzu ere, ea ibiliko ote diren, ez dakit hartaldeari zerbaiten egiteko, esperu dut ez, baina bederen bada, iesto, baikor bat, eta ikusiko.
2: Maite Ubiria, entzun ditugu azte honetan hor zirenak, bildu egaran ez, gai hau, piskat, Euskal Herriko gai bat dela, ez dela bakarrik kanboko gai bat, ez? Horren atzean badagola beste borroka mota bat, ez?
4: Bai, alda, ez, planu hortara eraman, ez, zeren finean, pues, badaude hainbat auzi, ez, bai, lurraren inguruan, elikatzeko behar dugun lurraren zaintzaren ingurua, eta hor, badire, ez, hainbat galdera erantzuteko, ez, eta hori, minimoki, ba lurralde mailan ez da bai datu behar da, eta lurralde mailan behar da antolatu, ez, baina, bai, ni ados nago, ez, pixka bat, hemen aipatu duzuenarekin, ematen du oain arte, ba uzia segola sartuta, ba irten bidere gabeko olako kale batean, eta oain ikusten da argi izpi bat, ba bo, garai batean aldatu zen lege hori, berriro agibelerat egin, eta han eraikuntzak ez egoteko, baina importantea da bermatzea, ba hori laborantzarako lurrak izaitea, ez? Bai kanpon, kasu hortan, ez? Lursail hortan, baina baita ere beste hainbat herritan ere bezaren etxe bizitzaren krisiari erantzuteko, ba, egon daiteke olako ba, tentazio bat, ba, nola baita eraikuntza beren bidez gehien bat erantzuteko auzi horri, eta horrek ekartzen ditu, ba noski, olako arazo batzuk, orduan, bo, espero ezaguna ardi, kexu diren ardi, urtuko dutela haien aldarrik eperendako oi hartzun egokia.
2: Ederki, ba, mila esker, alien debuten da Maite Ubiria, gure sasoineko azken solazel denetan parte hartzagatik, eta pasa zazue denek, ba, uda goxo bat, alien de, zukere bereziki, eta urrengo tartio.
3: Bai, mila esker.
4: Zubera, zuentzako eta entzulendako noski.

Ekin aritu izan da, Jose Luis Aizpuru eta jakin, sola saldia entzun gai izanen dela, laster euskadirratia.eus webgunean, eta honekin betan, bururatzen dugu gaurko goiz berri emankizuna, uraretik, ba, besterik ez euskadirratiak entzuten segitu, emankizunek segituko baitute ere, kantu eskintzak goizeko... Besterik ez, asteburu bate badizuet. Goizeko 8 terdiak dira Euskal Irratietan, berrizain nagusiaren ordua dugu orain, Lorea Maia Ganzenen eskutik.

0: ikasleen dako joan den astean atera ziren Parcoursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea Donibane Garaziko Nabar Lizeoan eta Baionako Bernat Etxeparen jakin lehen itzulean ikasleen erena baino pixka bat gehiagok ukanduelan nahi zuen formakuntza eta baieztatu. Urrepeletik abiatu da atzo gazte eskualtzaleen martxa, hiru egunez, Irunia arte joateko xedea dute 81 gaztek, bihar eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko. Futboleko munduko kopa atzo hasi da eta Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan iragaiten dira partidak. Atzo Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goizuntan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Eguzkia gurekin izanen da egun osoan maia ez da.
1: Bai, ala da, eguzkia izango da protagonista ere eta temperaturak gora eginen du gaur. Erranen dugu beroenak nabarmen eginen duela gora, barnealdean gaur 28-30 gradura iritsiko baitira temperaturak, kostaldean berriz 24-25 gradu ingurukoak, graduren inguruan kokatuko dira beroenak. Eguerdi partean, iparrekialetik finkatuko da aizea.
2: Jarua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Urruñako erriko kontseiluak berriz bozkatu beharko ditu autetxien ordain txariak. Prefetak apililaren 9 hartu deliberazioan gehiengoko autetxi batzuek eta oposiziokoek jasaiten zituzten ordain txarean arteko desberdintasuna ezeztatu du. Sebastian Etxebarnauzapezak azaldu zuen gehiengoko autetxiak gehiago mobilizatuak izanen zirela, baina oposizioko autetxiak salatu zuten ordain txariak ez zirela orientazio politikoaren arabera bere izi behar, ekainaren 22ko erriko kontseiluan testu berria aurkeztua izanen da.
1: Parcoursup tresna egokia, ote da?
0: Parcoursupen bigarren fasea atzo hasi da, ekainaren bitik zituzten ukan lehen emaitzak ikasleek, arrapostu bat emaiten ahalzuten edo guaitan utzi, Etxepare eta Nabar Lizeoen emaitzak bildu ditugu, eta ikasleen erena baino gehiago kukandu galdegin zuen formakuntza bat, eta baieztatu du, aldiuntan toki libriak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten ahalzituzte ikasleek, Filipe Laskarai Etxepareko orientatzaileari galdegin diogu Parcoursup tresna egokia denet.
3: Nik uste dut Parcoursupek biztanda gauza batzu erristu ditu, men beste gixan ahuntuk hartu ditu. Nik bat elitkimoari ere joiten den gauza bada, notak biziki garantzi hartzen behitu, eta gero beste arazo bat, xantzak guziak emaiteko ikasle bako txak, behar ditu, xede hainil zautat, xede batzu badira, onpazione ezagit, zerak ditutzenak hauzko batzu eta pasatu behar dira, pagatu behar dituzte, eta inzinetik pagatu behar dituzte. Batzutan, zegit, mehan bizi ikario izaitan da, bakarik hauzkoa pasatzeko, egun bat euro hartzen da, familia batek ezin nila soportatu, ez dakit nik familie xume batek, behar ba, bizpailu xede eginen ditu, hola, bera ez gehiago, aldiz, ahala duen familia batek, ebe, xantza gehiago du, zenta maiten altu, hauzko gehiago. Beste injustizia bat, egan ezake, Parcoursupen dela, ikaslek, apiletik entzina, ez dira, dela gehiago motivatzen, ez dute notaren presiorik Parcoursup fini behita. Nahi behitu, pasuan nota onbatukan ala ez, zer inporta, da dosierak, dosierarekin egina dute jadanik beren autoa ikastetxeak.
0: Erran bezala, bigarren itzulia atzo hasi da, ikaslek toki libreak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten ahal dituzte. Atzo eskualeriko Eunta ama bost ikastoletako lehendakariek elkarretaratza egindute Hernanin, ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak gora ipatuz, bereziki aipatu dituzte ipar eskualegian basoa eskuaraz egiteko borroka, eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzunkizuna, ikastolen elkarteak azpimarratu du ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta erriaren etorkizunaren dako. Bestalde, aipatu genuen genuen eta oroitarazten dugu Baso Eskuaraz mugimenduaren kari elkarretaratzea antolatua dela goizuntan, 9:30 Baionako Etxepare Lizeoaren aintzinean ikasleei sustengoa ekartzeko.
1: 81 gaztek Urepeletik Iruñerako bide hartu zuten atzo.
0: Gazte eskualtzalean martxa da abiatu eta hiru egunez Iruña arte joateko sedea dute eskualgintzaren kontseiluak bihar antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko. Gazte eskualtzalean sareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila bainan garrantzitsua bizitzen duela eskuarak. Hor ziren gazteei zendako parte hartzen duten galdegin diogu.
4: Bueno, pues euskara bultzatzeko eta denen artean batzeko eta egun poliz batzuk pasteko.
5: Partartuko dugu Iruñeko manifestazionean eta pues euskara bultzatzeko, atrela euskara izateko ere bai, eta
4: espero dugu jendea unitz elkartzia Iruñan ere bai. Eta pues hoixen, euskara bultzatzeko batez ere.
6: Ba, hurbildu naiz ongi dakigun bezala gazte euskaltzaleak martxau egingo dugulako Urepeletik Iruñara, iristeko kontseiluak deituriko mobilizaziora. Eta hori, ba, bizpairu egunez gazte euskaltzaleen artean saretu eta eta momentu on bat pasatzeko.
7: Euskal gazten arteko harremanak euskaraz bultzatzeko martxa etorri gara, ba, esperientzia berria gozatzera.
8: Bai, eta besteekin ere euskaraz hitz egiteko eta sustatzeko eta horrela. Eta gu adibidez euskara entzatik gatoz eta pues, elkarrekin ere pasatzeko denbora eta horrela.
0: Ejan bezala hiru egun.

0: jokalari eta arduradunak ere trabak ukan dituztela estatu batuetako mugak gainditzeko eta beste arlo batzuai dagokienez ere gehikeriak badirela errandigu Patxi Vrignon kirol kazetari adituak.
1: Ekologia aldetik ere jadanik iragarria da historiako munduko kopa kutsako jena izanen dela, izan dira ustut irurgoi milioi baino tona CO2 baino gehiago, beraz biziki kutsako jena izanen da, zergatik zeren distantziak animalekoak dira egien artean, Kanada, Mexiko eta Estatu Batuen artean, eta beraz jokalariak, selekzioak eta zaleak mugitzeko egazkinan hitz erabiliko dira. Hori alde batetik ekologiarena eta gero bai iskanbila batzuk izan dira geopolitika aldetik, Errusiak ez du baimenik munduko kopan parte hartzeko, aldiz Israel baimendua zen klasifikazioan parte hartzeko, ez da klasifikatu azkenean, baina ikusten da geometria aldatzen aldera nazioen arabera.
0: Elkarrezketa osoa entzungai izanen da eskuali jatietan bihar, goizeko 8 horrenetan eta eguerdi laurdenetan. Oroitarazten ditugu, barda eta goizuntako emaitzak, Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta Ego Koreak irabazidu Txikiaren aurka 2-1. Eta zelaira itzuliz, gauntako partida 9 horrenetan izanen da, Kanada hariko da Bosniaren aurka. Pilotan amaturak hariko dira gaur Plaza Lasoan, lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako final laurdenen karietara Ioldin, ahatseko 7:00, Senpereko Giltzu eta Jauregi hariko dira Amikuzeko Mendiburu eta Kazonaven aurka. Txirrindularitza ere izanen da asteburu hontan, emaztezetan 5. Pirinioetako itzulia biatuko da egun, igandean bururatzeko, lehen etapa Donibane Lohizune Mujenks izanen da gaur, Usua Ostolaza Zarauztaja entxeiatuko da 3. aldiz nagusitzera. Kulturitzorduetan asteburu hontan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte, azken bi urteetan ez estatua izan bada euriaren ondorioz, berriz heldu da besta Ziburuko plazara, gaualdi nagusia bihar izanen da pilota plazan, Lai Detektorz, Nina Koyot eta Txiko Tornado eta Siberut zen kontzertuekin. Bestalde, itzorduetan egun, Beñat Zintzo Garmendiak 1699ko Lapurdiko sorgin izaren historiaz mintzaldia emanen du, Staritzeko Eliza egin ahatsaldeko 2:30. Ruper Ordorika, Puntiukakotx eta RTZ eta kolektiboa hariko dira Eliza berriko bestetan azparnen gaueko 8:00 goiti egun. Urrengo berri saila 9:00.
2: Ekainaren 12 eta 13 zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Saltaian Best Festivalaren 6. edizioa kari. Ostiralean Zukoko Koserbiza plazan Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean Ziburuko Pilota plazan Die Detektorz, Nina Koyote, Txiko Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2027ko Saltaian Best elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13 zukoan. Dinei irekia eta urririk da. Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontalariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
3: Kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webunean. Zaluaga, gure energia, gure lugaldea.

0: energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
1: INR eta energiak eleman proiektua. Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu, erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
0: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Ongietorri orain, irratiak pizten bali maditu zirulegiko irratia eta amikoseko irratia elgarrekin dira. Behatziak amazazpi minuta eskaz direlarik, eta hoseian bezalaten horiuntan, ondoko segidaren aipamena egin dezagun, laster, aro sola seinen dugu, Jean-Louis Arignorduki, aroan aditua den irulegiko irratiko laguntzailea gurek ilan izanen baita zuzenean. Bigai ere jogatuko ditugula, alde batetik gaur aratxean iragan beharra den mintzaldi baten berri emanen dauzuegu, izura ametzainia ostatuan zazpioren eta emana da baita itzordua, flotiakoak hori zanen baitira, beren bizipenak aipatzeko flotia behaz deitzen zako Europatik gazaruntz joaiten diren itxasuntziak laguntza humanitarioa ekartzeko palestinarat eta han gertatzen denaren berri emaiteko ere bai. Badakizie, ajera berezia ukantzutela Euskal Herrirat itzultzean, ba, kondatuko dauku, Patxi Gailerazek gaurko mintzaldian ere, eta istantiana behaz jastabat ere ukanen duzue, gaurkoaren jastabat hain zuzen ere. Beste itzordu bat ere hemen luzatzen dauzueguna, hau amorotzen, ahont beste gisatekoa, amorotzen iguzki traila iraganen baita igandeuntan, jaz ez estatua, behinan aurten, aro edera ere izanen baita, behaz amorotzeko kaskoetarat eta inguruetarat korrit lasterka hartzea proposatzen dute antolatzaileek Mirei Menviel gure artean ere izanen da istantian. Bistan dena Oseiako berriketariak ere urukanen ditugula behatziontaik goiti. Baigoriko berriak hartu goitugu, arrosa orzaizekoak, aierakoak ere bai. Asteundaruntako kirol berriketarien itzulia ere eginen dugula, asteundaruntako kirol itzorduak aipatuko ditugu ondotik, baita ere CPE inguramen zentroko ateraldiak Ana Zelaiarekin. Ustan duzie gauza frango baditugula aipatzeko. Baina berdin lehenik, junta egin dezagun Jean-Louis Arignordokirekin telefonaren bestalderdian duguna.
2: Amikuzeko irratia eta iruleko irratia entzuten dituzie.
1: Jean-Louis Arignordoki, egunon zuri?
3: Bai, zuri ere egunon june, eta entzule galabe, ha?
1: Behaz, iguzkia dela, laborariek ere belarrak berriz ere moztu dituzte, zakit iraunko gai izanen den, iguzki hau?
3: Ba, idortuko zeze, unzaiten dute moztia, ez dute dudatu behar. Gina palima dira eta ezagaz ginak ere, guai, hemen digo iti eduen hastean eta belarrak espitu pusa hundeik eginen zehore. Erne ebita berotuko du, lurra xuku, azala jadanik azkarki idortia da, eta eurien menturaik ez da bate. Gaur iluzki aizia dugu eta behar da bihar da horietan bizkat egua xuritik, eta egua xuria izain daike, iraunko builekoan eta hola iraunko horietaik, eta baina nekainan behira biztanda gehiago berotzen dira bai, iuzkiak, eta ara...
1: Izan da, euri pixka eta intzineko egunetan, hor ez dakit joan den astapenean edo, hori jaanik airatzia bezala da?
3: Ba, hori oan asaraan pixkaat guztitzeko zen, gero zuaitz eta hori hartu dute dena egiretsi dute, bon, hori indarrian dira, behinan mementuan. Baina, uste dut, hori, beden eta ez da eurik zot ikusten bate, horzantzik ez dut pentsatzen, ez baitu behar da beru ikerarrik ere inen, hori horzantzeko eta hola, bina aro zehuga, ara. Eta usaian bakan ukaiten ditugu gure Ipar Euskal Herrian olakoak, gana ebita segidan, jarraian, egun garbiak, lanoi gabe, hauai aldi untan hola gertatu gara.
1: Eta ekaina frangosuko badoa?
3: Hori da. Hora erantza bat, ekaina iguzki gaina, hauai sartiak gira behaz, eta iguzki oren luzeenetan, egunak luzeenean, eta ara, ara beste erantza bat ere, ekaina eder, uda, alaber, ara.
1: Ez dakit.
3: Eta, bon, gero, ez dakit, segitzen mali madu beti untaik, bat ere, euritintik gabe, ez dakit, uda, hain eder, izanen den, landareak igurikatzen dituzte, landare eta fogituak igurikatzen dituztenen zaten.
1: Biztan dena. In behar luke, ez palimada ekainean, usta hilastapenean, euripiskat.
3: Hori da. Denen zat, bai.
1: Bon.
3: Erkoraik ebenan, uste dut, aurten goizik izain, hala iduripena, gero, aldaketa izaitan da, ez dut.
1: Idorte sentzazio bat.
3: Baina baritaike, aurten idortea goizik izaitia.
1: Bon.
3: Udaren biaren partian berdin aldatuko du, Bapinan, ara kartak ere ala joan dira.
1: Eta,
3: hon kartetan, sinetxi edo ez, hori batzuek egiten dute, beste gezain beste, enan, bon, ara ikusiko dugu, hemendik zomaitastaren murian, ea, heiek erakutsia, sinetxe behar den.
1: Bon, behuntza da, ebe iguzkia beraz egun eta ondoko egunetan, eta geriko noiz euria ginen den, ba mire esker zuri, Jean-Louis Arignordoki.
3: Deusetaz, egun hon bat.
1: Bai, bergixan.

Aiko taldeak ogoi urte ospatuko dituela urkiolan ekainaren amarauan zeu deitzen den disko berria ere ari dela prestatzen hemen zuzeneko errepika bat eta ikartu dugun zat.

Ekainaren amairuan, izpurako, baiguriko eta irisariko gamber saltegietan, euneko amabosteko prezioa paltzeak. Lantaldeak hori zainira zien kontseilatzeko,

0: Flotillako bizipenak izeneko itzaldia flotilla deitzentzako Europatik gazaruntz jende jondako itxasuntziak laguntza humanitario ekartzeko Palestinarat eta bertan gertatzen denaren berri zabaltzeko Patxi Kaileras izuran izanen da gaur haratzeko mintzaldian zazpi horien horienetarik goiti eta behaz horien helburua zertzen, zer den espikatu dauku.
1: Bueno, bi helburu ditu, ez? Alde batetik saiatzea laguntza humanitario eramaten, badik igula nahiko zaila dela Israelek ez duela gulten, baina beste alde batetik batez ere, bueno, ekintza horren bitartez, berriz Palestina mahai gainean jartzea Europa osoan zehar, eta bueno, gure kasuan Euskal Herrian, Israelekin dauden harreman guztiak, eta bueno, berriz hori, azaleraztea, hain isildua geratu den gauza bat, edo bueno, hain normalizatu da daukaguna, ez?
2: Kontatuko duzute pasatutakoa, lekukotasun desberdinak ikusi ditugu, beraz ara, abiatzea, untsa pastu da, besta giroan ekitaldi polita Israeleko armada agertu arte, eta hor, denentzat bertratua eta tratu zailak, tortura kasuak ere aipatuak kasik denentzat, beraz hori nola kontatzen da?
1: Bueno, gu bagenekien, arrisku hori zegoela eta aukera oso probablea zen ba Israelek flotia interzeptatzea. Bueno, kasu honetan bi interzeptzio eman ziren, bata maiatza hasiera, apirila bukaeran eta bestea maiatza bukaeran, gutxi gora bera. Eta bueno, bietan bai Israelen tratu txarrak eta torturak jasan behar izan ditugu. Baina, bueno, guztiok kontziente gara gu jasan duguna, ez dela ezer edo oso gutxi dela konparatuta Palestinan egunero bizitzen dituzten tratu txar eta torturekin. Oroitzeko, bueno, oraindik Israelen 10.000 preso politiko palestinar daude gutxi gora bera, gu baino baldintza asko zokerragotan bizitzen dutenak. Orduan gu alde batetik hori bagenekien arrisku hori zegoela, azkenean hori da gertatu dena, baina ere kontziente izanik gurea ez dela ezer konparatuta mugarekin.
0: Entzun duzuen Patxi beraz flotillakoa gaur haratxian izanen dela izura ametzainia ostatuan zazpionenetarik goiti izanen baita lekukotasuna eta mintzaldia beaz euskaraz izanen da, baina bateko itzulpena ere segurtatua izanen da lekuan berian izuran gaur haratxian zazpi orenetan ejan bezala.

0: irratiak hiru edo bi minuta eskas dira. Beste giro bat orain amorotze aldean igandeuntan iguzki trail iragan behar baita jaz ez estatua. Baina aurten eginen da Mihai Menvielek antolatzaileetariko batek behaz xehetasunak emaiten dauzkigu lasterka bai, baina bizikletarik ez aurten.
1: Aurten proposatzen ditugu bi bilbide, ameka kilometroko eta amasei kilometroko ibilbideak lasterkaz eta ara, utzi dugu bisikleta ibilaldiak voilà. Eta donc, beraz bakarrik lasterkaz eta oinez ere proposatzen ditugu iru ibilbide oinez, 6 kilometroko ameka kilometroko eta ama bost kilometrozkoak voilà. Desnibelaren aldetik, meka kilometrozkoa irureun eta amar metroko desnibela badu, eta amasei kilometrokoa bosteun metrozko desnibela bat. Lasterketa horiek pasatuko dira amorotzetik, gero behauzetik eta meainetik. Voilà, aski voilà, c'est à marcher kilometroko egiteko, voilà. Hiru herri horiek zerkatzen ditugu. Bai, ala ere, bon, urte guziz beste ibilbideak atxemaiten ditugu, eta aurten biziki goxuak dira, egin dugu albezain bat oianetan pasatzea, el sobera bide nagusietan, voilà, eran nahi du zerkatzen ditugu oianak eta ura errekandoan, voilà, goxo izaiteko eta naturaren erdian izaiteko. Voilà.
2: Eta izen emaiteak? Eta
1: izen emaiteak egiten alduzu webgunean, PB organizatzen.
3: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.
4: En el territorio libre
5: del ejército rebelde.
6: ¡Rebelde! En el territorio libre de Cuba.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Guk ez dugu antolatu gauza hau biziki zehazki, egia erraiteko, pixka bat improvisatzone moduan eginen dugu. Bakotxak okaren ditu tarte batzu, horrela ikusiko duzuen bezala, eta hitza gure artean banatu dugu, hitza eta doinua, eta entzuzen doinuarekin hasiko gira. Baina hemen da dugu beraz, eta biziki konten gira, azpandarra ez den bakarra, maiz zarazua hemen dugu beraz, itxasuara, badakizue, haintxegur. Bon, maiz zarazua. Soa biztan dena bertxolaria, idazlea, erakazlea ere, ofizioz, eta biziki konten gira, eta bere liburuaren, bilararen hegietan, liburu hortatik hartuko ditu, beraz olerki batzu, eta zueri ahoskatuko. Hor ikusten dituzue, oholtza gainean, aita semeak. Lehen handikotz, haizizte hola? Lehen handikotz, biak?
1: Ez, etxen.
0: Aba, etxen. Voilà. Etxen bai, pentsatzen dut, etxen ahirila. Etxen bezala dira, eta biziki konten dira, Francis eta Antion, hemen gure artean izaitea. Utziko dugu masina, horrekin ere egin beharko dugu, eh? Hau ere poesia da, eh? Ben, poesia horrela hasten da, zer nahi gizaz, eh? Bon, ebe, hala, erana dut presentapen laburunentan uste dut gehiena, gero gainatikoa gero eranen dugu. Hitza eta musika zuei.
1: Arratsaldeon, gure proiektua esplikatzeko, ez dakit nora ino joanen giren, beren hasia gira Koldo Izagirreren Himmel liburuaren poesien musikatzea parte bat. Koldok idatzi zuen hori ez dakit sortu aintzien sortu ondotik, beren bere lehen alaba ugaren zuenean. Eta lehen alaba hamazazpi urte izan zituen arte etxetik joaiteko menturan zen arte. Beraz, edo iduzte hautan ene alaba adin hori duela. Eta momentu egokia zera ben musikatzeko. Eta eskimearekin egokiago.

Ekan zidatenean ulerki batzuk hautatzeko enakien bate nori izanen zen. Hala zauta, pastek xokoan bezala izanen gira, familia. Bai, bai, bai, familia handian. Ez dakit biziki ze humoretan zisten, baina negia ekan nik ulerkiak hautatu ditu delarik gertatzen zen guztia baruen buruan, gerla, Palestinako, irudioiek, iranekoak, Venezuela eta egia ezan, astapeneko parteko olerki gehienak hautatu ditut, hola. Piskat, testu inguru hortaz. Jez bat izte, hola izanen da, piskat gogor. Ez ditut denak hartu liburutik beste batzuk, hola, pehiagoak. Hala. Gogo eta zen piskat gerla ikusten dugula urgunetik eta han gerla bizitutenen lagutik edo idazteko saiakera bat. Labana sartu nahi diot bihotzean, gehiago sufri ez dezan. Hemen ez da medikurik, haren zangoak dese horzteko. Gorputz guzira edatuko zaio deabrua. Otoitz egiteko egiten dizute, ez dakizun hori, baina egiten duzu, inkas. Mediku formako jainko bati egin diozu otoitz. Orain arteko jainkoak leher gailu forman jausteari utz dakion. Angustia beldajak giza haragia jaten. Kanoi hauek jo puntuan dute ene ahoziloa, gajasiak agortu diren zintzu jukatuan. Hiltzen nautenean, egin iezaiozue oroitaji baten ezugekin mereziko duen ideal bati. Leherketa hotsa da zure buru bahneari neoiz ezabatuko etzaion memoria. Bertatik deus eraikitzeko zitalegia, etengabe suntxitu dizuten urazen, jaso zinuen oinok detza bakaja. Lu juntako egon leku, egon mudu. Nola ejanen diezu, zure seme alabei, hiru hilabetez behin eta behiz bortxatu zintuzten soldaduena dela beren ajeba. Lagun eta familiek badakitelako zira, beti ereko baztertu. Gizakia ikusi zinuen haren beldurrean. Gojotoak harturik zerabilzkien itzez bestalde, aur beldurtu baten nahi gabea zenekusan haren ejaietan. Milaka pertsona hiltzea defendatzen ari zena, gizati hartu zinuen. Eta etzin nion zure buruari hori bakkatzen. Baina zoritxajez, ez gira printzipio sohta bat soilik zango gainean. Baina zorionez, hori behintzat bagira, eta ez dea hori gizabidea. Gerla, zerbait epikoa bihurtu duen zinegile ororen aurka. Ekoizle artista ororen aurka ejebelatuko naiz. Bideo jokoak ebatxiko dizkiet aurrei, helduei bideoak, gaztei jostailuak, eta gerlara gara matzatenekin ehortziko ditut munduko sokorik ilunenean. Eskuin mutujekoak, progresistak, nazionalista zein europazaleak, guziak infernua lujeratzen. Ahma lantegi ejaldoien sintonian, zehaska segur eta babestuaren kulunka amets odolezko ilibaian. Matxinadetan sinesteari utzi zinioten baina, salbu gira, behajik, entegmaxeko superbibentziak kita badugu. Ahma lantegi ejaldoien sintonian, zehaska segur eta babestuaren kulunka amets odolezko ilibaian. Bihar, maiatzaren bata. Beti gehiago. Bizien presioa deus gutxi zaio supremaziazko goxe ase ezinari. Imperialismoak mugarik ez duenean, historia odol isurizko itxasoen justifikazio denean, prentsa odol isurizko itxasoen justifikazio denean, zein da gure kajika. Hil ziren. Eta ez ginuen deus egin. Zer egin ginezakeen bada. Haien gandik 5.000 kilometrotara. Gobernu anke jauen pean. Joan gintezken, ahmak eskuan harturik haiekin bojokatzera. Okupa genitzaken gobernantza leku guziak. Eta gauta egun, haiek hiltzen zituzten artean gu hor bizi. Atxilotuak bukatuko ginuken, baina atxilo egon gintezken haiek hiltzen zituzten artean. Hitz egin genezaken, urbiltzen zitzaigun edon orekin haietaz. Etengabe haietaz, mundu osoa haietaz baizik mintzatuko etzen arte.
Elgajetaratze batzuk egitea zen egesena, afitxak eta banderolak zubietan. Baina bereziki, txioak. Txioa initzi datzi ziren sarean. Hil ziren. Eta ez ginen joan, ahmak ahturik aien ondora. Hemen lan egin behar ginuela uste ginuelako. Josa Luxemburgo irakurtzen genbiltzan haiek hiltzen ari ziren bitartean. Eta haienak utxe ginen balu, gure falta litzakela ulertu ginuen. Europako irautza eza, ekialdeko irautzen kondena. Mundu mailakoari, mailan munduko erantzun behar. Lanean segitu ginuen, antolatzen, baina hil ziren. Lore goji bat papajean, irautza higia soinean, eta ea gu ere hiltzen giren, egin behar ginuela uste ginuena egiten ari ginela. Hau, aspaldi egin ginuen Bidasoako zubian olako ekitaldi bat urte hartan hiltziren migrante batzuk Bidasoan urean iritsi nahian eta egei buruzko. Bazeto zen, miseriak zituelako igorri. Ez izen, ez jatorri. Sufrimendu zainbat horri beterik ziren etorri. Bazeto zen, miseriak zituelako igorri. Kapitalaren aroan, behar ez den lan indaja nola ilozten den doan, lapurtu hemen latz joan, maiteen mina golkoan, unatzin ez den etorri. Hau, hobea zelakoan. Baina norentzata, nola, gosea, mina, kontrola, belduja eta odola, joko untan diruak baizik ezpaitu asola, biozduna biziko da, ejukia dariola. Laguntza aldizkakoan, hitz babesleak ahoan, nola hartu bi altzoan, mila badira kanpoan. Gizarte justuago bat eraiki gai delakoan, bojoka egin nahi dugu, bojoka zuen ondoan. Munduaren aujera bidearen lagina. Fasismoaren hainbat gajen oldajaldia munduari. Kajiketan baztegeko afitxa beltzak. Domingo Agirre behiz ez hainujun. Mundira boltsebikeak, gerezi garaia, ahtsintxajak ahotzen. Ejet jobisore bat oparituko dizut. Badirudi, gibeletik datorkizuna ez duzula ikusten. Aintzinean duzuna jada ez da basamortu. Zein usta utzi nahi diezu mundutajei? Aberasten duten lanek zailtzen dute espartzuzko soka zaharren zuntza. Besteen bizian egun bat. Nola deitzen zaio? Agintzen zaizun lekuan gelditzeari. Argazki bat, gezujari gezuja. Erauntzia ahastariak inajosten. Barazuzak deklamatu du inertzia likatsuaren aurka, giza eiera. Zein ondakini, eman diezaiokegu forma behiz. Egetolika aizearen menera, joanaren etojin asaia, otajetan igitai gidejak, zapiz estalirik, lautadak. Nik enuke sekulan akitu nahi, egazkinean bakantzetara joaitea erabaki, egin behar gajantzizkoetatik ujun. Nik ez nuke sekulan bizi nahi, hobe unibertsalerako ahaleginez ez bada. Alako ohnoan nahi dut bizka jezujean eta ez hoteleko kusinguri bat. Batzuek, bigajen ohtarako neoiz ez dute aukerarik izan.

0: Hitz eta jolas. Lertxun bat, lertxun bi, lertxun hamabi, iparretik egora, zeru berean. Kurlo bat, kurlo bi, kurlo hamabi, hegotik iparrera, ortsi berean. Hitz bat, hitz bi, hitz hamabi, iparretik egora, hegotik iparrera, hizkuntza beraren hegaletan, hizkuntza beraren hegoetan. Zu hitz misti, ez hitz egin tiskili maskili. Ez hitza hitz, hitza hitz, hitza pitz. Ez izan tetele, ez mintza mele mele, bota beldurri gabe ele. Egin dezagun solas, solas molas, hitzekin jolas, zirt zart, zuhas. Hizki bat, hizki bi, hizki hogoita bi, hitzez hitz, hitzak hitzartu ziren, hitzaldirik gabe, hitz mitzik gabe, hitz egin zuten, hizketzan hasi, hitz eman, hizkuntza zabaldu, hiztegia osatu. Zirtzilak libertitzeko libertimenduratu ziren. Libertate goxez, zipli zapla, zirt eta zart, zitzi mutzika, zitzi patzaka, ziriportaka, zizti zasta, ziztularien antza, mundu azpitigora itzuprin pordikatu zuten. Ahoa, gorputzaren atalia da. Hitza hizkuntzarena. Eleduna hitzekin mintzo. Gor mutua aliz, hitzekin dantzan. Isiltasunaren betea nahiago dut hitzaren hutsa baino. Harreman komunikazio. Komunikazio harreman. Laun eskatxoak, laun eskamutilak, laun erabeak bat abestearen ondoan, bide kantoian jarriak, ari ziren, norbera, bere mugikor berriaren gainean, budua makurtua, begia giltzatuak, erriak ziztu bizian, zapa-zapaka, mundu virtualan itoak, bat abesteari so bat ere luzatu gabe, bat abesteari ele bat ere ahoskatu gabe, bat abesteari irri bat ere eskaini gabe, lauak bakarrik bat abestearen ondoan. Bere ordinagailuarekin, bere iPodarekin, bere mugikorarekin, etengabe komunikatzeko harro izan arren, bere lehen auzoarekin bekoz beko mintzatzeko beldurtzen. Komunikazioa ez da harremana. Komunikazioak mugikorra beharrezkoa du. Harremanak aldiz, norberaren mugikortasuna. Mundu osoarekin konektatua naiz denbora berean, ene lehen auzoarekin harremaneti ez dut. Ene sakelako telefonak ekin, Atlantikaren bestaldean den norbaiti ordu batez mintzatu natzaio, jarleku publikoan ene ondoan jarririk denari ordu berean ez diodalarik hitz bat eskendi. Hau zaro, ikusi makusi, zer ikusi, kukusoa saltokari. Salto bat, salto bi, ez da itxusi. Ikusi emakusi, zer ikusi? Tximeleta hegalari, hegalgari, hegaldi bat, hegaldi bi, ez da itxusi. Ikusi emakusi, zer ikusi? Amorosak musukalari, musu bat, musu bi, ez da itxusi. Zirurika, zisturia, sakezen itzulia, eta ni gaizo uria, ezin txegi tertulia. Birrin-birrinka eltsoa, lasai usten loretsoa baita ere kuiatsoa, ez aldiz gaixo frantsoa. Hegalka doa tximeleta, ez dauka urrun heleta. Bidaiatu da altxalili, aierratik daibili. Horra airetan marisorgin, ziru zira dabil arnegin. Nekatu da pimpilin pausa, bankan egiten du pausa. Zampantzar debru hori, emaiozu ipurditik su. Ipurtargi hori aldiz, itzali ezaiozu ipurdian duen su hori. Larun, larun, zure gailurrean eskaini zenidan txistor eta babarun. Lur ilaundua. Ama lur erretzen ari da. Eta gu, festalari asola gabeok, furfuriatsu eta mozkor arrailduok, Donibaneko suaren gainetik, gauzika, punpeka, begiak etxirik, besoak altxaturik, arropuzkeriak zorabiaturik. Zeruan arranoak egalka aire pozondatuak itotzen ari dituela. Itxasoan marrazoak igerika urkakastatuak itotzen ari dituela. Lurrean tripalodiak karkailaka Coca-Cola sukratuak itotzen ari dituela. Mendiko gailurrean urre xuria urtu zen. Ama lurraren txabelean urre belza agortu zen. Musde banketxeko kutsan urre horia metatu zen. Oianeko zuaitzan urre txindora isildu zen. Azken zatitxo bat. Behin bazen mundu bat, nora ezean, egotik iparrera ezin ezean. Bazter guzitan sua gorroto beltza, gerlaren guragia eriodantza. Lehar gailuak punpeka laukantoietan, jostailuak pusketan, aurren oinetan. Humanitateari jolas joria, festa dizdiratsua eta loria. Siria, Palestina poroskatuak munduaren mapatik ezabatuak. Emazteak orotan mespesatuak, bortxaz ustiatuak, menperatuak. Armasun zetzaileak nunai edergai, pantailetan zintzilik, trukean salgai, baga biga jotake armatiro pump, boga laga atake, sega pata pump. Haresiak nahiago zubiak baino, etorkinak hastio kokoteraino. Bestea ez onartzen gure artean, Europak mugak esten bete-betean. Giza arrotasunak lurra suntzitzen, izadia airean, ura kutsatzen. Gizakiok bizitza zangopilatzen, bereizketa kaosa hartamendatzen. Lurra bakean bizi dadin azkenez, gizadia desager dadin hobenez.
1: Radiokultura.eus

Pasak espazioa. Bilbosarra auzoan. Auzoan, auzokoena, auzokoentzat. Herri ekimena, auzolanean gauzatuta. Pasak espazioa, taberna eta aretoa. Hementzako espazioa, eurek beren urte betetze, jai eta jolasak egiteko. Nagusientzako espazioa, itzaldiak, antzerkiak, kantaldiak eta beste kausa askotarako. Eta kolektiboentzat, erabilera libreko espazioa. Etorri bilbira eta ezagutu xake.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Guardión.
1: Guardión,
2: Vale, vale. Es que es nice en chuten, pero bueno, nada, se graba así fuera.
0: Entonces, se son, ¿eh? A ver, horrela, Beto.
2: Es ni que estuten chuten, esa.
0: Vale. Pero bueno, sin más. ¿Proba tu casco, Ikin?
2: Vale, es lo mismo.
0: Vale. Hori, irugarren estudio madari katuan, garagardurik gabe, hau.
2: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fitxajea goianen, eta entrenamendua dagoenez
0: hori goianen.
2: Joder. Voy a consumir birra.
0: Joder, si gola sartu zenuen aurrekoan, claro, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ez? Osa, horregatik da? Hala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzuten
2: den, ba. Piernas.
0: No. Eh? Nada. Be, zemogu zaude patas. Entzuten gaituzu, eh? Zer zaude lanean, irratian, orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako...
2: Gerran daude diktaduraren kontra, antidivertimenduaren diktaduraren kontra, piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du. Egia da bere alde... Egia da bere alde, esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela, eta beste alde batetik, gura aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu barri izan dituela, ikizik alde hortatik gogorea, porque sabora paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
2: De las mesas, baina bueno, tío, divertimendo apur bat utzi behar digute
0: beste. Baina bueno, ezko gaita bosturteko kaka izan da, pentsa dezala, hemendik eta goita bosturtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat. Hori da, esunta. Baina ez dugu inoiz apurtu ez ere menguk.
2: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ezer bota.
0: Hori da, ez da, ez dugu
2: hori. Eta segatzen gara, zikin man, oza, zikin, garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea, suerte oki dugula, ere, así, pensandolo bien. Baina, bueno, aurrean izango gaituzu, piernas.
2: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
2: Aurrera,
0: aurrera. Segui, bizkor. Ta hori,
2: Después de este inciso...
0: Txemoduz, no...
2: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 32 gradu. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Ez dago, inor. Eta lehen sartu nahiz Drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inor apuntatuta, oza, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Oza, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, la ezin.
2: Con lo que eran los jueves.
0: La ezin de la coda, no hay ningún gusto dago gimnasioan, izan erdia botatzen. Zemoz este gura?
2: Ondo, tío. Egon nintzen bat batean,
0: Ah, bai.
2: Ostira aletan larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
2: Bai, egon ginen musikita apur bat jartzen larun batean. Eta, bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tío, eta gaztetxo asako. Osa, nuen espero hainbeste gaztetxo, tío. Exagerau, osa, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikaso gutxi. A los cuatro que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, veía ese tal de ascos ni tú en esa gutura, egiten, no controlaba. Hardfighter dio un poco de penilla, Criston en arazo técnico, o sea, así es en Orduer liberando, que éramos tres y chayo micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y poco más, Atericus y Nuen, oso gustora, beti besala, gero entzuko dugu beraien abesti berri bat, eta poco más, ¿qué más vi? Ajou, Ratocho Bat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el gutxe bello, tío, pululatzen hortik, eta pintxadetan batez ere pizkatxo bat.
0: Ba, eta ni Gasteizena baitzen zen, jende gutxi zegoela kalean. Egia dakiz te notxe egiten zuela hori indik.
2: Nada, hori bai, ostirala, fue un puto sufrimiento, o sea, kristo notxe egiten zuen, eta guria eta ez dakizer, bueno, ni goiz retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea edo camping gunean lo egin bar zuen jendean ikustu sufrituko zuela de lo lindo, chaval. Iru grado. Osa, maia txerdian, osa, eta pasatzen da azte bete eta goita mairu, flipaz. Puto perro Sánchez.
0: Tani...
2: Agenda 2030, tio.
0: Eguraldi kaskararekin nijoan nintzen igandean elorri ora.
2: Ah, hostia. Apro,
0: que gustia.
2: Egon nintzen pentsatzen, eh?
0: Ja, komentatzen. Hasi
2: momentun arte, pero, ba, dije, be...
0: Ba, oso... Fua, oso ona, oso guapo. Kristonen jendetza... Ambientazo, ba. Izan zen enola aukizena...
2: Urreberri
0: tabernan, oso jatorrak, berdako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratsalde igande bate esmola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen taberna dago, reliz ondoan,
2: bai.
0: Eta izan zen...
2: Zalago herriko plazan, ez? Bai. Neto el meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo elizpe, oza, arkupean. Eta, wow, flipatu nuen amientarekin. Elorion jendea akizki bidelapurrak disko, azkenengo diskaen abesti guztiak.
2: Bidelapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai.
2: Es un puto diskazo.
0: Bai. No, eta kontzertu bolo bilair ditu zitzetan niri. Ega, mitiko hori gande bat hartzaldeko sortzietan.
2: Nor jotzen zuen, duela gotxiku zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zagitaztean, oza, igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapísimo. Osa, jendeak erantzun zuen. Rollo txipia, kantoian, osa, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen hori indikan. Baina guapo, elorri guapo. Eta hori, azte buruan zehau zagiago, zagutzi dago.
2: Pau, az, beste azte bat, hemen gubio bakarrik, pasan azten ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobedade Euskal Herritik irten gabe, así que aprobetsatuko dugu hoien jartzeko.
0: Venga.
2: Hasiko naiz ni?
0: Venga, hasi bai.
2: Ja, ipatu dut, bat-batan ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

0: Ba, hortxe ateri, esan dakoa, igande hontan disko osoa kalean, así que gogotxu entzuteko. Zuzenekoa ere oso, oso elegantea, oso jendeuna. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Biborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustut gehiena dira Japonenen bere azken oporretan ateratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños está bien.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni Baiaratik atera gabe, de ba, Goienatik, bueno, apurtzo bat, biazte, hau laguardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen, kanta ekarri dut.

0: abesti hau entzun gai, baina dioten aien arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Baina, komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas.
2: Qué
0: aburrido, ¿sabes qué? A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no, no. Estamos grabando. ¿Quieres ponerte un temita? Ojo, en chule goak agiteko. Es da patas... Es da guerra en patas. Es da patas, patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, baina, arduan dago, ere, aten guguen, pero bueno.
0: Ematen dan zerón, no, bate. Teknika kolantal de atorri dela... gure hankak ostera. Justo sorte auki dugu, bueno, auki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Ez esatako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ah, bueno, itxura ona.
0: Laizte retorikoa egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Ederto.
0: Azkar goaz gaur, eh?
1: Txitau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hienek argi itanatu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen abizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela, ez komentatu zuten labolako, labolalokako izketan, eta besti hau ere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren lan luzea. Ba, hori, entzuko dugu aste honetan ateratako abestia.

0: Ba, hortxe, ez da jenen irugarren aurrerapena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere besarkada bat handerri, ematen du ja nahiko ondo dabilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe 9 eta jende honek algortako peinak amontatzen zuen festibat bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak, eta Euskal Herritik kanpore, Komi Reietze jotzen zuen Biznagak, eta beste talderen batek, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpiegitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Así que buen Cristo, chaval.
1: Bai,
0: gainera, a mi mat pillau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerrenda da, beze talde karri algen nituen, hau, oza, eren gau, jode, zi, tokan este festi, tokan este festi, oza, igual jotze dute hogeita martalde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado y ahora el doble a mover todas las fechas, sea tal de Calduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen.
0: Eskrolatzen.
1: Eskrolatzen, atera zitzaelako. Bueno, bioklip hau eta entzungo dugun

0: Txankame, taldearen Txankame abestia. Hauek 2025ean ez gara modernoak izeneko lana argitaratu zuten, eta esan dako ni gaurreko astean ezagutu nituen, eta oa, kuriosoa iruditu zitean da mentzat.
1: Falta duten abesti bakarra.
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o... Amar abesti zutako ez gara modernoak izeneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere baion dela amarre egun. Eta hori, zuke zeinituen ezagutzen ez dara.
1: Ez, ba, ikusen un videoclipa jarri zen olako...
0: Ah, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gize, sostien. Bai.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Íñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, ¿este tío ya de qué va?
0: No sé, tío. ¿Te pagará?
1: ¿Más polémica todavía?
0: Ya, es de aquí, sin la pregoilaria en funtiva. Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es un pregoilaria.
0: Ya, ni crees tú, Lerche, no son dos.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de Dirula Gunchar en Albiste Arequín, es aquí ser, va aquí ser. Nada, venga. Reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni... Entzuten, basau deño, eskerrik asko, Arabar, Herriosako, La Puebla, La Barkako ikasle egunean behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Eregia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora... denbora eman dute,
1: Ba, ba, ba.
0: Proiektu honekin. Hostia,
1: joder.
0: Nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jozute.
0: Gaztekarpan jozute nere bai. Bai, bai. Bai. Eta, tío, nire dela gutxe enteratu nintzen... Tipo bezala Arabar Herriosakoa.
1: Sí, ba, Gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Da txago ritxuko, Que miseria. Hori beralde zegoen, Zai. Amas epiko, Arabar Herriosatik. Pagan eso... Es, Hor, oionetik gertu... Ai, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berrindu bai. Arabar Herriosako.
1: Bueno, así
0: da. Ba, berrindu bai. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, Euskara ese quien va a cargar, en tal de... Bueno, en tal de Coa. No, y era un... O sea, familia de Osos en Suen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bye, bye. Euskara... Hasta ahorita Coa da. En fin. ¿Albiste Gallego? Bueno, Harry, tú está... Festas de la Blanca, a la vez, bueno, betetxe dago eta buest urte, Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta, kau, en diez, ni nostalgia puntu bat sartu zait, hasta netan, mierda horrekin.
1: Has hecho a la besista.
0: Más que a la besista, tío. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen, lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ahí dejo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horreta.
0: Bastante ongi. Baina ezker bakarrik egun horretako. Agia da, UEFA-n, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zerukiko nituen zazpi urte.
0: Bai, nik batxe mar. Bai. Eta, kau, en diez. Ez que guapo da, golako... Hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto. Nik uste dut... Derrota más recordada de la historia.
0: Jode, que sí, ese.
1: Ospatzen da...
0: Galtzea, tío, es que hori baino epikandiagorik ez dago... Ez dakiz egaratuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela, bost, lau, Michael Owen eta Stephen Gerrard en Liverpool laren aurka. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larun bat honetan, Horia ez du agendan sartuko batako orain. Esan daiteke? O sekretua da?
2: Bai, publikoa da.
0: Vale, estetiko zikartelik. Azkara romantikoakeko jendea egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horan ikan, Sarriegi, bas egoen?
2: Sarriegi nik ustut,
0: igual ya es.
2: Más tarde.
0: Bueno, más tarde.
2: O igual andaba ahí
0: pululando. Es que andaba ahí pululando, igual justo ahora ese negocio, igual del banquillo, tal.
2: Uste uten izolan ogoi garren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta hor egon bada beñat, musika jartzen hauekin, ez? Rayo Vallecanoren aurkako ligako azken partida horretan. Ze pena, ni ezen joango, baina joango nintzateke. Javi Morera urtzera, Astudillo. Mane, respeto, Mane.
2: Guapo.
0: Zerretan da hori?
2: Arratsalde osoan zehar da, lehen da bizi uste dute gongo lamarotillo
0: ara
2: musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan dizertzietan, no se. Zemaz, baina umentzako, ose, pirritxu porrotxi, demaz, ose, gitarago ikustu moduzu da gargantua, intxableak ez dakiz era bastante familiarra plana. Eta hori, omen aldi agungo zaie jokalari, ez dakiz er. Egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako faltxadan. Eko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori baso gara, ez?

0: Betedo, baina hor neukan rekamaran eta aprobetxatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
1: Ez.
0: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo ze retortzen zaizun burura. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... Pues no tal, o igual es mi paranoia, ¿eh? Influencia, edo rollo nena, justo niri talde balgo gara, ¿sí?

0: oso asko gustatu zait.
1: Justo pasean astean joan frontek atrean zuen mitiko KSPA. Ezagutzen duzu, bakizu zer den. Eta egiten Amerikako movida bat egiten ditula taldeekin zuzenekoak. Osa, grabatzen ditu zuzenekoak rollo bosei abesti, eta gero elkarrizketa txiki bat. Osa, da rollo YouTube kanal top de musika. Eta justo pasan astan Homefront en bideoa igo zuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk, ahora también están a saco de moda. Pues esto es igual, estaba más de moda Piscal de Nago. Ahí es pie, eco vídeo.
0: Vale, vale. Vale, ahorita tengo en petacha. Oso guapo. Tengo que pensar todo el mundo, ¿sabes? Juan Flot, ves a la cota el debate. Mira, en la baña. Mira, te quedan y que desde que hubo ateate en un sueño.
1: A tope con el Spalak.
0: A tope.
1: Por cierto, o sea, la rabecho único sin hito en duela y a BTR, pa' en baulazo, chaval. O sea, Cristo en su seno cadute. Juanjo, puto ídolo. Oso sondo y tendute, tío. Motiva mucho.
0: Venga, va. ¿Sí? Ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu oindela bihazte jarri nunean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela ba eske banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarbatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
1: gailuetan akar
0: gailuetan akar
1: gailu jarritze dute.
0: Ba,
1: mucho, que no sé nada.
0: Egia komiki, bueno, claro, Donostiko sarraski bat ekartzen dutela burura eta egia dare bai, apur bat kuskusatzen, bastante rollo memoria aktivista da, o sea, ez da sarraski gile batek egin duela, ez da serio egin dutako planteamendu bat iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau ateratzera ateratzera egitara edo jendeak jakitea zer gara duzen eta karo ja ulertzen dut bueno,
1: niñako
0: jote da txiko tornado nomba gira akizu
1: pues les pegase
0: de o eurentik o bai zango nuke balak enduta karo galiziarrak direla eta komikaren protagonista ere Galizian jaiotakoa izan da.
1: Justo ikusi nuen kartelua duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
0: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzungo dugu gaiuta nakarrek egindako abestia.
2: Tango, osea, jende gehiena zeneteko azalo. Eta nigero galdez kapatei eta beste izan galdez kaibili. Eta, anak, egirak, jokalaz.

0: Jo de la CNT. Eta ze jende klase zan, ni 39 junitzen nian, trintxepek bilatu da jendea oso ona.
1: Aupa, trintxepeko jende Aupa, oso ona.
2: Hori eukata. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga. Txora
2: bera. Ahora que irá el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zego, baina seguro gola sartzen dugu lagau.
2: Ba, no sé, agendilla eskartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen. Alde batetik dago errotako prejaiak, hor, larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta hor ikusuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra egongo da gainera, así que Marianita da guapoa izan daiteke. Gero arratsalean abizinian eta kontzertua gaude, ez du goratzen ze talde, badakit urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arratsaldeko zortziretan, larunbatean ere, anekdotaz eta De Martins taldeak.
1: Hori da. Olastitik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita hasitakoa.
2: Horbaik, kontzertu bat ikusi gabe aspaldi, eh?
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Ostia, que guapo.
1: Guapísimo, no. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dago en kolumpioetan. Hortze gongien aurreko emigetzen.
2: Oso, baina errepidan ez.
1: Ez da moztuko errepida. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da, De Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste nuen zela gaur zirala, tio. Baina bihar larun batean. Bale.
1: Eta hori ez dakit pena merezi duen Gasteiztik kanpoko agenda...
2: Ez, nire kaipatzen gati, justo larun batean ere da txirrita erail zuten berrogeita margarren urte hurrena, txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat, erail zuten duela 50 urte, eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori, eta, pues bueno, logora gazta egatik ere pizkat. Memoria purtxo bat, Gasteizti joango da nahiko txojende, eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe baina.
1: Eta ber, ze bada txirrita blusa kuadrilla, ez? Ora... Erailako guradi asko, mozien.
2: Pues, duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak, ez zuten eukiko izenik, eta justo...
1: Justo un horretan igual...
2: Erabaki bar zutenean,
1: erail zuten... Tu, akatu dute txirrita.
2: Pues, jazta.
1: Posiblemente, bai. Osa, txirritak ezukan arremani Gasteiz zekin igual.
2: Ez.
1: Baina Gasteiz egin Lizartzarekin, bai. Ondo.
2: Lizartza da herri enano,
1: bai.
2: Oso txikia.
1: Bai, andu ni mendimetaren aita edo, abertako zela zango nuke. Bale, zeinek, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement, entzengo dugu. Hau da talde bat, duela bizpailu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatizteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran azten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogoran azten dit talde hau, Basement. Eta diska hau entzun dut, osa, azken bi azte hauetan, 50 aldiz erraz. Osa, entra muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edo ze momentutan entzuteko oso diska ona. Diskatzarra, Basementekin bagoaz, urrengo asterarte.
1: Aur.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Kaixo lagunok, musibla saioa da hau, eta lehenbiziko minutu hauetan Iban Martin izan dugu, lehen geltoki honetan, Zaurietan Lore izena duen disko oniriko honekin. Lau abestiko epe bat duzu hau, eta aitaren eriozaren doluak akuilutako diskua da nunbait. Gitarra eta hots biluzia dira protagonista, baina baita akordeoia eta bateriaren ukitu sotil argizpi batzuk, baino ez agertzen dira, ba galeraren erdian edertasun apur baten bila hariko balitz bezala Iban Martin. Urrengo abesti bat, bezpera bat izena duen abesti unkigarri honekin jarraituko dugu. Iban Martin.

musikaria proiektua izan dugu azken entzutelari ginen azken honetan Up All Night izena duen abestiarekin Pathways du izena diskoak bertatik atera dugu bere disko berritik eta ba dream pop eta sintetizadoren uinak biltzen dira disko honetan zeinean ba une dantzagarri dantzagarriak aurki ditzakegu eta baita ere ba, introspekziorako edo barneratzeko beste paisaia batzuk ere Melt taldearekin jarraituko dugu beste abesti bat entzuten Pathways izeneko disko honetatik.

Introspekziorako bidean jarri gaituzte Boards of Canada izeneko proiektu honen musikak jarri gaitu introspekziorako eta mundu propio eta misterio txurako bidean. Inferno du izena lan berriak eta talde eskoziarronek ba ambient elektriko, analogiko eta lofi ere bai erabiltzen ditu pasarte hipnotikoak lortzeko. Disko honek duen doaietako bata bada bigarren, hirugarren, laugarren entzunaldietan ba gauza berriak, geruza berriak agertzen direla lehen aurkitu ez dituzunak. Beraz, disko mardul eta zirrikitu askotakoa. Boards of Canada taldearekin jarraituko dugu Into the Magic Land izena duen abesti honekin.

giro misteriotzuez ari ginela Bertzes Ferre izeneko proiektua taldea Andoainetik datorren irukote honek ere olako aukera eskaintzen digu misteriorako eta zirrikitu musikaletan galtzeko aukera. Gitarra eta ahotsetan oinarritutako rock ilun eta atmosferikoa egiten dute bertan basuak sakontasuna ematen diolarik. Letra existentzialistak dituzte Maite, eguneroko zuloak eta soinuen artean agertzen diren isiluneak dira ba disko honek eskaintzen duen dramatismo puntu eder eta liriko hori. Jainkoen haragia abestiarekin Bertzes Fer taldearen musikarekin jarraituko dugu.

Giga taldearen musika Hot Life izeneko diskoa da kaleratu duen azkena Hot Life izena, baina abesti honetan Hot Wife aldaera ekarri digute. Entzuten duzuen bezala, ba disko diskotik hartu dagoen house tekno melodiko dantzagarri bat ekartzen digu Tiga eta Tiga taldeak, eta ba horrekin jarraituko dugu urrengo minutuetan ere. High Rollers izena duen abestia entzunda.

Guzti soinu delikatuekin Mugan taldearen eskaintza entzuteko parada izan dugu ezer sentitzeko arrazoi berriak izena duen abestiarekin. Abesti hori bizitza ozen denean bat lehenengo volumenean bildu dute eta entzuten dezuen bezala barrok mugetan dabilen rock pop mugetan dabilen musika melodiatxuaren aldeko apostua egiten du taldeak eta gitarra melodiko eta erritmo sendo hoiek eramaten gaituzte euren lurraldera. Zaldi zuria du izen aurrengo abestiak, Muga taldeak eskainiko diguna.

Eta onaino ekarri gaituzte mugan taldeko soinuek, musikak, komposizioek, euren zaldizuria entzuten egon gara azken minutu hauetan, eta hausen da despedidea esaten zuten oskorrikoek aspaldi batean, eta horixe baita gurean ba denbora bete egin delako, eta hurrengo aster arte utziko zaituztet My New Band Belief izena duen proiektu berezi batekin, folk akustiko hipnotikoa zea musibla honetan gehiagotan ekarriko dugu, hau izan da edo izango da pizka bat dastatzeko euren disko honetan, izen bera duen disko honetan, My New Brand Belief diskoan egiten dutena entzuteko pizka bat. Target Practice izena duen abestiak emango digu beraz amaiera. Ondo izan, nire partetik besterik ez baitago.

0: bim, ba, bum, bum, bim, bim. Adi.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guzili eta ongi etorri adi musika saio berri ontan desgaraian taldekoak entzunen ditugu, Katalin eta Nenufarak taldekoak ere, Delirion Tremensen azken kontzertua argitaratu du taldeak Bilbon eman zituztenak gomita desberdinekin, Numen Arrasatetik aldu zaukun black metal taldeak ere erre disko berria iragarri du eta lehen aintzin jasta kantu bat ere. Boards of Canada talde eskoziara da, izenak ez dion bezala, hauek ere entzungai Ice Age Danimarkar pop rock taldea eta Niños Raros Madrilgo taldea, sortzez Ibizakoak balimadira ere musikari hauek, Kebetketik Engin de Poitrin talde mistikoa ere entzunen dugu eta bikote bikaina. Charlie Fiasko hauek dira frantsesak Tolosa aldetik, sei kantu berri ekartzen dauzkigute eta Sparta taldekoak ere Texasetik beren post-arkorarekin entzun gai eta Metal Rapcore ere Smashit Combo talde frantsesa Pen Clinic taldearekin ere Florida aldera joanen gira arkor soinu hauekin eta hasiko gira usaian bezala lasaiki pop folk pixka batekin, Jon Gurrutxagak bertsulariak eramaiten duen proiektua da hemen desgaraian taldea, izan litekeen guztia disko berria da, duela hiru urte gauden aldian deituaren hildotik doa hau ere, Xabi Agirre Zabalaga, Markel de Reparaz gitarretan, Ekain Altzola gitarapalan, Gariko Itzortiz de Bilalba, Teklak eta Peru Ibaragire baterian dira aldiuntan ere desgaraianek uafaren bertso biziki onaren ondotik berriz kantu berri hauek proposatzen dauzkigu eta oraidekitzen da disko hau portuak eta aingurak kantuarekin.

Desgaraian taldearen lan berria izan litekeen guztia deitzen da eta hemendik portuak eta aingurak lehen kantua disko huntan. Eta Boards of Canada talde eskoziara dugu orain entzunen, izenak ez balima dio ere hori, una Boards of Canadako bi musikariak, Michael Sandison eta Marcus Eoin, bi anaiak hemen ari dira, eta musika elektronikoa egiten dute, gomita batzuekin ere, uartuko sistem bezala, Inferno diskoko Blood in the Labyrinth kantua utatu dut, Boards of Canada taldekoak.

Eskoziar musikariak hemen anaiak Boards of Canada taldea entzuten ginuen eta disko berria Inferno deitzen da. Ice Age deitzen den talde Danimarkara dugu, disko berri batekin ere heldu zauzkigu, For Love of Grace and the Hereafter, eta disko untatik Lifetime deitzen den kantua proposatzen auzuet, Kopenhageko taldearen lan berriena dugu hemen, hauzarutik segitzen diren musikari lagunak dira hemen.

Ice Age deitzen da taldea, Danimarkarrak dira. Lifetime deitzen den kantu hauen azken diskoan aurkituko duzue.

Euskal Herria berriz diteko hemen pop soinuak ditugu Katalin eta Nenufarrak deitzen den taldeak Ruskak kantu berria ekartzen baita oku, boskotean Sara Iriarte Lasa kantaria, kantuz laguntzen du baina teklak eta zenteak jotzen ditu Leire Agirre Albaradok, Jon Sagarna Alustiza baterian, Iñaki Resusta Garrido gitarran eta Julen Sagarna Alustiza gitarra paladioilea una Ruskak deitzen den kantua Katalin eta Nenufarrak taldeak emanik.

Katalineta Nenufarak boskotea entzuten ginduen hoskak deitzen den kantu berri honekin. Angin de Poitrin, entzuna duzue berdin talde hau, Quebecetik heldu zauzkigun bi musikari bitxi, bi anaia bezala aurkezten dira, Klek eta Ken, azken hau gitarran eta bestea baterian, gitarra berezia, doblea baita gitarra pala parte bat eta gitarra bestaldetik, denak biak ere lotuak eta piedala hainitz, buklak egiteko, soinuak eta menperatzen du ontotxik ibiltzen den gitarista honek, baina muzorotuak dira, olako maska handi batzuekin, batek xuria tinta beltzekin, eta bestiak beltza tinta xuriekin, eta alderantziz, eta beraz, ora orkesten dira, Angin de Poitrin taldekoak. Beren musika mantra, rock, dada, pitago, kubista, gisa orkesten dute, eta una zer emaiten duen, zenta berda entzun, augusia zuzenean egiten dute, eta ongi egiten dute bi musikari aski trebeak baitira ere. Angin de Poitrin Quebekeko taldea.

Quebecetik heldu zauzkigu bi musikari hauek, Kleak baterian eta Ken Anaiar gitarran, hola orkesten dira, baina gordeak dira, neorkezaki nor diren, eta Jean de Poitrin taldekoek badutera ere eien hizkuntza, mata zikleak deitzen zen kantu hau, mantra rock dada Pitagor kubist gisa orkesten dute eien musika, biziki trebeak dira, eh? Batek badu olako gitarra doble bat, gitarra pala azpiko partean eta gitarra bat gaineko partean eta buklak egiten ditu, eta hola usatzen dute beren musika. Ez dira lehenak, baina hauek beren maneran olako mad rock biziki ongi egina proposatzen dute eta entzuteko ez bali maduzu ezagutzen, piniluak eta salgai dira eta ikusten aldira ere zuzeneko hauek emaiten, biak bakarrik direla bai ez atzen duzueten. Aldiuntan beste musikarik izanen dugu, Niños Raros Ibizatik heldu zauzkigu musikari hauek Guillem Marco Oliver eta Ignacio dira hemen, eta luzez kantu berria Niños Raros deitzenen taldearenak orai Madriden bizi balima dira ere.

Ibizakoak sortzez bainan Madrilean egoiten dira musikari hauek, Niños Raros taldekoak entzun ditugu luzez kantuarekin. Talde bat maitatu duguna, berriz maitatu muntatu baitzen berriz Delirium Tremens eskualeriko taldeak bere maneran. Berriz ere zenak berotu ditu eta utzi ditu biztanda kantu biziki onak eta zaugarriak amaren artean eta placer bat dugu ere Delirium Tremensen soinua entzutea Bilbon eman zuten azken konzertua ditu duten diskontatik Santana 87 aretoan izan zen joan den azaruaren 29an 2025an eta Delirium Tremensek augusia nahi izan du gorde. Beraz, ama bi kantu hautatu dituzte eta horien artean entzuten aldira ere Zaramaren bertsio bat eta Musorekin hemen kantatzen dutena, Jotakieren kantu bat, hau aldiz Elortxa kantariarekin, Aiura Jenteriak ere kantatu du, Deliriumekin egin zuten azken kantuetarik bat, Baldin Bada eta katu hemen berrizigo da ere, Baldin Bada kantu famatua emaiten, Delirium Tremensen onduan, eta nola ez duten aipatu, Inigo Muguruza omendu dute beren maneran, Kaixo kantu untan eta negu horiak ekin ere berriz hartu zuten kantua proposatzen duzat Delirium Tremensen azken konzertua diskotik.

Hala, upariki pirat, beren buruari dudarik gabe egin diotena Derision Tremens taldekoek, baina nire beren publikoari, azken kontzertua deitu diskoa argiteratu baita, biztanda klasikoa handiak, boga-boga laino ilunak, hiru aeroplano, ere berriz hartu dute, kaixo entzun duguna hemen negurekin ere emaiten zutena, eta gio bertxo batzu ere aurkituko dituzue, baldin bada, Gasteizko gaua zaramarena, edo jotakieren burundaie, deitu zatia, sua naia, kafe usain ura ere kantu berriena eta olakoak aurkituko dituzue Derision Tremensen soinuarekin eta espiritu horrekin emanik biztan da. Eta sei kantu berrirekin persoan deitu diskoa argitaratu du Charlie Fiasco deitzen den Tolosako oksitandarrak beraz dira eta Vue sur la Grève deitzen den kantua ekartzen daukute. Charlie Fiasco taldea.

Charlie Fiasco est même vu sur la grève des Tenen Cantua. Personne discotique chez Cantu dira hemen Tolosarek egin lan berrienean. Sparta deitzen da Texaseko taldea, batzuk ezagutzen duzue dudarik gabe, hemen Ads Driving taldeko musikariek baitzuten, edo musikarien parte batek baitzuten muntatu hau, eta beste parte aldiz The Mart Voltarat joan zen, eta gio beste nasketa bat ere izan zen bi taldean artean. Azteko Sparta taldea beti hor dugu, post-arkor soinu hauekin, Mouse Breather deitzen den, kantu hau aurkituko duzue eien azken lanean Sparta taldea.

0: like a rat. Board of directions running out of gas. Deliver flowers smell like a rat.
1: Sparta taldea Texasetik heldu zaukuna hemen post-hardcore soinu hauekin eta Ads Driving taldearen hautsetatik sortu den proiektua eta beti hor dira hau azken diskoa da. Cut Silhouette hamar kantuz osatua da eta Moose Bracer deitzen den kantua entzun dugu. Gaurko adi saio untan azken parte untara pasatzen gira eta Floridan egonen gira Ameriketan Pain Clinic taldekoen Love Hurts deitu disko berrienetik arkor soinuak Win or Learn deitzen den kantua. Pain Clinic.

0: and you are nothing!
1: Penkinikteitzen da Floridako arkor talde hau eta Love Hurts disko berria ekartzen daukute hor. Eta aldiuntan plemo edo enantzer maitatu bali maituztia egen metal raparekin baditaike Altsasiako talde hau ezagutzen duzuela eta maite duzuela. 2004koa da, Smash It Combo deitzen den taldeak Deus Ex deitu diskoa argitaratzen baitute eta Kaneda deitzen den zatia dugu hemen. Smash It Combo taldekoak entzuten ditugu egen azken disko berritik Altsasiarrak.
2: Appelle-moi Kennedy, j'arrive à votre futur.

Alsaziatik Smash It Combo taldekoak eta Deus Ex diskotik Kaneda deitzen den kantua entzun dugu. 2004an sortu zen taldea eta oraino hor dira. Elkar agurtu haintzin, behar dauzetean ere saio hau berriz entzuten aduzuera gure irratia.eusen, eskualirratiak.euse edo arrusasarearen webgunean, eta gaurkoan doinu biziki indartsu eta bortitzekin black metala baita, arrasatetik edu zauzkigu doinu hauek numen taldearenak ere disko berria laster argitaratuko dute, eta negu itxian urtaril hotza deitzenen kantuarekin numen taldearekin ondoko aste arte eraiten dauzuet. Izan utxa, adi!

0: Gurentzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Eta txaldeon entzule guzieri ostirala zebra bidea emankizunaren tenorea eta ez duzue usaiako hautsa ez emankizuna hua biatzeko malen gabe bederen zuzenekoan egingo dugu baina bere presentzia ala ere sendituko dugu emankizunaren bigarren zatian ere aintzinetik grabatu kronikak ere entzuten alko baitituzue. Atxalde honetan, beraz, zebrabidean hasteko basoa dugu aipatuko gaur, ikasle batzuentzat egun garrantzitsua baitzen, bai basoa pasatzen zutelako, baina euskaraz pasatzeko asmoarekin, desobedientziaz basoa euskaraz banderolaren gibeletik gurasoak, irakasleak, autetxiak, orziren goizuntan ikasleak sustengatzeko, Baionako Bernat Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak, eta anginuen gure lankide bat, Kristofa Rotzarena, han bildu lekukotasunak, entzuten alkoituzue bost minuturen buruan. Lauterritatik aintzina, kirola biztan dena ostiralero bezala dugu aipatuko, eta ostiralero bezala ere Paola Oskozor izango da, eta olatz hiduate asteuntan. Eta, babai, gukere aipatuko dugu munduko futbol kopa, atzo abiatu baitzen, Ameriketan izango dena, inoiz baino ekipa gehiago, inoiz baino luzeago, ustailaren 19 arte iraunen baitu, eta hortaz aliko gira, futbolaz pixka bat, alere, kirolaz, baina geopolitika, ekonomia, ezin egon horiek aipatu gabe, ala ere, mundiala, futbol mundiala aipatzeko gizonezkoen beraz, hori lauterditatik aintzina. Bostetan berriak eta ondotik, batzu bezala, peli leku ona naizeko lankidea entzungo dugu, gazte martxan baitabil bera, atzotik, larun bat untan, irunian baita euskararen aldeko aldarria oiukatuko duen manifestaldi nazionala, eta hortarako gazte martxa biatu zen, justuki hortaratu urbiltzeko, eta pelik segitzen du, eta urbiletik segitzen baitu, berekin pundu bat, egingo dugu bostetako berrien ondotik zuzenean. Ondotik gaur 8 agerkarien tartean ostiralero bezala, aier aiestaran izango da aldiuntan malenekin arraun denboraldia aipatuko du, bereziki Getariako elkarteak 50 urte ospatzen baititu, mai inguruak antolatu ditu, prestaketaz, nutrizioaz, eta beste gaiain itzez, dena den, Asierrek dena espikatuko dauku, gaur 8 zer irako urtzen ahalko den, eta marmarian, Jan Ruizekin aritzeko momentua izango da ere malenen zat, gaur beraz hor izango baita berazken kronikaren zat, eta eduki sortzaileak amaierak ditu aipatuko gaur, amaierak nola bizitzen diren bukaerak, bukaera initz izan daitezke bizian zehar, eta hoietaz hariko dira beraz bosteritatik aintzina, eta agendari ere beako bat, botako diogu seiak aintzin. Efemerideari beako bat orain aldiz argia baliatu zen usaian bezala. Horren asteko lehen mobilizazioa egin zuen EGAM mugimenduak Donostian, hori duela 47 urte izan zen 1979ko ekainaren 12. Bi urte lehenago sorturiko Euskal Herriko sexu askapenerako mugimenduan eztabaida prozesuan zirela, ea ekainaren 28 mobilizatu ala ez, Espainiako polizia batek Vicente Badio Francis errenteriara hil zuen tiroz taberna batean ekainaren 10. Aipatu dugu duela biegun efemeride untan travestia zena. Krimenark bere alako erantzuna behar zuela ikusita, manifestazio antolatu zuen beraz EGAMek, hemen gaude eta ez gara eskutatzen lelopean, 2000 lagun batu zituzten hiriaren erdigunean Donostian, eta ikusgarritasun handia eman zion kolektiboari. Euskal Herritik at Nelson Mandelari bizi osoko kartzela zigorra. Ezarri zioten hori, duela 72 urte izan zen. ANC Afrikako Kongresu Nazionalean sartu zen gaztetan eta bere erakunde armatuan buruzagi aritu zen, borroka armatua eginez erregimen arrazistaren aurka. 27 urte preso egin ondotik aparteidaren aurkako borrokaren simbolo bilakatu zen. 80ean atera zen presondegitik, barkamen edo damurik adierazi gabe. Arraz diskriminaziorik gabeko lehen hauteskundeetan Ego Afrikako presidente hautatu zuten. 1984an izan zen presondegitik atera 4 urtera. Eta besteak beste, bakearen Nobel saria jasoaren ere Amerikako Estatu Batuek. Terroristen zerrendan eduki zuten Nelson Mandela 2008 arte. Eta aldiz duela 80 urte, Vietnamgo heroi nazional bilakatu zen Ho Chi Minh, Euskal Herrira etorri zen, Vietnamgo behin-behineko gobernuko delegazioko kide zen, eta Frantziako gobernuarekin independentzia negoziatzeko asmoa zuen. Egun batzuk pasazituen delegazioak Lapurdin, pilota partidak, Euskal Pestak, ikusteaz gain itxasora, ateraldiak egin zituztela ere dokumentatua da, negoziazioak akordiorik gabe bukatu ziren, eta hilabete gutxira gerla piztu zen Vietnamen. Eta efemeridea usaian bezala bururatzen dugu pertsona batekin eta musikan Maria de Los Angeles Rosalen Ortuñoren urte betetzea da gaur izen artistikoz. Rosalen ezagutzen duguna, Albazeteko Espainiar artista, 40 urte betetzen ditu gaur. Euskal Herriarekin ere lotura duela azpimarratzen aldugu. Salvadorren heriotzan euskaraz kantatu izan du adibidez, grabatua, eta hemengo artista zumaitzurekin ere aritu da, tartean Olatz Salvador edota Zeamaisekin. Hementxe, Zeamaisekin ez naiz ni.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Dozenaka burasok irakasleak eta autetxik sustengaturik. Desobedientziaz, baso euskaraz, banderolaren giberetik ibili dira, Baionako Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak. Ostiral goizuntan aztertu dute matematiken froga eta gehienek euskaraz pasatzearen autua egin dute. Elkarretaratzean zen Kristof Arotzarena.
2: Aiek badute baitute protagonismoa egun. Aize eta mileni, aiek utziko diogu itza.
3: Matematika azterketan amaitu dugu. Dakizuen bezala, goizonetan, matematikako basoa pasa dugu. Erabaki bezala, gartuan, desobedientziara jo dugu azterketa eskuaraz konforsatuz. Kaltea kalte. Erabaki kolektibo honek, basoaren mugahia mugiaraztea duxede. Nahiz, zahitziamendoak egon azken aste hauetan, borrokak txinditu behar du. Basoa osoa eskuaraz lortu arte. Bestalde, gaurko kopiak eskuaraz zuzenduak izanen direla diote. Hipotetikoan, zuzendua izanen dela, itzaitz.
4: Azpimarratu behar da ere bai, kopiak osoki erdaraz ukan ditugula eskuetan goizonetan, horriko kontsignak, oaxak eta titulua epreuf de matematik denak erdaraz. Berriz ere bide erdia. Beste erdia lortu nahian txegitzen dugu, izan berezitasunak, izan azterketa euskaraz eskuratzea eta naski euskaraz egin alizatea. Ongi dakigu erdi bat gai erdi bat bat dela. Noiz lortuko dugu baso bat eta osoa euskaraz, segi dezagun bojokan, denan eskubidea delako euskaraz hasi eta ezitzea. Baso osoa euskaraz, euskara da bide bakaja.
5: Zerketak euskaraz matematika, ostira lundan ekainaren amabian, pasadutela leheneko ikasleak Etxeparen, kontestua badakigu, etzen egez. Hala, zinakiten nola pasa, azkenean euskaraz egindu zuen, zun zure izena, lehenik?
6: Ni maia deitzen ez, desobedientzia eginu eta euskaraz pasadutela zerketa. Prestatzeko, xizela izan da, zenta baso xuriak eginitut, baina kurtsutan, kurtsak euskaraz egintuen ez, zela izan da, apiskat... Traduktsioa iten daulak hauzak, me bon, espero zendoa izan dira, eta espero bat azpestikoa.
5: Erabakia, desobedientzia, bere ala hartu zinuen edo ala ere gogoetatu behar izan zinuen, ez baita errexa?
6: Soinen lehenik ene torkizunaren zat, jan behar eskazen matematika segitza, eta ene kasuan ez, orduan direktuki... Jakinut desobedientzia egin nula.
5: Nola bizi izan duzu goiz hau? Zetzen bi horrenekoa iduriz? Fitea egin duzu?
6: Bai, fitea indut, atelatzeko fitea go eta bakantzen zaiteko.
5: Bo, matematiketzen batez baitez bada premiazko, ez?
6: Ez.
5: Zertan zira zu egin duzu? Zer xailetan?
6: Mat fisika bio lukoran.
5: Bon, badakizu, elduen urtean terminala bez?
6: Bai.
5: Bo, eta basoa eskuaraz ere beste borroka bat izanen da? Badakizu bietarik bat iten alko dela euskaraz?
6: Be, 2018an, hori ez?
5: Hor, zaila izanen da edo badakizu borrokak aintzina segituko duela horren lortzeko bai xaskararen ganik, bai burasuen ganik?
6: Espero borrokak segituko duela, baina laire zaila izan da... Frantxez komposatzea, zenta hor koefak animalekoak zehen dira eta en ustez ez zingu dut desobedientzia egin nik. Hala.
5: Bo, ageriko.
6: Ikusiko.
5: Bo, udau, zer, mozteko pixka bat baliatuko duzu?
6: Bai, bai.
5: Zer dituzu planak?
6: Besta lagunekin eta ondartza.
5: Bireska.
6: Bireska.
5: Bai, gurekin nor dugu?
6: Alba, lutexie.
5: Zuk pasatu duzu goizundan, zer autu egin duzu?
6: Bainik autatu dut, frantxez pasatzea basoaz, eta zen segur zuzendua izan zela. Eta, negroari begita, nahiago nuen arriskurik ez hartzea eta basoa frantsesez pastea eta segur zaiteko zen noiz hain dela.
5: Lagunen artean ongi pasa da, ala ere ez dute entxurik sortu hautatzia euskaraz ala frantsesez?
6: Hori ez bat ere, irakasek jan aukute autua genuela eta autatzen genuen edo frantsesez edo euskaraz egitea, ezen presurik, ezen obligaziorik eta bora.
5: Eta pertsonalki nola bizizan duzu goizekoa?
6: Piskatzaila, enezat zaila da, ulertzea ariketak frantxez idatiak ditalik, beraz hori zen piskat ene arazo handiena.
5: Eta du nortean, zuk zer aukeratuko duzu? Edo dianik egin aduzu, baina baso horako?
6: Bio eta fisika kimika.
5: Eta hor, bietarik bat, hori bima eta oita sortzean izanen da, hor ere, lun urtean, normalki zuk aukera hori behar, hartzerat behar toa izanen zira frantxesez egiteko.
6: Bai, beraz, hori ere, zaila da pixkat, eta dena, tipilanik dena egiten dugu euskaraz, beraz, ikusiko.
5: Bilesker?
6: Eusetaz, plazer egin.
5: Lehenek pasatu dute, edo bukatzen ari dira, behar bada, fruga goizuntan, azterketak euskaraz, bereziki matematikak euskaraz lehen klasean, gurekin buraso bat egoa, egunon?
7: Egunon.
5: Beraz, buraso bezalan, garai hau nola bizi izan duzu, ez egon kortasun hori zure aurrari begira?
7: Aski komplikatua, nahasia, zakit, duda initzekin, aserrearekin ere, segon kortasun hori bizi arazteagatik beste behin ere gure seme alabei, baina aho, ere, aho gure aurretaz eta gure aurrek eraman duten dinamika eta desmartza horretaz.
5: Parixetik ez da argire ere jarrera, non baita, zenta askak ulertu du normalki zuzenduak izanen direla kopiak, pentsut zure alabak euskararen autoa egin duela, bez, hori begira, fida ez fida, nola zira?
7: Ez dakit, ikusiko dugu, baina nire alabak euskararen autoa egin du, eta hortan sustengatzen dut osoki, orain ikus eta sinatz zer emanen duten emaitzek.
5: Elon urtean basua, baina aldaketa pentsatu da 2028-rako ez baniz trompatzen, bez zure alabak ze frantsesez pasatu beharko du basua?
7: Ala emaiten du, gero urte bat bada itzinak, azte horiek motibatuak dira. Mobilizazioak gelditu ziren biharamunean edo egunean berean horiek ezan zuten ez zirela hortan geldituko eta horiek basoa osoki euskaraz pasarte mobilizaturik segituko zutela eta gu gurasoak gibelean egonen gira. Beraz hor ere, nik beti esperantza atxigitzen dut, aitzinamenduak izan ditezen.
5: Basoa erdi bete erdi utxa?
7: Ahas, ara da.
5: Bilesker?
7: Bai, zuri.
5: Maialen, beste buraso bat gurekin, Maialen perri egunan?
8: Bai, egunan.
5: Hala, egoa harakama entzun dugu, bonz, nor zinuen zuk matematikak euskaraz pasatzeko semea, alaba?
8: Semea.
5: Bon, nola zen, hain zin?
8: Ongi, duritu zait aski lasai, bai, gube zain bat, burasoak.
5: Bon, izan da gara iberesia, ez egon kortasunan agusi, nola prestatu duen, eta zuk nola senitu duzu gara, edo bizi izan duzu?
8: Bai, bo guk urbiletik segitu dugu, saiatu gira albe zain bat sustengatzen, autua ere argia zuen semeak, eta guk bat egiten genuen autu horrekin, eta ia da, bain justizia bezala ere bizi izanki, bain da jaustut eman digula bojokarako, eta alata ez dugu amore emateko intentziorik, eta hor gira gau horren adierazteko ere bai, baina bon, uste dut behiak ez direla intxarrak ere matematikai dagokionez, orduan esperantzarekin gira bide honean garela, eta bojoka hasten da, ez da finit.
5: Mezu argiago da iduriz basoari begira 2028-an, bi berezitasunetarik bat pasatzen alko baita euskaraz, matematikak euskaraz lehenian lauso tasun hori bazen pixka bate, ministroaren ganik, alare nola zira zu fida, ez fida, zuzenketer begira hor?
8: Bai, fida, ez hain fida, baina aldi berean ez dut irudikatzen ere ez luketela zuzenduko, zeren uste dut ez dutela deus haiendako, zinez jajeran aldatzen balute. Orduan, ala ere aski konfiantzarekin naiz, eta jatik zudan bezala, uste dut, hasiera bat markatzen duela horrek, baina ez girela hortan ere gelditzeko intentzioarekin, ez baita aski zanen guretako.
5: Iduriz, ez da, beti xeaskan eta beste izkuntz gutituetan, nubait, Frantzia mailan borrokarako prest izan beharko dela, geroari begira ere?
8: Bai, me bomba du behu gehi urte ala dela, orduan gure aintzinekoen bidea segitzen dugu, eta bai, uste dut, mezuak behar behar ditugu aski argi adierazten, ez dut uste ere zori denik, baina bon, parean paretak ditugu, baina beti atxemaiten dira irekitzeko edo bai, moduak.
5: Esker.
9: Sustengu gisa.
5: Peio Dufo, diputatua.
9: Eta nire alabak ere matematikak pasatzen zituen goizuntan, eta berak erabakizon euskaraz pasatzea, orduan urte baten borroka, kuadro bat lortu dena, eta urten kuadroa ez da aplikatzen oraindik. Beraz, importantea da, laire gazte horiei sustengua elararaztea, eta nire arabari baita ere, baina beste aurguzieri. Ordan, garrantzitsua da bai.
5: Matematikei dagokienez, kuadrorik ez daiteke, mezua ez da argi?
9: Kuadrorik ez da, matematikentzat argiki, momentuz aipatzen den kuadro berri hortan ez da matematikak euskaraz pasatzeko aukera, alta gertatzen dena da argiki, bai xaskak baita ere xare elebidunek matematika euskaraz pasatzeko aukera eskatzen dutela kuadro berri hortan eta mezua pasarazi dugu ministroari eta hortan segituko dugu bata iatzen.
5: Bai, zuzenketak eginen direla euskaraz eta onartuak direla hortaz sigortzizizte?
9: Hori guk entzunduguna da aurren onerako ebiliko zirela. Hori izan da mezua. Gero bakoitzak ikus dadila horren giberean zerra nahi den, baina ministroaren mezua eta errektorearena hau izan da.
10: Eta gero ala ere, 2008-zirako iragarri dute status berezi bat edo basoaren parte bat pasatzeko. Ez ote da, biziki luze, oino, bi urte erainoko itxaronaldi hori, jakinez eta gobernu ere aldatuko dela.
9: Ba, eme, anfek, gobernu aldaketak ez du deus aldatuko. Kuadro hori, bi urte emaiteko behar dira plantan emaiteko, baina bi urte ere behar dira horren desegiteko, gero. Ordan, gobernamendu bat etortzen bada, sartzen bada, ezin godu urratu nahi duen bezala, ze bi urteko epea da. Azken zikloa da, lehenetik sartzen zarenean kuadro bat bada, eta kuadro hortan sartuko direnak bururaino eramanen dute bi urtez. Hori lehen gauza da, eta bigarren puntua da, argiki eskatu dugula ministroari eta rektoreari, helduen urtean diadanik plantan emaitea, ez dute euskara erebidun basoa lortzeko aukera izanen, alta, euskaraz pasatzeko aukera galetu dugu, ez dugu erantzun finkoriko oraindik, baina iduridua aski baiko galitaikela, zenta horiek ere entzaiatu behar dute urte bat lehenago, eta hemen ipar euskaregian puntan gira eta urtarako prest.
5: Gari Mugika Etxepareko Lizeoko zuzendaria eta matematika irakaslea, ez bi kasketak baliatuko ditugu. Bo, lehenik ala zuzendari bezala aipatzen ginuen buraso batzuekilan garai ez egonkorra izan dela buraso bezala, ikasleen nakore ez da autu erresa izan eskoraz hartu duten entzat. Nola ibilizizte gai horrek ilan Lizeoan lehenik?
11: Esagun nuke, lehenik eta behin guk beti ikasleen tokia eta hitza errespetatzen dugula eta errespetatuko dugula, eta borroka hau ere abiatu zen ikasleek beraien artean, gurasoak haien artean eta irakasleok gure artean bildurik eta errefesio amankomun horretatik, eta beraz haiek gero bozkatu eta kolektiboki hartu bide bat da. Jakinez, desobedentzia ekintza oro bezalan, naiz eta batekin, batzuek, bagian bere orientazioaregatik eta gauza asko zudelako jokoan, ez dutela desobedentzia hori burutu, baina ekimena kolektibo bat da, eta bat egiten dute horrekin, eta beraz, beraz txalatu nahi dituzke denak egin dutenak eta ez dutenak zehazki, denek zinez adostasun horreko 97ko adostasunarekin egin baitute bat bide honekin eta aldarrikapen honekin.
5: Matematikak euskaraz pasatzeko ez da orainuko kuadrorik, ministroak ez du argiki erran edo posiziorik hartzen hasteko, 2028ko basoari begira bai, hala ere berritasun bezala hor matematika irakasleari mintzatzen atzaio, berrikuntza da lehenean sartzea matematika ikasgaitzat oroak, bon, hori begira zoin da zuri ikuspundua.
11: Nik esagun nuke kuadra badela, eta kuadra bada eta esate dute frantzisez egin behar da, eta kito, eta gaur gertatu dena hemen da beste behin ofizialitatea eta errealitatearen arteko aldea biztaratu dela, eta gaur hemen ikasleek egin, jarri dute errealitate bat aintzinean, guk euskeraz ikasten dugu, eta ni matematika gero ikasle bezala ere euskeraz emeten ditut nire kurtsoak, eta ikasleekin euskeraz lan egiten dugu. Ministroak esan duenez, eman nahi die sare elebidunean dauden ikaslei kuadroa, haien ikasketak euskeraz egiten dituztelako, beraz galetzen diot zergatik geratzen da erdibidean, gu imertsioak gira, elebitasun batean osoki ematen diguna, beraz ados gai batzuk frantsesez bezatzuk euskeraz ematen dituzten ikastetxe hoietan kuadro proposatu denak balio du, joan muturreraino, zergatik ez, guk euskeraz egiten badugu eta matematika beti egin dute euskeraz, terminal arte euskeraz eta beste gai guztiak ere, guk behar duguna da osoki euskeraz egitea kuadro berearen baitan.
5: Bide esker.
11: Zuri.
5: Antione Txiberri, Saskakoko lehendakaria zira, bon, ala, elkarretaratze, nubeit, unki garria ere izan da goizuntakoa, txolutuak izan dira leheneko ikasle guziak, burasuenganik, irakasleenganik, arduradunenganik, eta, ala, ipatzen ginoen buraso batzuek ilan, matematikak euskaraz ez dela orainu kuadro batian sartzen, ez da argiki mintzatzen, edo posizurik hartzen ministroak ez du sobera argiki erreiten, boz, zuin izanen da orain Saskaren jarrera.
12: Lehenik, guk alde egiten dugu kopi horiek zuzenduak izaitea. Keinu batzuk ganditugu hola izanen dela, mainan ez gila siur, ministroa mintzatu da ere prentxan eta ikusiko dugu ustalen astapenean, mainan hori baino gehiago, guk alde egiten dugu matematikako azterketa, sartzea dekretuan ustailan. Ustailan eginen du dekretu bat 2008ko, guk jada galde egiten dugu sartze hori ustailan dekretu bat, elduden urtean ez arazo berdina izaiteko. Hori da bat. Eta gero, guk segituko dugu borroka hori, gauza batzuk lortuak izan dira 2008ko, eta guk galdikten dugu baso osoa eskolaz pasaztea, gazteak galdikten duten bizara, kurtsoa guziak eskolaz dute, beraz ez dugu normala atxemaiten frantzisez pasaraztea azterketak. Berak borroka hori segitzen da, eta badira etapaka, eta lehen etapa da ustaileko dekretu hortan matematikako azterketa sartzea, eta gero segituko dugu dena eskolaz zaiteko.
5: 2008ko erran du, basoari begira, izaiten aldea, edo behar bada, alada, galde bat edo galdera bat 2008ko.
12: Bai, hori da, 2008an dekretu bat izanen da, beraz hori egina izanen da. Aldiz, alduden urteko gure ikasileak berriz basoa pasatu behar dute, eta guk liten dugu experimentazio bat alduden urteko, 2008an zin, justuki, olako reforma bat ezartzeko, experimentazio gisa, guk alde egiten dugu gure ikasileak eskolaz pasatzea hor aien azterketa, ahosko handia eta espezialitatea.
5: Peio Dufori galdin dakugu, ala, erreiten zuen, gobernu aldaketa balimada ere, normalki, bederen, basoari begira, kuadro bat finkatu dela, zuek, beldurzizte, gobernua aldatzen bada, berriz gibilerat egin dezakela?
12: Bai, beldur ez dakit, baina frantzese estatuaekin beti horra da, bada urratz bat entzinean eta bigibirean, beraz, beste gobernamendu bat izanen da, elduden uda berrian, eta bat dekretu bada, eta dekretu bat gehitzen da edo kentzen da. Beraz, guk sigituko dugu gure borroka, hor, entzinamendu bat lortu dugu, ikusiko dugu ustailan kopia gori zuzenduak izanen direnez, eta elduen urtean sigituko dugu beste entzinamenduak izaiteko. Eta kentzen badute dekretu hori, berriz borrokatuko gira lortzeko.
5: Bilesker.
12: Bilesker.

0: Pasatxo baititugu, ostirala hor baita, eta badakizu eolakotan itzordua dugula kirolarekin, eta itzordua ere Paola Oskozekin, egia erran ostiralero hor baitugu, atxaldeon?
1: Atxaldeon, fermo.
0: Ongi, pixkat gaizki entzuten zaituz baina. Bai,
1: ezak. Hanik zuei ongi, bino ez dakit, ber.
0: Ez, mikro, idure du pixka bat kraskatzen duela du mikroak, edo.
1: Hola. Bale, zuretuko nahiz konpontzen, baino ez dakit nik ongi haitze izuet.
2: Atxaldeon.
0: Ah, hola ziduate hor da, beraz.
2: Aldizka entzuten dut, behin eskuin, behin ezke.
0: Bai.
2: Ta.
1: Bai, bale.
0: Ai.
1: Zuretuko nahiz konpontzen, zuek bitartean hasi.
0: Ados. Bai, ebe, guazen orduan hasi baita gizonen munduko futbol kopa, ustailaren meretzian bukatzeko mediatizatu den kirola, oraindik gehiago mundiala delarek pistan eta gainera. Garai berezi batean ere Ameriketan gertatzen da, kiroletik aipatzen saiatuko gira, bai, baina geopolitika eta ekonomian txartu gabe zaila izango zauku. Asteko duela lau urte izan zela azkena, horreta ziberda, interesik bai mundiala honi begira, entzunutolatz zukatzuko partida dibidez lehena soin duzula?
2: Bai, interesa. Interesa badut futbola gustuko dudalako, batetik, eta gero, ara, kimen kitaldi mundial bada, beraz, futbola genera are konsideratzen badugu dela joko edo kirol gehien praktikatua dena munduan, hartzen bali baitugu denak, horrek sortzen du ala ere, eta gero aipatu gabe, baina aipatuko dugu gure eztabaida honetan baduen oi hartzuna telebistan, edabideetan, bestalde, beraz, ba, interesa, kirol interesa batetik, zelaian segertatzen den, eta gero inguruan ere nola bizitzen den futbolean, ongi da, eta aukera dugu ikustea ere usaian konzentratua gira Europako futbolean, eta aukera dugu ikustea ere zer egiten den Europatik kanpo
0: ere. Beste munduko taldeak ere nolari diren ere da.
2: Bai. Adiaz,
0: atzo Mexiko, Ego Afrika, zer
2: Mexiko, Ego Afrika. Mexikarrak eta Ego Afrikarrak zitugu ikusten, bo, jokalari batzu bai, Europako talde handietan balima dira. Jakimarra ere, futbol profesionala, goi mailako futbola ikusteko telebistan ere zela erretxa, ez baduzu pagatzen. Mm-hmm. Beraz, ara, azteko Frantziar estatuan partida gehienak nik uste ikusten alko dira ordeindu gabe, edo gehiagirik ordeindu gabe jenen dugu. Beraz, bai, aukera da, nik atzo ikusi nituen, ara, jokalari interesgarri batzu, etzen ere, behar da, partida ikusi nuen bakin Mexikoren abesteaz nuen ikusi, eta zen behar da partida ikaragarria, baina ara jokalari on batzu ikusteko parada, eta bai, interesa badut, eta segituko dut, baita segituko dut bai, uh-huh. Ez zubiru biletik, baina segituko dut.
0: Biskat, bai, interesa biskat. Paola, ordea, zuk orzira?
1: Bai. Ez dakit ongi aditzen nauzuen ja, edo ez?
0: Hor pixka bat obeki tarteka.
1: Obekiago.
0: Bai, orduan.
2: Bai.
0: Orduan, zuk, ba, interesik baute duzu.
1: Ba, bueno, bereziki ez da kirol arloan gehiegi gustatzen zaiten, edo gehien gustatzen zaiten ez horrelako kirol ekitaldia. Baina bai azkenean, eta uste duten neguko olimpiadekin ere aipatu genuela, ez? Ba, agian ez genuela segituko, edo ez, etzaidala gehiegi interesatzen, baina azkenean seguru bukatuko dudala zerbait ikusten, nahi gabean ere ikusiko dugulako, edo izanen dugulako, ez? Honen berri horrelako ekitaldi handi bat izan da, ba, azkenean beti bukatzen dugu, ez? Honen berri jakiten, edo finala noizen ikusten, edo zeinek irabazten duen edo non ikusten, orduan bueno, ba, egia da bereziki zaidala horrela interesatzen, badira bertze kirolekitaldi batzuk, ba, interes gehiago pizten dutenak nere gan, ez? Baino, bueno, bai, ba, pixkat, bai, ikusmina edo bai pizten duela, ez? Eta gero, ba, honen berri edo honen inguruan irakurtzen duzun enean, edo zerbait zerbait jakiten duzunean, ba, geroz eta gehiago jakin nahi duzu, kirolarloan edo ez, ez? Bertzelako gaiekin lotutako ba, kontuak direla eta, ez? Orduan, bai, bueno, barran bezala, bereziki ez da gehien gustatzen zaidan kirolekitaldia, baino, seguru segituko dudala eta hurrengo astetan bazertxo bait jakin den dudala, horren inguruan.
0: Ontsa, eta justuki, beraz, mi Mexikon irekizuten atzo, Ameriketan, baitira, Amerikar Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon partidak, euntalau partida izango dira. 2008an, Argentina izan zen garaile, orduan, olatzek besoak altxatzen ditu.
2: Frantziaren kontra zen.
0: Ah, horregatik, ados. Bai, bakoitzak nola ikusten den. Eta, ba, horrek irasteko, berdin Paola zurekin, atxikiko, ote du ardietxi edo, erdietxi duen txapela, nor da posizionean zure ustez, Paola?
1: Bueno, ba, hor, iaia betiko selekzioak izanen dira indartxuenak, ez? Edo azken urteetan irabazten ikusi ditugunak seguraski izan dute aukera gehiago finalera edo azken fasera, ez? Ailegatzeko, ba, hortxe erran bezala Argentina izan zen azken garailea, eta badirudi horren bila joaten direla, edo bederen finala jokatzearen bila ere badijo zela. Baino hor, ba, irakurri dudan arabera edo, ba, badira bertze selekzio batzuk ere horren bila joanen direnak, eta hor ba pixkate talde indartsua edo osatu dutenak jokatuko den kirolaren arabera, barkatu jokoaren edo moduaren arabera, ba, aukera gehiago edo gutxiago dituztenak, ez? Eta hor, aipatu duten beza, aipatu edo ikusi dudan moduan, irakurri dut berrian nerea Zuzberrok egindako analisi moduko bat, berak pixkat analizatzen zuen ze modutan jokatuko den, aurtengo munduko kopaz, estrategia edo bilatuko duten, edo jokamoldea bilatuko duten taldeek, eta horren arabera zein den indartsuena jokorren arabera, ez? Eta aipatzen zuen, ba, Frantzia dela selekziorik indartsuena alde horretan edo jokamolde horretan, seguraski bukaera arte edo partiduetan 80. Minutura arte aukerekin ailegatzea izanen da helburua, ez? Pixkat irekiagoa eta lehiakorragoak egiteko partidak ere horrek ere kartzen duelako, ez? Zaletasun gehiago edo bederen ba, ikusle gehiago edukitzea edo interesgarriagoak direlako horrela partiduak ere, eta alde horretatik hor arlo fisikoa izanen da gakoetako bat, edo bueno, ba, fisikoki hobekien dagoen taldeak lortuko du, ez? Pixkat erresistentzia horretan jokatzea, eta horra aipatzen zuen berak Frantzia dela selekziorik indartsuena, ez? Ba, badituelako Lise, Mbappé edo Dembélé bezalakoak jokatzen, eta bueno, ba, horrek egiten diola indartsu, baino bertzalde aipatzen zuen ere badirela selekzio batzuk joko asoziatiboagoa edo dutenak, ez? Eta hor, noski, ba, ipatu dugu pixkat arlo guztietan ere Frantzia izan daitekeela indartsuena, baino berekin batera, ba, hor joko asoziatiboago horretan edo, ez, erdiko jokalarien arteko joko horretan obekiago edo, bueno, ba, ongi moldatzen dena Portugalda, eta nik nuen erreparatua selekzio horretan edo ez nuen burutan, hasiera batean, ba, azken fasera ailegatzeko edo aukerak izan zitzakeen selekzioa izan zitekeela Portugal, baino hor berak aipatzen zuen bueno, ba, Portugal indartxu doala orten munduko kopara eta izan daitekeela pixkat aukera. Eta gero Espainia ere, hor dago, ba, pixkat berak erraten zuen bi jokamoldeen artean ongi moldatzen den selekzioetako bat dela, ez? Pixkat eroso posizionalean edo taioan etorriko jokoetan edo partiduetan ba, eroso dagoen taldea dela, eta horre ere izan ditzakela aukerak Espainiak, eta noski ba Argentinak ere, Argentina ere aipatzen zuen, ez? Pixkat bueno, gainera txapeldun izatearen, ez? Titulu hori momentu honetan, bai, eta titulu horrekin doa munduko kopara ere, eta bueno, ba, hortxe desorekatzeko da aurkaria desorekatzeko gaitasuna ere baduela, eta bueno, ba, hortxe bertan jokamoldearen arabera hoiek direla pixka bat indartsuen dauden selekzioak.
0: Frantzia, Espainia, Portugal, Argentina, olatza dozira horrekin, sorpresak ere izan daitezke?
2: Geroko dira, ez sorpresak edo.
0: Baina lan dituzo, dakitzen.
2: Ea, ez, horako...
0: Adozira, febo, gero...
2: Erdizka, adoz nahiz erdizka, Paularekin. Analizi guzio horrekin erdizka adoz, zeren...
0: Batzutan erortzen aldira.
2: Bai, segidan, segidan erortzen aldira, hainbeste parametro daude, hor mundial batean, olako txapelketa, garendut, luze batean, kakotzen artean, paperean, bai, Frantziak ditu jokalari oso onak eta favorituetan izanen da, nire ustez, eta ez fisikoaren gatik bakarrik, baina baduzularik Olize, baduzularik Mbappe, baduzularik, nitakita zenbat jokalari ustut, azken txapeldun ligatik, bost jokalari dituztela finaletik, bost jokalari dituztela, nahi dugan, Europako talde oberenetan, eta nahi du beraz, munduko talde oberenetan, beraz, paperean, bai, Espainiak ere, zeur,

0: eginen duen beroa gauza asko balintzatuko ditu, baina beste batzure gertatzen aldira, eta adibidez, atzoko partidan, atzo lehen partida, Mexiko, Ego Afrika, iru txartel gorri. Iru txartel gorri be lege berriarekin, hor nola...
1: Zer da lege berria beraz?
0: Aurten sartzen duten legea da, orain arbitroak ez badu ikusten ere jokaldi bat, eta ez badu txistu egiten, bideotik, varetik eraiten aldiote, akasu begira jokaldi hau. Eta gertatu da, adibidez, Mexikoren txartel gorrian gertatu da. Mexikoko jokalariari eman dioten txartel gorria, ez du deus eran, mutzi du jokatzen, eta deitu diote, eta begiratu du, irudiak, gandu ababai, txartel gorria. Ego Afrika gehianik bi galdua zituen, eraz, iru txartel gorri, zera partida batean, bi jokalari galtzen zularik, zure santza komplikatuak dira, eta behar bada partida importante bat zaten alda, eta horrik baldintzatzen aldu, eta beste parametro hain itzaten alda, kolpatu bat, norbait eri, ez dakit, mila gauza gertatzen aldira, beraz, txapeldun izateko, ez da aski paperean oberena izatea. Batzutan ere behar duzu santza, behar duzu gauzak alineatuak izan, gero beti bezala gauzak zure alde ematen dituzu, denek hori saiatzen dute, eta zure alde gehiago eman, eta santza gehiago baduzu burureino joatea, baina ez du zirkulazio urtatzen, ez da matematika, ez du zirkulazio urtatzen garaipena. Beraz, Espainia, Frantzia, nik emanen nuke Brasil, Brasilek aspaldi ez du lako irabazi eta badakigu delako futboleko nazio handi bat. Eta gero sorpresetan, ez Portugal emanen nuke sorpresetan ez da behar da favorito, baina kasu Inglaterra ere Italia zenako ez, eta beste bat gaitu dut Norvegia, Norvegiak partida honak egiten ditu, gindu prestakuntza on bat, eta baditu jokalari honak batzuk ezagunak, hemen adibidez errealetik bastu direnak, Odegaard eta Zorlot adibidez, Aland ere ordugu, beraz jokalari honak baditu, beraz are galetzen duzu bustitzea edo ez?
1: Bistan nena?
0: Bo, ni jadanik busti nintzen Frantziako itzulian eganuan, zer ganoan sexaz
1: Irugarren.
0: Ez antzi, egro, elduden sartzean, beharko dugu goitarazi hori guzti. Sexaz irugarren. Eta futbolean, erraiten dut, aurten, Brasil.
1: Are, Brasil irabazle?
0: Bai.
1: Bo, are, eta zuk zer diozu, Paula?
2: Ba, erran da ezakit, zer erran.
1: Busti.
2: Bustiko naiz. Ginen dut sorpresen alde, edo?
0: Beti gazte ez du balio,
2: Ez, hori. Baina hori da, sorpresen alde ginen dut, eta hasiera batean, bagian igual Frantzia da errazena erratea, baina erranen nuke, venga, Portugalen alde ginen dut.
0: Zer nintzen. Zer nintzen, hori guztia Ronaldo badalako.
2: Ez pentsa.
0: Ez dugu egan, baina, ezakit elduden berantago, baina mundiala da Messi eta Ronaldoren azken mundiala.
2: Bai.
0: Eta ala ere, futbolean, futbol zalen dako gialde bat bukatzen da.
1: Mundu bat.
0: Bai, mundu bat bukatzen da.
1: Bai. Eta biharko Messi ere hori izan behar da,
0: entzigu. Bai, segurazki.
1: Ez diortan izan behar da.
0: Zaten alda, jamal.
1: Adibidez. Eta euskaldunak hor dira, norrekin ari dira, badira, pentsu dut futbolari batzuk, euskal herrikoak, zetaldetan ari dira?
2: Ba, gehienak Espainiako selekzioarekin, ez? Erranen nuke ez dakit bertze selekzioaren batean
0: jokalariak denak eranazake.
2: Bai, ez? Hori da. Eta gero ikusi dut entrenatzaile bat ere Frantziako selekzioarekin. Ari dela.
0: Didier Deschamps, Baionarra.
2: Bai.
0: Herritarra. Nire herritarra. Didier Deschamps eta Espainiakoan Oiartzabal, Nico Williams, Zubimendi, Simon Tamerino. Gogoz ari naiz, baina ustut. Hori da, gero ez dakit ez dut ongi begiratu ea baden beste selekzioetan euskaldunik ez, baina euskal jatogirik duten.
2: Nik erran, bueno, orain munduko kopan ez etzelako sailkatu, baina bai kanporaketa batzuk jokatu zituela, bueno, Lesakako jokalari batek, Kubarekin, Kubako selekzioarekin. Jorge Agirre futbolari profesionala da, Lesakarra, orain Grezian ari da, eta Kubako nazionalitatea ere, edo Kubatar nazionalitatea ere badu berak, ama Kubatarra duelako, eta Kubako selekzioak deitu zuen, kanporaketa batzuk jokatzeko, baino azkenean etzen sailkatu munduko kopa jokatzeko, baina eta horregatik, ba, noski ez dago.
0: Euskal iztuna da?
2: Bai, noski baietz, bai.
0: Ekarri behar dugu irratera,
2: Bai, hori da, bai, gonbidatuko dugu.

0: bai, bai. Balean nahiko lesakatik kanpo egoten da, baina, bueno, badira momentua.
1: Edo telefonoz, beste nahaz, edo WhatsApp.
0: Baitare, no.
1: Bada beste agirre bat, ez da euskalduna, baina ala ere deitzen dute Elbasko. Mexikoko trebatzailea, Osasunako trebatzailea izan zena, eta jokalari ere hemen izan dena. Horan, ez da Javier Agirre, ez da euskalduna, baina Elbasko deitzen dute ala ere.
2: Ados, izenagatik. Eta, bo, ez da euskal selekziorik, biztan da, bada borrokatxo bat, ogen inguruen?
1: Bai, beti bada, gero... Idurizan zait tipitzen ari dela bogukatxo hori, baina kirol guztietan, bada Euskal Selekzioaren boguka. Eta gainera tamales ganezake euskaldunentzat favorituetan ditugu Espainia eta Frantzia. Eta badakigu, batak ala bestiak irabazten dolarik, naiz eta euskaldunekin izan, gero euskaldunok hain sufritzen dutela, dugula.
2: Zezentzutan,
1: zeren gero torriko da kirolata politika, baina nazio batek munduko txapelketa irabazten duelarik, bere nazioaren nazionaltasuna goraipatzen du zentzu guzietan, eta badakigu hori guk batetik ezin dugula egin, eta ez dugulako selekziorik, eta betik, jasaten dugula hoien nazionalismo garaipen hori jasaten dugun ogualean, bai.
2: Bo, orduan, 2022 hori konparatuta, ogoitala ere Katarren iragantzena eta ala ere polemika init sortu zuela garaian, hain zinetik sustut, berroita sortzi ekipa dira orten, azkenan baino amasei gehiago, berrogei partida gehiago, amarregun luzeago, zela Iberriak ere eraiki behar izan dituzte eta Iduriz Kristonak ikusitu dokumental batzu, estatu batuen beti gehiago alde bat badu, zuen ustez? Zer diozu, Paula?
0: Bai, ba, dudarik gabe ez. Bai, eta nik uste dute Trumpek ere hau baliatuko duela, ba, pixkat hori areagotzeko edo handitasun hori areagotzeko, eta noski bere politiken barrenean eta bere politika programaren barrenean ere sartu du ez, munduko kopa hau, eta azken aldian ikusi dugu, ba, pixkat hori ere baliatzen duela, noski bertze gauza batzuk tapatzeko, eta bai gehiegikeri horren, ez? Bai horrelako beti gehiago eta handiena eta hoberena, ez? Ideia hori ere partekatzeko edo erakusteko. Eta bai, noski, ba, hori da azkenean, aipatu zuen bezala, ba, 48 talde gehiago dira, horrek erre nahi du, ba, munduko kopa luzeagoa izanen dela alabearrez, eta horretarako ere, noski, ba, leku gehiago behar dituztela taldeek, bai jokatzeko, bai entrenatzeko, bai gelditzeko, ez? Eta horrek denak, bai kartzen du, ez? Pixkat, haundi nahi horren sentsazioa. Eta hori da bilatzen duten azkenean, eta Trumpek errandu duan bezala, ba, hori bilatuko du bere politiken barrenean sartzeko ere, eta bere programa politikoan ere sartzeko, honekin ere, ba, lortu dituelako zenbait kontu, lortu kakotan artean, ez? Baino bai bere aldera eraman dituela zenbait kontu, adibidez, bueno, aipatu dugu, Mexikon jokatuko direla zenbait partida, Mexikon ere izanen dutela egoitza zenbat taldeek, eta adibidez, orain, a ber, bilatu behar dute, baino, irakurri dut, talderen bat lortu duela han egotea, pixkat aparte bezala, ez, egotea, eta gero aipatu dute, Mexikoko presidenteak noskez duela bat egiten Trumpen politiketekin, eta berak aipatu duela, ez, bera ez dela joanen, ez dela joan, ez da ere atzoko partida irekierara ere, eta Trumpek aldiz, ba, hor noski agerpenak eginen dituela, eta aprobetsatuko duela, ez, pixkat bere indarra ere hor areagotzeko, eta orain ez dut harrapatzen, ez, eta lezen, baina, bueno, hori da, ez, pixkat.
2: Iran,
0: hori da. Iran zen, eta hori da, ez, ba, ongi heldu zitzaion, berak Iran de, munduko kopatik kanpo utzi nahi zuen, eta azkenean ez du teutzi, baina horrela izan da, ez, Mexikon utzi du. Orduan, bueno, ba hori xin. Hori da, pixkat, berak egin nahi duena, eta noski munduko kopa hau izanen da horren. Isla, azken urteetan ere izan da, ez, Katarren egin zenean ere, bueno, ba, azken aldean gainera zenbait futbol ekitaldi haundi egin dira, eta horrela, ez, modu honetan, ba, haundi nahi horrekin, eta ondotik ere aipatu dute, ba, 2024ean, uste dut dela, Saudi Arabian eginen dela, munduko kopa, eta, bueno, ba, bueno, politika horrekin edo modu horretan, ez?
2: Giro berdinean segitzen
0: bai, dute. Bai, hori da, giro berdinean segitzen dute horrelako kirolekitaldiek, ez? Ba, dirudi, ondi nahi horretan.
2: Bai, eta FIFA, eta Donald Trumpen arteko harremana diludiera zaski ona da, bake Nobel, bai. Edo bake sari bat, edo eman zion Trumpi FIFA, kvekolako bitxikeriak, Iraneko selekzioko jokalarita arduradunek ere trabako kanituzte, ez? Zatuet, batuetako mugak gainditzeko, zuk zerbait gaitzeko hortaz...
1: Zute bukatu, hain, no? Bakerik ogoita laureneko bisak dituzte, justu jokatzeko eta berriz zultzeko. Ez, bai, onditasunarekin, bai, bi onditasun dira, bat estatu batuena, eta Trumpek eta Paulak aipatzen duena, baliatuko du berak ere bere irudia goresteko, eta baita ere FIFA-rena, federakuntzarena, hor, ganduzu, berreita sortzi ekipa, baina zer da funtsian gibelean dirua, nahi dugan partida gehiago, nahi dugan telebista gehiago, nahi dugan publizitate gehiago, nahi dugan diru gehiago, nahi dugan ere erresuma gehiago, do selekzio gehiago bozketarako, zentakero bozketetan presidentea hautatzeko erresuma gehiago sartzen dira, eta pentsatzen dut gaurko presidenteak ere hortik nahi duela tiratu, eta horrek handitasun hortan adibidez, bitxikeri bat, adibidez, Kurazauk jokatuko du. Kurazauk eunta berroita mar mila biztanle. Mm-hmm. Zer da, Ipar Euskal Herria guti gora bera ganen dut, eunta berroita mar biztanle. Eta gero, ikusi dut ere bitxikeri bat, badira estatu batuetan, estatu batuen kirola ez da futbola. Sokerra izaten ala, edo oien futbola amerikanoa, baina ez da futbola guk zautzen dugun zela. Beraz, behar dute oraindik sartu, egia da, 1984ean egin zutela mundiala, eta geroztik liga bat sortu zutela, baina bitxikeri gisa badira bi influenzatzaile, ez dakit nola egan behar da, pagatuak dira telepartidak begiratzeko, partidak guztiak begiratzeko, eta hori kubo batean, Times Square izanen den kubo batean, sei astez beraz, eta pagatuak dira $50,000, eta filmatok izanen dira, eta horako bitxikeriak ateratzen dira, hori guztiak gaiteko...
2: FIFAk du pagatzen beraz?
1: Edo FIFAk, edo FIFari lotua den, enpresa bat, edo hori guztiak gaiteko ze komunikazioa, eta ze ekitaldi, nontxan, dirua egiteko ekitaldia da, ez da, gero aipatuko dugu ere behar bada, ea ze...
2: Gero guti gelitzen zauko,
1: ez, gero badakit, mementuta zei, aipatu behar ginoela, ara, ea erri kirol bat zenez oraindik, eta errikoia zenez oraindik, eta bom, horako errikoia bai da, baina txipietan, erri txipietan, gero horako ekitaldietan, ez da gehiago deus errikoia, zenta bakarrik aberatxei zuzenduritako ekimen bada. Gero, joate mazira Mexikora, denak izango dira Mexikoko batokarekin kalkariketan.
2: Giro bat sortzen du ala ere.
1: Hori bai. Gero ez du inok pagatuko $500 sakera bat erosteko, hori zehok.
2: $500 etan dira, merkena agian,
1: eh? Izaten alda.
2: Bo, eta hori, dirua pixkata ipatu dugu, ekonomia, zomai minutu gelditzen zaizkigu, zerbait gehitu nahi duzu, alde politikoare parte zaipatu dugu, Rusiak ez du baimeni klasifikazioan parte hartzeko Israelek izan du, baina ez asailkatu, baina, bon, ala ere politikoa hor da, zerbait gehitzeko minutu bat edo, Paula, hortaz?
0: Bai, ez, aipatzen zenuten, ez, sarreren prezio eta pixkatea demokratikoa den, ez, futbola, behin baino gehiagotan, Trumpek eta FIFAko ordezkariek ere aipatu duten bezala futbola demokratikoa dela, bueno, nik erronuke ba unibertsala bai dela, ez? Mundu guztian jokatzen den edo ezagutzen den kirola delako eta praktikatzen den kirola delako, horren bueltan jendea elkartzen delako, baino kasu honetan horrelako ekitaldi handiek bederen eta gero maila txikiagoan ere, ez? Ez dakit, Espainian bertan, Espainiako ligako zenbait taldeen partidak ere ez dira bereziki merkeak, eta partidak ikusteko sarrerak erran nahi dut, eta beraz irakurri dudanez, merken auztut orain munduko kopan, $450 dagola, eta ja azken faseko partiduak ikusteko sarrerak, ba milatik, $1,000 gora daude, beraz, noski, badudarik ez da edozeinek ezin duela hori pagatu, eta naiz eta
2: hala ere beteko dituzte zelaiak.
0: Bai, bai, hori da, hori ere beteko dituzte, ez dakit nola eginen duten, eta bada jendea, bagian ez dakit, baduen diru guztia hortara bideratu nahi duela, eta izanen da, dira horrelako kasuak ere, ez, baina, bueno, ba, normalean horrat sarrera, ba, beratxek izanen dute, eta beratxek beteko dituzte estadioak, eta bueno, balde horretatik erramezala, ba, futbola bai agian unibertsala dela, baina ez da demokratikoa, ez?
2: Zerbait gehitzeko ulatz? Kortaz, finalaz,
1: finalaz, ez mundialaz. Finalaz, ez, ala ere, egiten dugun guztiarekin ere, jendeak segituko du, eta nik segituko dut.
2: Kritikatzen dugu, baina.
1: Ez lehena, baina hor gaude, eta hor dira horiek jendea badelako, ez dela eliratzen izango.
2: Bortxe, beraz, mundiala, eta agian finala zer Portugal Brasil izango da?
1: Ai.
2: Paularena eta onatzena, parez pare, ikustikoa.
1: Portugesa nagusi.
2: Bai, hori da. Bontxa, horretan uste dugu futbola eta bururatzeko, eta horretaz.
1: Ezin dela izan Espainia-Frantzia.
2: Ez,
1: ez bakik final erditan elkartzen aldirela.
2: Interesgarria, ikusiko gertatzen diren. Eta, bukatzeko baitugu beti asteburuko itzorduak, horretaz ziko duar ere olatzen azkena dela, tertulia, sasoia fini.
1: Bai, plazak bat.
2: Paola ondoko estiralean hori zango baitzaitugu. Asteburuko itzordu bat olatz, baduzu zerbait?
1: Bai, fite, gomita luztatzen dut, urguñera joateko, urguñako pilota elkartak egun urte betetzen ditu. Eta ospatzen ditu asteburu guntan, larun batean trinketean partide bat, Salko Bostontan, Bizkubi Sánchez Espinalazkano, eta igandean plaza lasuan, plaza librean, igande goizean amaiketan, Lafit Intxospe de la Fuente Ipar, eta erakusketa bat bada, eta giro izanen da guina, beraz, komitara erosatua.
2: Dose, un urte, eta zu, Paula?
0: Nik mendira joateko gombita ginen dut, lesakako, 17. Menditzulia ospatuko delako igande honetan, goizeko 7:30 izanen da irtera, bilbide izanen dira aukeran, 23 km motza eta 28 km luzea, biak ere, ba, edo zeinentzat egokiak, ez dira malda izugarriak, ez dira mendate agitza handiak, eta beraz, ba, paseotxo bat emateko eguraldi ederra ginen duela, ba, proposa horrendik izen emateak online.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Atxaldeon entzule guztiai dozenaka burasoek, irakasleek eta autetxik sustengaturik desobedientziaz basoa euskaraz banderularen gibeletik ibilidira Baionako Bernat Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak. Ostiral goizontan aztertu dute matematikaren proba eta gehienek euskaraz pasatzearen autua egin dute. Sehaskak errepikatu du goizeko itzartzean, ulertu duela euskarazko kopiak zuzenduak izanen zirela eta sehaskak galde egiten dio Frantziako hezkuntza ministroari matematikako azterketa ere dekretuan sar dezan ustailean, baita 2028ko esperimentazio gisa abiatzea ere 2027ko basoa galdetzen du sehaskak. Ministroak iragarri baitu 2028ko basoko bi berezitasunetatik bat euskaraz pasatzen alko dela. Eta bestalde Euskal Hirigune Elkargoak jakinarazi du Frantziako Estatu Kontseiluak baztertu duela FNAIM higiezinen federazioaren elegitea, eta beraz horrela justiziak baiestatu du Ipar Euskal Herrian etxebizitzen erabilera aldatzeko kompentsazio araudia zilegizela. 2023ko martxoaz geroztik tentsiopeko ere mutan norbaitek bere etxebizitza turismo alokadoiru bihurtu nahi badu, ordainetan beste lokal bat etxebizitza bihurtu behar du urtean. Beraz, neuhi hon helburua da urte osoko alokairuetako etxebizitzen eskaintza zaintzea. Euskal Hirigune Elkargoaren zat erabakia garaipen juridiko handia da, ala adierazi dute Estatu Kontseiluak. Beraz, auzi jartzaileak zigortu ditu elkargoari bakoitzak 3.000 euro ordaintzera. Eta beste hauzi baten emaitza, Paueko auzitegi administratiboak erabaki du aetzeko bozen emaitzak onartuak dira. Lau bozez baizik ez zitzaizkion nagusitu Jamuntxo Goienetxen lista, Jamuntxo Labat osapezoiaren zerrendari joan den martxoko erriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen Goienetxeren aetze zuekin taldeak errikudeaketari buruzko akusazioak ezarri zituela gutut nuntzi eta sare sozialetan kanpainaren azken orenetan pareko ari defendatzeko denborarik utzi gabe. Hori legez kanpokoa zela frogatu nahi zuen Jamuntxo Labatek, baina auzitegi administratiboa beraz ez du errekurtsoa onartu. Itzordu batzuk orain, lehenik asteburuntan ospatuko da saltaian besten 6. edizioa ziburun, gaur arratsetik eta larun batera arte bihar arte. Azken bi urteetan ez estatua izan bada euriaren ondorioz, beraz berriz heldu da besta ziburuko plazara betiko espirituarekin Leire Larraza ziburuko lehen asoantaren zat besta giruko itzordua dene irekia, musikainiztasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena.
1: Guretzako biziki importantea zen festivala sortu ginuen 2021an COVID-a ondotik, eta guretzako biziki importantea zen eta da kultura ikuspegi errikoi bat izaitea, eta ez dena bakarrik ziburuko plazan antolatzea, baina baita ere biztanleen gana joaitea eta erriko auzo desberdinetan gauzak ere antolatzea. Badugu zokoa justu ondoan, bakiko denek zokoa dela auzo bat, hori Urruña eta ziburu artean banatua dena auzo bat, naiz eta zokotarek referendum bat nahiko luketen haien auzoko independentzia irabazteko, ez da oraindik egina, baina bai, guretzako biziki importantea da hori, jendaren gana joaitea, programazio ekliktikoa proposatzea eta eskuragarria, zenta erran behar da, ba, festival hori urririk dela, eta helburua hori da, jendearen gana joaitea, belaunadi desberdinak nahastea, izan lagun, buraso, aitatxi, amatxi, aur, eskoletako buraso desberdin, zinez zerbait errikoia eta eskuragarria eskaintzea.
0: Eta beraz gaur zokoako Kose Arbiza plazatik arituko dira konzertuetan, beraz bidaia eta musika nahasketaren lelopean edo arituko dira gabaldi hontan. Tiktara taldeak birmodaturiko Latinoamerikako soinuen eta beraz gaitistaneko orkestraren mundu berezien artean burutuko da gabaldia, eta beraz bihar Pilota plaza berotuko du egitarau elektronikoarekin Lie Detectors taldearen rokak, Niñako Jote eta Txiko Tornado bikotearen indarrak eta Siberutz taldearen rege dardarra engaiatuek gaualdi kementsua eskainiko dute. Beraz urririk izanen dira bi gaualdiak. Itzordu pare bat orain bukatzeko Kumano Motorren konzertua izanen da egun ere Baionako Magneton arratseko seietatik goiti, eta bestalde Ruper Ordorika Puntiugakotx eta RTZ eta kolektiboak hariko dira Elizberriko bestetan azparnen gaueko sortzietatik goiti. Besterik ez momentuz, seietan berri sail nagusia, gero arte.

0: Pizzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta zebrabidean segitzen dugu eta jakin ba ondoko minutuetan gaur sortzi aipatuko dugula gerkarien tartean ostiralero bezala eta marmarian Jan Ruizekin ere hariko direla ere sarri, baina lehenik ba, albiste honik ez dugu gaur, baina bai kasik albiste hon gisa sargenezak epeli leku ona nahi zirratiko lankidea hor baitugu gazte martxatik zuzenean, atzo izan zintugun ere gurekin segitzen duzue ibiltzen, helburua bihar Iruñan izaitea manifestaldira heltzeko. Peli, atxaldeon.
2: Eixo, arratxaldeon, hori da bai. Albiste ontzat hartu behar dugu, aurrera goaztela eta gogotxu, inzuzen gaurko etapa luzena baita, 24 kilometro guztira, erdia egin dugu, 11 kilometro izan, orain arratxaldean 13 bat kilometro egingo ditugu eta ba esango dugu lintzainen bazkaldu ostean ba horre eguneko aldapari gogorrenak edo behintzat gainditu ditugu eta orain ba erroko gainerantz helduko gera, une batetikan bestera eta bertatikan bera besterikan ez, ba hain zuzen Larrasoainara heldu bitarte.
1: Ados, bon, beraz, zailena egina dela, ez? Hori, azpimarratzen dugu, hau da ere berrion gisa aipatzen dugu.
2: Hori da, hori da. Hori xa, eta gero bertan, horre Larrasoainan, ba, arratsaldeko 7:30 kaldera, bide nabar, taldeare konzertu izango dugu, zaldu digute, bertxioak egiten dituen, ba, talde bat dela. Beraz, bueno, indarra izan ez gero, oraindikan ere dantzapur bat egingo dugu, azaldu horretik, eta horren ostean hain zuzen, ba, Ipar Euskal Herriko gazteak izango dira urekin. Zarki, gaurkoa, ba, denok dakizuen moduan, egun aski esanguratsua da, ba, xoaren azterketa izan delako, eta segur aski hori xeberare aipatuko dute, Arantxagi guren, baita Kamila eta Leire, ba, xoa euskaraztadekoak, Gixan Garate, Aekako ordezkariak, eta baita, Aitzol Gilde San Bizentek.
1: Ados, bo, eta hor, ibiltzen ari ziztela biharko manifestaldiari buruz ere ari zaiztela, peli, hitz egiten duzu, pixka bat, justuki, ibiliz, biharkoaz, eta biharko manifestaldian diren erronkez, edo badirea ez tabaidak, eta baliote du ere momentu horrek gauzak aipatzeko edo.
2: Akaso biharko manifestazioari buruz propioki horre bertan egiten den aldarriarekin eta bertan zehazten diren ba iruzutabe hoiekin hitzez hitz ez da aipatzen, baina bai badaude elkarrizketak ba euskararekiko kezkaren bueltan, euskararen erabilera, ba bestelako kolektiboek nolako rolak dauzkaten euskararekiko, eta bueno, kezka bat badago, hori argia da, eta argi dago, eta intzuten, ba, alako sola saldietan, ba, ikus daitekena da, ba, hemengo gaztek, ba, iritzia badutela, landutako iritzia dela, eta intzuten, ba, lehen, justuki, arratsaldeko kronika prestatzeko, elkartu dituta inbat gazte, eta elkarrizketa sola saldi txiki bat egin dugu elkarrekin, eta galdetutako kontuetako bat da izan da, bueno, ea gazte bezala, ea zer duten esateko, eta hain zuten hori xebera aldarrikatu dute. Euskal Herriko gizartearen parte esanguratsua ere badela gazteria, zehazki ba, etorkizuna ere badirela, eta horren bueltan, ba, zeresana badutela gaur egun euskarak bizi duen egoerari dagokionez.
1: Ba bai, hori segur, eta ba olako ekimenak ere hori ekartzen eta erakusten du ere agian. Ebe ongi peli lekuena entzuten zaitugu gurekin telefonon, baina ibiltzen ere, pixkat atxantzen hasti, hori ez erretxa, egiten duzuna, ibiltzen eta hitz egitea hola irratian. Utziko zaitugu beraz segitzen, eta bihar, beraz Iruñan, han izango zira.
2: Hori da, Iruñan topatuko bera.
1: Elduko zizte. Bai, mi esker peli, izan ongi. Hala, hortan, usten dugu gazte martxa erran bezala bidean direla Iruñako bidean bihar helburu euskal gintza, euskararen aldeko ekimena eta oiua bihar han izango baita arratsaldeko 5:00 abiatuko den manifestazioan.
0: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostiralaren honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asier Aiestaran Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi astea bukatzen, ongi.
1: Bai. Ongi joan da. Aurreko aste buruan lan, ebukatu jai. Bueno.
0: Bai. Aste motza beraz.
1: Bai, niretzako hau. Eskertzen da, aurreko aluzea, motza hau.
0: Horrela funtzionatzen du normalen.
1: Bai,
0: Bueno, gaurkoan ze gai ekarri dizkiguzu?
1: Bueno, pare bat, hiru bat aipatuko ditut, ondo ditze bat zaizu.
0: Oso ongi.
1: Bueno, batetik, gainetik esan bakarrik, arraun denboraldia hasi da, pilpilan sartzen ari gara, traineru denboraldia esango dugu, eta, bueno, besteak beste, Getariako arraun elkarteak 50 urte bete ditu horten, eta ospakizunetan dabil, eta antolatu dituzten ekitaldien artean, bizpairu mai inguru, oso interesgarri, eta hoietako baten berri eta garri gu aste honetan apur bate arrauneko prestaketa fisikoa eta arraunlarien nutrizioaz jarduteko eta pixkat horretaz gehiago ezagutzeko Mikel Orbañanos Hondarribiako entrenatzailea eta arraunlari izandako urte askotan eta Aiora Belarti eta gaur egun arraunlagunageko arraunlari eta prestatzaile fisikoa dena eta Iñaki Arratibel kirolmediku ezaguna irugote hori bildu zuten eta horren kronika adibidez hemendik aurrera arrauna uda bakizu pilpilan sartuko da eta nik uste arraun zalentzate interesgarri izan daitekeela hori jakiteko eta gero beste pare bat aipatuko ditut batetik Nerea Gotik ekarri digun erreportajea izan ere lab sindikatuko idazkaritza feministak 30 urte bete ditu eta apur bat horri begira da bota dena izan diogu beraiekin bildu eta apur bat bide horretan nolako bidea izan den jakina izan dugu eta horretarako laukote bat bildu zuen Nereak idazkaritza feminista horren ardura izan dituen lau emakume Itziar Lopategi Maji Isasi Eli Etxeberria eta gaur egungoa Zaloa Ibeas de la Cruz laukote hori gaur egungoa Maji Isasi da ezta eta apur bat 30 urte hauetan egin duten lana eta batez ere nik uste interesa horregoten dela hasierak nola izan zen hortaz jarduteko gogoan izan zuten Maixabel Gaztañaga ere 2015 zendu zena eta 2008 tartean idazkaria izan zena eta apur bat hori ez gaur egunetik agian protez ezaguna izan daiteken hasiera hura gogora ekarri ez 1986ko kontuak eta hortxe ez hori aipatzen zuten nola orduko egoera ez gaur egunetik begiratuta harrigarri egin daiteken ez baina nola emakume bakarra zegoen orduko zuzendaritzan bera izaten 24 kidetik bakarra emakumea beraz gauza galdatu dira zorionez baina bazegoela ez zerbait egin beharra eta hor bazegoela gauza galdatzeko behar hori eta beraiek epatzen dute ez hasieran aurkitu zituzten erresistentzia horiek ere bai ez naiz eta beti izan denez horre bide hori izeko gogoa eta indarra baina hasieran pixka bat ez mezu hori ez langileak gara ez ezkertiarra gara ze behar dago ez beharrezko alda edo ez ez alda nahikoa egiten dugunarekin ez ez alda hori ez egintzat edo naturaltzat hartzen baina argi zegoen ezetz ez lehen esan dugun datu horrek erakusten zuen ezetz eta hortik abiatuta zelan egin duten bi norabidetako lana izan dela aipatzen dute ez batetik sindikatuak berak aurrera egingo bazuen feministera izan behar zuela ez dakit antiarrazista izan behar zuen bezala feministera izan behar zuela noski eta bestetik feminismoak ere benetan aurrera egingo bazuen langileen ikuspegi hori ez eta borroka hori ere bere ganatu behar zuela ez berez horregon beharra zegoela ez eta elkarre likatze horretan hortik abiatu eta zer lan egin zuten aipatzen dute adibidez, ba, feminismoa, kontzeptua bera ere, ez, hasieran, bueno, kostatzen zela, ez, edo batzuk ez zutela ondoegi onartzen, ez, kontzeptua bera, ez, hitza bera, ez, askotan, eta, bueno, baurre ere egin den lana, bueno, eta gero hostik, ba, izan diren pausoak, urratxak, aldaketak, aipatzen dute adibidez 2016an izan zela alako hausnarketa potente bat, eta hor, ba, bueno, izan zela ba, beste realitate edo ez beste ikuspegi batzuk ere kontuan izateko, sindikalgintzan kontuan izateko, bueno, batetik hausnarketa, ikerketa, eta gero apostu sendo bat ere bai. Ba, ez dakit, adibidez, ba, esaten dute ez, ba, raiderrak eta adibidez, ez edo etxeko langileak, kontuan hartzeko, ez, bere borrokan, sexu langileak ere bai, bueno, horrelako ez, ordura arte agian ez, eguneroko sindikatuak egintza horretan ez zeuden figura bai. Horiek ere, ba, kontuan hartzeko, ez, beharra eta postu hori, zaintzaren afera ere, ez, pixka bat beraien diskurtsoan, eta eguneroko borrokan, ba, sartzeko nahi hori, eta pixka bat dikotomia horiek, ez, ba, adibidez, ba, ez, ba, Bizkaiko metalaren borroka bezen garrantzitsua izan zitekeela, ba, hori, ez, ba, garbiketan zidabiltzazten langileen borroka, edo residentzietan egiten ari zen, edo beste hain bat, ez da? Beraz, bueno, ba, hortxe atzeraka begira da hori, eta nik uste, ba, bueno, irakurketa interesgarri izan daitekeela. Eta beste gai bat ere aipatu nahiko nuke, badelako, bueno, egun hauetan eta azken aste hauetan eta bolo dabilena, zoritxarrez, agian esango nuke, badez, Bernedoko udalekuen arira eta ez, da pixeta isialdia, udalekuak, gaztetxoekin egiten den lana. Bueno, kontua da, bueno, bari, isialdi horretan lanean dabiltzan hainbat eragilek, bueno, hausnarketa prozesu bat egin dutela, azken aste hilabete hauetan, bueno, apur bat Bernedokoak sortu zuen, zurrun bilio hori dena, bueno, kontuan hartuta, eta horre esaten ari zirenak, eta zenbait komunikabideetan agertzen ari zirenak, eta ikusita, bueno, ikusi zuten bat zegoela behar bat, bueno, beraien artean bildu, eta nolabait, bueno, ez hausnarketa batekin, konpartitu, pentsatu, eta aurrera begira zer pauso eman behar diren, edo eman beharko litzatzeken, ba, pentsatzekoa. Kasu honetan, bueno, 23 eragile, elkartu ziren, oso desberdinak, neurri txiki agokoak, handiagokoak, pixadere mu desberdinetan aritzen direnak, baina hori ez, pixka bat helburu hoiekin, elkarren gandik ikasi, badituzten ezagutza horiek partekatu eta bar, egonaldi bat ere egin zuten, Arabako Garaio herrian izan ziren, hori pixkat norbait patxada apur batekin egiteko, eta bueno, hortik atera dituzten ideiak eta ondorioak eta, ba bueno, ja garatzen ari dira, eta pixkat horiek ezagutuna izan genituen guk. Eta bueno, hortxe ez, gauzeneko jakinak dira, baina nik uste, bueno, beren ikuspegitik eta baita guretik ere gertatu dena eta gero, ba, bueno, komeni dela pixkate argitzea, ez, eta, bueno, ba, dibidez, aipatzen dute, ba, berainzat, udaleku bat, bueno, ba, eziketa eremu bat, edo eziketa prozesu bat dela, ez, ezin dela bakarrik ulertu ongi pasatzeko une bat bakarrik bezala, hori izan behar duela noski, baina, bueno, ba, eziketarekin lotuta dagoela, ez? Eta azken aste hauetan izan den, ez? Epai, bueno, bortitz edo sensazionalista horrekin alderatuz, ba, bueno, pediak beste leku batean kokatzen direla, ez da? Bueno, aldaketa, lege aldaketa ere hor dago, ez da, aurka, esaten dute, bueno, behartzela, 1985 lege batekin ari direla, ez, jardun direla, eta bereak lege aldatzeko askotan, behin baina horietan eskatu izan dutela, baina era berean, bueno, ba, egin den modua, ez, baneiko, ba, kezkagarria iruditu zaie, ez, bat ez ere bereekin ez delako zertarako kontatu, ez, hortan dabiltzanekin ez delako inoiz zertarako hitz egin, eta babes neurriak jartzearen alde daudelako noski, baina era berean, ez, babes hori kontrola bilakatzen bada, ez, kontrol hori noraino heldu daitekeen, ez, edo zertarako erabiliko den, bueno, kezka hori edo, ez, hori ere plazaratu nahi dute. adibidez isunen kontua, ez? Horrelako lege batean bai aipatzen ari dira ze isun egon daitezken, ez? 600.000 eurorainokoak izan daitezkenak adibidez, ez? Eta kasu honetan adibidez, elkarte oso txiki ez ere ari gara. Ez, fiskade, militantzia lanean dabilen jendearekin eta beraz, bueno, ze puntutan aino, 600.000 izun batek, balizko izun batek, lan hori baldintzatu dezaken, edo jende atzera bota dezaken, edo ez, fiskat, beldur hori, edo, bueno, kezka hori hor dago. Eta gero alako, bueno, zer hobetu edo eskaera zerrendatxo bat ere egin dute. Nik uste datozen egun astetan publiko egingo dutela, baina guberaiekin harremanetan izan garen ez, botako ditut batzuk. Batetik komunikazioa aldarrikatzen dute ez, lege aldaketan ikusi ezten hori, ez, horrelako erabakiak hartzerakoan eta publikoki adierazi horretu, beraiekin ez horretan dabiltzanekin komunikazioa eta elkarrizketa hori izatearen garrantzia. Bestetik gizarteari konfiantza maila bat ere eskatzen diete. Eragile hauetako askok sekulako esperientzia dutelako, ez, lan hauetan, urte askotako ibilbidea dutelako eta nolabait hori ere kontuan hartzeko, ez? Izan duten ibilbide hori. Komunikabideei ere, alako, ez, esango du ardura puntu bat, ez, sentsazionalismo horretara jo gabe eta pixkat, gaia tentuz, ez, tentuz lantzeko eskatuz. Eta gurasoi ere bai, ez, gurasoi ere, esaten nolabait, aurre edo nerabe horiek nolabait kokatzearen beharra, ez, nora doa zen, ez dakit hor jartzen dute, ez, euskara izango bada, adibidez, euskara izango bada udaleku horren ardatz, aurreak edo nerabeak jakin behar du, ez, euskarazko udaleku batera doala, edo beste zerbait landuko baldin bada, pixat horren jakitu izan, nolabait denak ere arridurarik edo, ez, espero ez duten zerbait ez aurkitzeko. Beraz, horrelako, horrelako zerrendatxo bat egin dute, eta, nik uste datorren, datozen aste tan eta bar itzengo dela gaiaz, eta agian azalduko dute publikoki, baina, nik uste gaia hor dagoenez, interesgarria izan daitekela, hori ere patxadaz irakurtzea.
0: Oso gai interesgarriak ekarri dizkiguzunak, egiasan aitortu behar izut uste nuen bertso kontuak ekarriko zenizkigula, azte buru honetan delako eskolarteko bertso final, eta ja, bertso zaletzat zaitugunez, hemen uste nuen horrelako zerbait ekarriko zenuela, baina oso interesgarriak gaiak.
1: Arrituta utzi zaitut orduan.
0: Bai, zurreta lur.
1: Amagoian utzi dizkiot.
0: Osongi. Osongi, mi eskerra xer gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Hori da, agur.

0: Ostirala iritsi da eta iritsi da ostirala eta zer dator ostiralarekin batera? Ba, guri asko gustatzen zaigun tarte bat esango dugu, asteburua bezain beste gustatzen zaigun tarte bat eta ze tarte izango da hori? Ba, marmarrian aritzeko tartea iritsi zaigu eta horretarako nola ez gure ondo Ian Ruiz arratsaldeon.
1: Malen Frantsesena.
0: Ian Ruiz.
1: Gauza bat esango izut. Baina beti berdina esatet. Baina eske zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Eske zure aurkeztea oso erraza da.
1: Ai, ze polita, benetan. Osa, gaina jarria zu, abeste horita ezin un isilikan egon.
0: Baina era, zarauztar batek
1: bai,
0: egindako da, txapasek.
1: Bai, txapasek onena. Eta esan berrakat, ba, bueno, zaila dala abestia guentzutakoan, ba, isilikan egotia, ez?
0: Bai, zuek ez gaitu zue entzun, baina mikrofonaren bestaldean mikrofonak itzalita zuen bitartean egon gara
1: ostia. Abesten, da pizkat gure talentua erakusten, ez?
0: Talentari gabe.
1: Digo, zemuz gea.
0: Ongi, eta zu?
1: Ondo, azte honetan pizkat estresatuta, baina bestela ondo. Ba, enaiz kejatuko barkatu, baina, bueno, gauza dexente ukitut azte honetan, gora da bera ibili naiz, eta, bueno, azkenean, ba, abesti batek esaten bezala, aukera berriak, ez? Lotura ona, eh?
0: Oso ongian.
1: Bai, erreferentziak, eta bar.
0: Claro.
1: Baina bai, ostirala da.
0: Ostirala da.
1: Azte guztian gertatutakoa atzean uste deu, eta ba,
0: azte buru aldu da.
1: Prest, bai.
0: Azte buru aldu da.
1: Zegogo, gaina gualdi ona.
0: Diagunetako oporrak abestiak esaten du.
1: Eta gualdi ona.
0: Garrantzitsua.
1: Biharko igualdi ona, badakizu Iruñagoa.
0: Hori da.
1: Eta mesedez eguraldi ona inberduz, giroso polita ongoa.
0: Bai, duela bi aste gonen aipatzen. Bueno, ez dakienarentzat, Ian Ruiz, gure Ian Ruiz marmarrian eduki sortzailea da eta ba bueno, Iruñako euskaltzaleen martxan hiru zutabe izango dira.
1: Hori da.
0: Eta horietako bat, bueno, horrietako bateko pregoia botako dute euskal edo euskarazko edukia sortzen dutenek, euskal eduki sortzaileek, eta Ian izango da horietako bat, ez da?
1: Hori da, bueno, nik ez detitze ingo, Ez, ja aukera auditu, eta bueno,
0: Zan daiteke nork?
1: Ez. Surprise! Ezan berrakat, superpozik nahola induen autaketakin, ikusiko zue, baino, ni gaina olakotan urduri jartzen naiz, badakit gai naizela pregoi bat irakurtzeko.
0: Noski baietzian zuzaren arekin.
1: Baino, irutze zait, aukera dituen pertsonak oso onak diala, eta super ondo defenatuko huela gura aldarria, eta bueno, ni horrengo naiz nire kamaratxoakin, eduki sortzaile gisa, A ver, hemen azkenean titulo bat balin bakazu, ondo defendatu, berda.
0: Bai.
1: Baina bai, gogotxu, eta nik ustet, egun polita izango gala, eta pizkate motiboan nik ustete bai. Bai, ze, bueno, ni berria naiz esango deu sare sozialetan eni joa urte asko, baina bada jendia urte asko da bilena, eta behai ere bai, ba, olako ekitaldi garrantzitsu baten, ba, ahotsa ematia, ba, jo, ba, ikustia behaiek emozionatuta daudelare bai, ba, neire emozionatu iteit, eta ez dala erresa bide hau, eta jende asko urte asko di joala, sareetan, gure hizkuntzan alde, eta gure hizkuntzagatik borrokatzen, eta gauzak lortzeituela baitu nola gauden, danun gauden. Guri bidia asko ireki duge, eta oso eskertuta horregatik.
0: Bota, ezak egukiniela. Esaten baldin badut bere izena, nork irakurriko duen, esan duen.
1: Male, nahi ez jarri horrelako kompromisuetan, Nik esango izut, gustatuko zaizula.
0: Ados.
1: Eta, bueno, entzule ere, gustatuko zaizula, balin bazoazte. Bestela nik uste zaretan ikusuko zuen.
0: Ni banoa.
1: Zua zoaz, eta...
0: Ez dakit, ze zutabetatik aterako naizen?
1: Aukeraketa zaila da, Ni noski jungo naiz, ba, nerea, nere zutabera, baino, esan berra da, objetiboki, aukeratzi oso zaila dela, ze irurak superondo daude, eta, bueno, superondo, azkenean, iru aldarri garrantzitsu dira, eta irureta jungo nintzateke, baino.
0: Bai. Nik ez dakit, aldarriagatik segurazki euskaltzaletasuna zuen horretara joango nintzateke, baina pregoia nork irakurriko duen konton hartuta alde batetik dugu azterketak euskaraz, baixoa euskaraz egin dute edo egiten ari dira gaur bertan, egin dute jada
1: bai, egin dute
0: bai, matematikako azterketa bueno, hori oso puntu garrantzitsua da
1: eta oso
0: aurrera pausu bat da, naiz eta beraiek argi esan duten, ba, aurrera pausu bat izanagatik ez direla geratuko eta ez direla isilik egongo, ze azterketak bere osotasunean euskaraz egiteko eskubidea dugu, dute, eta oso garrantzitsua iruditzen zait beraien aldarri, eta oso polita iruditzen zait ere, ba, bueno, justu azterketa basoa egin eta urrengo egunean, ba, beraiei hitza ematea. Eta beste aldetik dugu batu zaldatu dinamika.
1: Hori da.
0: Eta dinamika honek bueno, kontu asko egin ditu, eragile asko batu ditu, orduan ba ez dakit nora joango naizen, baina joango naizela argi dut.
1: Bueno, nik uste hori da la garrantzitsuena jutia, eta, eta bueno, gutxinez, ba, defendatzia, ba, bertan aldarrikatuko ditugun, ba, aldarriak, ez?
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, orduan bertan ikusiko gamalen.
0: Hori da.
1: Ba, bueno, nekin bukatza dugu, eskerrik asko.
0: Bueno, agurrian, eskerrik asko.
1: Ez, gaur, ai, ez dut ekarri mukizapiak ez ezer, zen ikustet gaur negar pixkatingo deula.
0: Ni negar egin araztea ez da oserraza, eh?
1: Ez da resa, baino ni gaur amaierataz nahetitzein.
0: Ados?
1: Zeba nahetitzein amaierataz.
0: Ba, udelako denboraldiko Ian Ruizen azken saio.
1: Ba, bai, azken zaioan gaude zoritxarrez, nik ez duen azkar pasazait, male, nei, ona etortzia, oza, bak izuz ondo pasatzen duk, hemen, alikuzte tentzuliak ere ikuste buela, super ondo pasatzen deula.
0: Bai, gero, beraiek haber ongi pasatzen duten edo ez dakigu.
1: Bueno, nik uste bai, bestela iruzkinetan jarri nahi bali maiz. Gauza positiua bakarrik, bestela ez ditugu irakurriko.
0: Bestela borratu zengo ditugu.
1: Baina nire galdera, zukondo eramatitu zu amaierak?
0: Segun ze amaiera diren, ez dakit.
1: Nina ez pertsona bat amaierak asimilatzea asko kostatzen zaiona. Ez dakit zuri hori gertatzen zaizun. Adibidez.
0: Bota adibide bat, bai, ez bestela zaiagoa
1: bueno, zaiago. Egoerak da goera daude, adibidez, selektitatea bukatziak etzin pena eman. Amaiera hori pozgarria izan.
0: Zoriontasuna.
1: Baina adibidez, zikoa junitza noen dela biru urte.
0: Nola biru urte.
1: Hirugarrengo mailan. Bai.
0: Ostras.
1: Eta junitan hori da, bai.
0: Udan orain egiten dira bi urte itzuli zinela.
1: Bai, hori da.
0: Wow.
1: Ta neretzako atzo junitzen.
0: Ostras.
1: Ba, junitzen Tenerifea, behatzi abetez, esango deu ikasturte osua, eta behin antzaudela eta han bizitzezunean hango egunerokotasuna burbuia baten barruan bezala zaude. Eta gero hortik anatatzen zanean eta ikustezunean bapatean, ba, berriz Euskal Herrian zaudela, ez, nik asko maitetela Euskal Herria, baino, karo, konparatuko jazu, Tenerife neotia,
0: irra edo
1: uarteko bizitza iten da, etena iten da, gero etortzea Euskal Herrera da, ba, batian kriston gauza pila edo ardura pila.
0: Baten klasera joan beharra.
1: Hori da, batean azterketak ez, baino, hor bai, izan zala, ba, bueno, jeneak esatun bezala golpe de realidad, ez? Osa, amaiera iristena izala enneon, edo enetan konstiente amaiera bat zanik. Nere ustez, torri bernun eta gero berez bueltatu ingo nintzen, baina gero ikustez unian, buelta hori ez da hola. Horre mateit golpe bat, eta azte naiz super nostalgiko jartzen, eta normalean galeriara jotzet. Eta galeriko argazkiak ikusteitut.
0: Ados.
1: Horrek adibidez pena mateit, ze balimada urduri jartzeizun zerbait, gero egon kortze zehala, edo oitzezeala horko errutinara edo gunerokatasunea. Eta behin ja oitzezeala ikustezula amaiera bat dakala, kriston pena mateit. Zeba ez beti hola bizi ez gustora. Zeba ez beti saio hau iten bizi ez, malen? Karo, ez que...
0: Bueno, ni egia da, naizela joan Erasmusera. Jendeak oso gaizki pasatzen du Erasmusetik itzultzerakoan, batean errealitatera itzultzen dira, ikusten dute beraien herrian eta beraien lagunen artean ez dela ezer aldatu,
1: denak
0: berdin jarraitzen duela, bada, batzuentzat bada atzera pausu moduko bat, baina nik ez dudan ez horrelakorik bizitu, ba, ez dakit horri erantzuten. Baina, amaierak, nik uste, begira, negar egin nuen.
1: Wow.
0: DBH guk DBH laura arte ikas dezakegu Oiartzunen, ez dagoelako batxiergorik.
1: Ez dakazu batxiergorik?
0: Oiartzunen ez dago batxiergorik, ordan joan behar izaten dugu, ba, beste ikastetxe batera, eta klaro. Justu oraintxe itxiberri, bueno, edo itxik, bueno, ez dute itxiko, baina 0-3 zikloa desagertu egingo da Oiartzunen, Urmendi aurreskolari, ba, Eusko Jaurlaritzak ez diolako diru laguntza gehiago eman gordon, ba, hor ziklo bat itxiko da.
1: Bai.
0: Egia da, emozionatu nintzela, jarri zitzaizkian iak puntan, agur ekitaldian, baina, bueno, 0 urtetik, 16 urtera arte, ba, azteko eta behin, ba, Urmendin, bueno, Urmendi bilakatu zena geroago, ze gu ginenean, ze lehenengotako belaunaldea izan ginen, entzuen Urmendi izena, baina gero...
1: Nola izena zuen?
0: Etzuen izen, uste dut, ez dakit, aurreskola, ez dakit
1: bai,
0: nola zen.
1: Bai, aurreskola,
0: baina,
1: aurreskola.
0: Bai, hortikan, gero, aurtzari ikastolara joan nintzen, eta... ba, 3 urtetik 16 urtera bitarte ikastola berean betiko lagunekin
1: betiko jendia, betiko errutina
0: claro, eta ikastola lagune egiten da ekaina amaieran, ez hasieran markatu, eta hor egiten zaigu egiten zitzaigun DBH-4ko ikasleoia agurra beraz ba hor kantatzen genituen bertsoak ez egitzer, eta justu nire anaiak oraintxe amaituko du DBH-4 eta egin zioten agurra, eta hasi nintzen begiratzen argazki eta bideoak gure agur horretakoak izan zela, ba duela 7 urte, 2019 izan zen hori, nahi bai, 7 urte, eta aurkitu nuen argazki bat, ni, eta nire lagun bat negarrez.
1: Ai, ama.
0: Nire amak ateratako argazki dut begiak gorri-gorri eginda. Eta gero erain pentsatzen dut, esaten dut zitsora keria. Baina momentuan bertan izan zen, bai, eta horrelako kontuekin, ba, bueno, zaila ez zait egiten zen, poma, ja, bukatzen
1: dugu. Bukatu deu.
0: Baina beste aldetik zen, pena.
1: Karo, hor nik ustetre bai, nazte gala, bueno, ikasketaz gain, lagunak, betiko lagunak, txikitatik,
0: eta ba, gero asko,
1: bai,
0: eta gero askokin, ba, jarraituko duzula batxiergoan, zerenak joango gara seguraski, batxiergo batera, herriberekoa gara, ikusiko dugu elkar, egia da, dagoela jende bat, ez dudana gehiago ikusi, debea zela, oh. Ba, maizutu ganoan, etik uste dut.
1: Baina bai egia dela hori ja ezberdina dela.
0: Bai.
1: Zezu jute zenean batxiergoa jende gehiago dauta, ez dut esan nahi horrekin jende berria zagutzea, baga eski da honik, baina oituta zaude, betiko jendea ikustea, ba, burbuia hortan eotea,
0: bai.
1: Eta gero atatzenean, da ikustezunean, zonik beti izatet, DBH-4 aurrea, urtero aldaketa pila, bueno,
0: nei.
1: Biziko dituzu. Eta aldaketa horiek ez daude gaizki, baina bai egia dela aldaketa horiek prozesatzeko denbora ez da hola. Urte batetik bestea kriston aldaketa pila daude, eta behin ja egon kortzesanean aldaketa batea, ja, urtia pasa egin da, daurren urtian beste, ba, beste rutina bat.
0: Konturatzerako, bai, egia da, agurrak, bueno, nahiko ongera maten ditut, besteri gabe, zuk eraten duzun horretatik, ez ditut prozesatzen nik uste.
1: Nik uste hori dala,
0: Baina, hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Abai?
0: Asko gustatzen zaizkit, eta oso ongera maten ditut, ba ez dakit, unibertsitatean hasi ginenean, edo batxiergoan bertan joan ginenean, ondoko herrira lanean edo praktiketan hasi nintzenean, asko gustatzen zaizkit hasierak, ekartzen dutelako berritasuna,
1: bai.
0: Nire asko gustatzen jende berria ezagutzea, orduan hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Bakizu ze, nik zuri ezagutzen zutela, nerekin konparatuta ni oso pertsona urduria naiz, orduan, hasiera bat da honian berria, hasiera berri bat, urduri jartzen naiz. Eta urduri nahonian, ez da ez dela disfrutatzen, baino egun horietan gehi ongon ez pentsatzen, ai, zene ongo, ai, nola ingon ez dakizeta, zu alderantziz, zu zaude, ai, ze ondo, ai, ez dakize, ai, ulertzen zait, ez dut nahi esan horrekin, zuetan ikan urduri, ja, batzutan jartzea, baino bai egia ala, askotan, ba, lasaia zehala eta ez zara
0: bai, horrelako
1: jartzen.
0: Kontuetarako oso lasaia naiz. Gero egia da, kanpora begira agian emango duela naizela pertsona urduria, bari naizelako ba denbora guztian hitz egiten, naizelako isilek egoten, mugitzen, ez dakitzen, baina barrura begira jende berria ezagutze hori asko gustatzen zait, baina ez zaidan gustatzen da jada bistaz ezagutzen dudan norbait, vale. Gero bapatean agian, pues imaginatu, unibertsitatera joan aurretik, nik pertsona hau ezagutu dut, ba ez dakit, tokiren batean eta
1: koinzitu
0: dugu noizbait, baina gero bapatean, ba imaginatu unibertsitatean, gaude taldetxo berean eta hor
1: arraroa da, ez?
0: Arraroa.
1: Ze igual supentsatezu momentu hortan koinzitu genun momentu hortan ez, egon ginean ez dakize, baina igual ez genitu harremanak ez dutu, da guain nola talde berdinen gauden, ba igual obligatuta sentitzea harreman horiek
0: ez dakit, arraroa izaten da.
1: Ja. Ezagutu duzu tabakizu zein dan, baina oain arte ez duzu euki momentu hori, ba ez dakit, ba gertuatzeko da ondo itzeiteko edo benetan ezagutzeko pertsona hori.
0: Hor gertu zen zait, udalekuetan ezagutzutako jende batekin.
1: Bueno, udalekuta lota, esateana, ez, udalekuta goizero, herrian, ez dakize hori, bai, baina lotara inoiz.
0: Ba, ni lotara behin baina gehiagotan, eta horretzen notorietako batean, ba ezagutu genuen jendat, azpeit Ego herria udalekutan ezagutu nuen. Horietako bi eta gero era ba begirako herriako gara gaur egun. Baina udaleku batzuetan ezagutu nuen jende bat oso ongi eraman nintzen beraiekin eta gerora bagian ez dugu elkarri ikusi, ez dakit zenbat urtez, eta gero nik badakitzu nor zaren, zuk badakizu nor naizen, baina ez dakit kaso egin, ez
1: dakizu nola zenbateko konfiantza maila, kasu nor, ez dakizu nola gertura.
0: Ez dakit gustatzen. Nahiago dut, inoiz ezagutu ez duen pertsona bat.
1: Dinamika sozial horiek oso zaila dira, gaur egun. Bai, nik egia esan, udalekuanak, a ber, ez dakit udalekuak balioen eskolakin, ez dakit zenbat, egun ez dakit noa jutia lota edo la, ez, ze hori, udalekuak egin bat eskolatik kanpo izatea.
0: Zuk zaten duzu,

0: Gune seguru batetik kanpo ateatzia oan ja noski bai kasi etori. Eskerrak, bestela jarra dakau. Baina urduri jarten izan da, ez dakit bat tripako mina, botaka, ordu nizan pixkat, bagaizki jarte zan pertsona hori. Beti, bai, txikitan, Gero ja debeatzen ikasi non, eskerrak, eta oan ja bai kasi. Egia da, urduri jartzen, beti jartzen ezela urduri, baina oan ja urduritasun horiek gehiago kontrolatzen dutela, osaiatzen aizela, baina bai, zubazea oso hasiera zalea.
1: Bai.
0: Nien aiz amaiera zalea, baina bai egia dala amaiera grebadaka elabere alde polita. Ta nostalgikoa.
1: Nostalgikoa zalantzari gabe.
0: Ta nostalgia hori bizitzen ikuze polita dala.
1: Bai.
0: Ze askotan ez dakit gertatzen zaizu, baina igual momentuan biziezu gauza bat, gero bukatzea, ta nostalgia puntu hortan zaudenean hor da. Baloratze zunean gauza hori. Eta rabia amatet, zesatet, ai ama.
1: Momentuan enuen baloratu.
0: Momentuan, igual baloratzen baino ezain beste, eta gero bukatza da bapatian begiak ireketa zaizkizu, esatezu, zeba enun gehiago baloratzen, zeba enun aprobetxau gehiago, zeba enun...
1: Zergatik enuen romantizatu.
0: Hori, zeba enun sortzen ia eduki sortu momentu, baina... Rabia amateit zegoen adibidez, Euskal Dantzetan ibiltzen naiz. Ni Euskal Dantzak hasi nintzen... Bueno, hasi baino leheno ia kakaindan egon. Osa dian bezala. Ja, onartu ziguenian da, esan zuenean, bale, basuek ostiraletan, lauretan. Tani, bale. Ni ja hor kakaindan egon da hori kuadriako batekin amaiakin jun bernula. Osa, te quiere decir, ez da la jende ezagunakin barekin klasean jende gehiago ongo zala, ez dakize. Ta juten izan klasea, malen urduriez urrengua. Zubak izu gaina ni urduri jartzen ezen enolako nezen. Ez dut asko itzaiten. Txuri jartzen ez dakizeba. Ta hori juten izan urduri, ta gero klase bukaeretan gazten izan, ai, oso ondo pasaet. Ta prozesu hortan, oain noski, klaseta jutena esparrez, oza, berdin dit. Zer nik beti zate dantza oso guaia da, tan pila gustatzen zait, baino jende ezagunan aurrean dantzatzezunean inkomodua da. Edo egoera pizkat bortitza da. Ze bapatean zarautzeko jende ezagunez hoiekin, bazuk esan dezun bezala, ba igual harreman ez dua ez dakasun jendeik, baina ezagutzean pertsona hoiekin, klase baten zartea, batean hemen fandangoa dantzatzen aztea, ba, bueno, pizkat inkomodua da. Gero ya ez, baina hasieran, ba, azte ganean estrenamentuak iten o ez dakize, ba, bada pixkat arrarua.
1: Claro, bai.
0: Orduan...
1: Claro, esenik Euskal Dantza egin dut...
0: Zuk beti dituzu.
1: Bai.
0: Txikitati.
1: Batxi birarte, jarraitu nondero ja universitatera joan nintzenean, baina ez. Bilbo. Baina, bai, ez dakit zenbat urtetatik, bost urtetatik. Orduan, jendaurrean dantzatzearena ikasten joaten...
0: Noski, daren ez jarrera puntua dela, papatian klik ireizula buruak eta...
1: Urduritasuna bazegoen, horretzen dut, egiten genuenean ikasturta amairako emanaldea bi urtetikan behin egiten zen, eta egoten zen, ba, bonestena tokia ez, plakak lurrean egurrezkoak, xaflak,
0: hori hori hartzunen barkau,
1: hori zen ikasturte amaierako, ba, gure ikastolako dantza talde guztiak, emanaldea egiten genuen, bueno, oraindik egiten da, eta zeuden, ba, lona batzuk, atzekaldea ez ikusteko, beltzak, eta horratzean egoten ginen gu, azteko momentua zenean urdur, gero, claro, geroz eta helduagoa izan, emanaldi hau zen DBH-la huarte, baina geroz eta helduagoa izan, bagian traje aldaketak, dantza gehiago, dantza zeiagoak, egia da, dantza divertigarriagoak, baina traje aldaketekin, azei zerdiak.
0: Jose bezala, ez?
1: Bai, bai, atzera korrika, eskerrak gure amei, zegoten ziren anatzean,
0: laguntzen,
1: behartzen erako, moinoa ongi jarri, ez dakitzer,
0: alpargatan sokak, erortzean, ez dakitzer.
1: Hor, ikasten duzu gerera,
0: Bai, niko edik ez dikasi. Oa edik ez dikasi.
1: Amar urteren ostean, ikasten duzu alpargatak.
0: Bai, niko edik ez, niko edik ez berrian, ez erogarren maian, no. Baina hori, pixkat amaieran gaia itzulita, pena matitze, oain, bukatzen ari gaik asturtia dantzakoa, tai, nago puntu baten nun konfiantza hori hartu etez, eta juten ez klasea, eta, ba, klasean aurrean dantzatziak berdin dit, noski, parrez hasiko naizela, da inkomodo dara, baina konfiantza punturi bakat, eta esango deu, ba, bueno, ba, segun ze dantzetan, ba, jakintasun maia minimo hori badakatela, ordu noain, konfiantzariak atela ikustia bukauiteala rabia mate.
1: Ja. Bai.
0: Zeba ezin du gehiago iraun, eta, bai, eta

0: Hola, nere gaitasunak, ez?
1: Erakutsi
0: ditut, klaseai da herriai. Baina pena mate, eta ordu nibakit bukatuko ala, eta zangoetela, jo, zeba lehenengo azte horietan zinean kriston buru austiakin, kriston urduri, zitemora galdu bakarekan itezen hon hor hortan pentsatzen. Eta pena mateit.
1: Niri hor gertatu zen, no, bueno, pasaren ikasturtera arte Bilbon egon gara, nintzen konstiente izan guztiz
0: bukatzen
1: aizela, egia da, ba, adibidez, ba, irugarren oian esaten nuen, puf, ez dut itzule nahi etxera. Puf, baina gero ja laugarren mailan giro ere aldatu zen, ba, batzuk nahizu egin behar zutelako batzuk lanean zeudelako, besteak parrakitiketan, beste batzuk ezakit zer, giro aldatu zen jaetzen adibidez, ba, ostegunera adibidez ez ginen irteten,
0: ardurak,
1: bueno,
0: zer da hori?
1: Orduan, giroa ere aldatu zen, orduan, etzidan hainbesteko pena eman etxera itzultzeak, zepanekin ba, nire lagunak ere etxera itzuliko zirela, horrelako kontuak, baina orain pentsatzen dut, eta esaten dut, ostras.
0: Ze pena.
1: Bai. Eta egia da, raroa dela, ze ez zait iruditzen guztiz bukatu denik, ze gure lagun batzuk orainik jarraitzen dutean bizitzen, arraroa da.
0: Hor
1: zurekin egoten naiz, ez da, ez da jende bat, bueno, badago jende bat ez dudana ikusi.
0: Karrera bukatzezula eta ez da zula gehiago ikusten.
1: Karrera maitu ganoretik, baina badagoen ez jendea, ba, harremana jarraitu dudana, orduan ez dut amaiera sentsazio hori.
0: Ze polita, lehenengo dauza. Baina bai, hori egia da, askotan ebai, nola azkenian, ba, justo ba, gure kasuan edo ba, gure unibertsitateko kuadrian kasuan, ba, nola unibertsitateak lotu igun. Az, lehenengo bizipenak unibertsitatean bizitugunez, ba, nahi malen frantzesena burura etortze zait, eta bai, etortze zait, nahizeko momentu hauek etortze zait burura, baino lehenengo, ba, claro, uniko momentuak etortze zaizkit. Eta hor dun, nahi eta nahi ez zu, ba, bueno, EH ukin pizkan lotuta zaude nere bizitzan.
1: Ez dakit. Ze ongi, ze posta.
0: Barkatu. Baino, orduan, ba, bai obai, ba, beti EHU-kin gogoratuko nahi zure eta zitzaitian.
1: Neira.
0: Ez da ezer. Ta hori, ba, bueno, zerbait polita da, nik uste dira bai, zuk esan desuna ez, ba, ez da kaula zentazio ikan unibertsitate amairan gaudela ez, lehen gurtian, ba, azkenean bakoetak ardura genekalako, ez dakize. Hor gero, nik beti zatet, ze komoduak ean, oza, momentuan, zela zai bizi ganda hori, ze ondo gau, ze bestela, ea, maieran pentsatzen alema zuten mora zuan, ebai, ba, pizkan mogatu eta bizizea. Baina momentuan, zela zai gauden, baina ze obioa dan denak dakigula bukau ingoala eta ez deula nahi hori pentsau.
1: Nahi.
0: Ez? Orduan, denak nik ustet, jarte deula hola, barrera bat bezala sentimendu horrekiko.
1: Ah, zelantzari gabe.
0: Ite deula, bueno, ez dala ez ergozatuko da, eta bueno, beste posturtengo gala karrera egiten, espero ez, baino hori, eta nik ustet, gure burua badakila zer datorren, baino ez dula nahi asimilatu.
1: Hor, faktore garrantzitsu bat jokatzen du nostalgiak, bai, eta resaka emozionalak.
0: Buah, resaka emozionalak.
1: Nik beti, nien aiz pertsona bat, resaka emozionala askotan izaten duena, ba ez dakit, niretzako urteko aste bururik onena dira, ioteak. Orduan.
0: Bai, enekin.
1: Ioteak dira, nireurteko aste bururik gokoena, orduan, prestatzen asten garen momentuan da, jadator, konturatzen zaren erako iritsi da, konturatzen zaren erako amaitu da, eta etzara konstiente izan, nola pasatu den bizitu duzulako guztia topera,
0: bai,
1: eta bapatean konturatzen zaren erako da igandea gaua afaltzen ari gara iote taldeko guztiak eta denagoaz gure etxera lotara, eta urrengo gunean ja ez dira ioteak, eta
0: gurt arte zerre, nik uste torri bai ez dakit denboran kon, bueno, denbora beti berdina da, baino olakotan hobeto pasatzea prestatzen, eta aurreko momentutan, momentu baino zen.
1: Da, irrika hori.
0: Bai, gogo hori, ba, nio baina dibidez, hain ez juten, tamborrako ensaiota zera, ez da zanpela ibatia, ikainako geita, posto geita, zego geita, zazpi, eta ensaiotan hobeto pasatzet, egunean, baino segunean, atatzea, zaudea, hainbeste estimulu bizitzen daula, ez zaudela momentuan,
1: nei,
0: eta, ba, bueno, pixkat, lurrea erortzeaneako ja zaude ba normal jantzita, sosiadeko edo zure elkarteko arropa ja entregatuta, tamborare bai, eta kontzertu baten edola, edo igual etxea bidian. Ordu horrek pena amateu eta bai hor egia dela askotan aurretiko daun guztiak, bai irrika gehiago mateizula, da motivazio gehiago.
1: Gero, baina irrika hori da pentsatzen duzulako gerora zer datorren, eta gero momentuan superrangi pasatzen duzula, baina ez zara konsiente horretaz.
0: Eta gero pasatzea da ikuste zuburren urte artez dela zer gertatuko da izaztela zuen Iotiko edo San Pelagotako gurrupuan jartzen ze ondo pasa genuen, eta no, bueno, ba nikor
1: Ian egin negar egiten du.
0: Ez den negar egiten, baino galeriara jute naiz.
1: Claro,
0: eta gureko argazkiak.
1: Zalantzari gabe, resaka emozionala pasatzeko modurik onena da,
0: noski.
1: Galeriara jotzea.
0: Noski.
1: Zalantzari gabe. Ba, bai, zalantzari gabe, eta zalantzari gabe denbora bukatzen ari zaigu.
0: Honek zer du esan, bukau ingo deula guain.
1: Ba, honek esan nahi du, urrengo ikasturtean zu prest baldin bazaude, ba, hemen txe jarraituko dugula. Ai. Bueno, prest ez dakit, aukera baldin baduzu,
0: hori da. Zezara,
1: oso okupatuta biziden pertsona bat, baina, bestela, ba, hemen txe amaituko dugu, gure gaurko tartea, eta denboraldi honetako marmarrian tartea.
0: Malen, ai, itxoin, momentu bat. Gestionatu inberte la situazio. Nik, esan berrak atbukatu baina leheno, super eskerrik asko. Malen, nerekin kontatzagatik, guretzako hau opari badaze, bueno, hola, naizeko aitzaki honekin ikusite gea.
1: Claro, bai.
0: Eguneratu itega, seguk saio hau grabatzeu, baina mikro eta estudio honetik kanpo, ba bueno, eguneratu itegea, eta plazera handia izan dela zurekin tarte hau partekatzea, eta aurrengo ikasturtean ikusiko gehala. Eta mi esker entzunlei, gure mamarratxo momentu hauek entzutagatik handa, horre otagatik.
1: Hori da. Ba, mi eskerrian zurin, gurekin egotagatik demoraldi honetan, eta nahi duzun arte.
0: Ayo, ayo.
1: Ayo.

Itzordu bat zurekin bururatuko dugu gorko zebra bidea, asteko antzerki bat Gasteizen gaur osadia, arratsaleko seietan, aster beraz zarka plazan emango dutela, pasaian ere antzerkia hau zulo ontan, skateparkean duzu itzordua zazpitatik, aintzina, bertso saio ibiltari bat izango da, Oibarren udaletxetik asita, Joanes Ilarregi eta Sarai Roblesekin, eta hori zazpitatik aintzina, ez dakit erran odan, konzertu bat talat,

San Arangoitin zazpitan Bilboko Udal Musika Banda ere areatzan Bilbon hariko da zazpitan Enko dantza taldea Pasaian, edo dantza ikusgarria Pasaian emango du Diskordia taldeak Skateparkeko ahmailetan zazpiterritan Gasteizen Foroen plazan Refugi antzerkia zazpiterritan Gambara kantu eskola ere Oñatin Santan antzokia Naniko da zazpiter ditan Donostiako Victoria Eugenia Antzokian no dantza ikusgarria emango du zazpiter ditan La Benidera Kompainiak Lua Loi dantza ikusgarria ere Pasaiako Ibaiondona Atik Kompainiak emango du gaur sortzitan Saltaian Best Festival asteburuntan ziburun, gaitistaneko orkestra eta tiktara hariko dira gaur Koxe Arbiza plazan sortzitatik aintzina. Jota eme brutal, zake nola erran behar den, La Pez Kompainiaren antzerkia, gaur oion plazan agusian sortzitan ikusten alko duzue. Segitzeko...

jai Zakarias kaletik asita, antzerki ibiltaria izango da, Biflat kompainiak emango du, beraz hori gaur. Borderline antzerkia Gasteizko Santa Barbara plazan antrenu kompainiak emango du, gaur zortzitan. Bilbon Jeremia San Martinen konzertu okoton blun, arratxeko zortzitan. Boitila eta Esubia konzertua Tarabiko Totem Aretoan gaur zortzitan.

0: Alakin gaur arratseko sortzitan itxasun. Eta nik hortan uzten zaituztet gaurko asteburu ona pasa eta astelehenean berriz zebra bidean duzu itzordua lauetatik aintzina Malen Frantzesenarekin, zanuntza.
1: One drop session. Whoa, whoa, oh, oh, oh.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Zaz entzuten radixu irratia, egundebost.bost.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, radixu irratian, eundeboz.tfmen, oiko radixutik entzuten basabize, radixu.info interneten basabize, eta radixu.info bertan, gure irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanengo irratzaio ez genuen iragarri, altzagen dule. Bueno, bixak iragarriko lau. Zelako hasi, ezta? Gaur, goruz beire, etorri ga kanpandorrea. Ia, florero bat, lore ontziren bat, kaskarrea jausten gazkon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, ero terrazatxun, bat bengaina jausitxe eta apurtutuan. Behan gaina eze, bere, irugarren pisun biziga. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, segorra. Talking Heads, gaurkun, 77 disku, euran, iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelan ez, eta hon entzun duen kanti disku iraitzen da benara. UO, Love Comes to Town. Talking Heads. Nik egin esan, no? Nei taldi honi, enetzen jamon handirik egin inoz. Euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran zazoin, ez da, osra sentido, zero, nazion reixa zen, ja. Hau bat kanti bertzena bana, antxe esotu gendun. Ez talki jentzea, alan gebizen gu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan egoa zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da inun, kaleko postezio baten ikusi baina hausia disku. Eta korri bakon, kriston ide izala, niri erregalat entzune ban, eta hostia ez du. Asko guzta aztan. Eta arrezkio beste laupaboz disko berosi izan dauz, vinilun euranak, baina gogokuena hause izango litzake. Irrogeta masazpigarren urtin argitaratutaku, de? Gehu jaso ginean urte bardegin. Hispaboxen eskutik gutakauen kopixin. Eta erderaz dino, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez Sired Recordsean grabatu zen, Espainian suposatzen dut Hispaboxek banatu banela, eta 77 atarren disku hau nik ustot 1980 urteko ba diseinuiren batala. Grabación disponible igualmente en casete. Ordun kasetin, bueno, ontxe bai, gero eta gisa argitaratzen hasiri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez. Zerdi, albo bat elata. Eta disku tauke, ordunen disko dendak, pegatinatxu bat epintzen ben bertan karatuletan. Eta haute, Ugarte, IFI Discos, Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda, suposatzen dut, mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak neori arregala. Eta geure disko kutsunan artindala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata. Eta batez be punk eta funk doinuke. Uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zen, eta beran taldekidik izan di David Bain, ahotsa eta gitarri, liderra taldeko, Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zen, eta gero barriro batu zen, 1986 2000 eta bire, talde honen abesti ezagunenak, segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake, baina diskonetan ba, ezagunena du da baik Psycho Killer.
Iruta mazazpigaren urtire, uran eloko disku, arrezkio argitaratu zituen bata bestin atzetik, la irurogeta mazortzigaren urtin More Songs About Boiling and Food, irurogeta meretzian Fear of Music, larogei garren urtin Remaining Light, larogei eta irugarren in Speaking in Tongues, larogeta bostin Little Creatures, Larogeta zizan True Histories, eta larogeta sortizin Naked Bat, bi, iru, lau, bo, zei, zazpi... galduna, sortzi disko. Gero bakarre rekopilatoxuk, bildumak, ero zuzenekupe bai, baina ez du isoko sortzi lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disko iritzen dabena dela Who Love Comes to Town eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu bai da hondikan. Horrengune, igual tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk usten dugu baietz. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo esan demasa kanpandoaren.

New Feeling, abestixe. Experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu morun, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wey Murceaz batean, eta parat urte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan, Jerry Harrison, hau ja horretik ebilitxe guan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea. David Bowie bertzionaten. Horretik kapsulak joan David Bowie si Stardust disko bersinoi pilu disko bat, disko berrar gitaratu hemen kanta guzti bertzionaten, ba bueno, iso joan zuzenin lorri dena besti bat zupe bai eta atzetik Brian Eno hause joan zane taldiaz eska berbeneru izan zan, baina gustoa egon ginen, eta bueno, ba, Brian Eno, ba, ebilizan talkin jetzeaz bebai, Noxi Main taldiaz kolabora etxeman bebai, roka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen, eta sortzi album importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai, hainbat bira, bideo musikal, eta sari, eta 1981 urtean agur esan ben. 2002 urtean rock and rollan salon de la fama sartu zituen eta euran 8 diskutatik 4 das munduko bosteun disko honenan artin Rolling Stonesen arabera eta euretako hiru abesti tartin disko honetako Psycho Killer baraz rock and rollain inoiz entzi zen bosteun kanta honenan artin. Beste zerrenda baten. Istoixako egun artista honenan artin, 74. postune sartu zituen, eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten, 74. ez, baina egun honenan artin, bai, sartu bala. Talkin Heads, talde mitiku beraz. 71. urtean, David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi, Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin, ba, ikastea junzan. Eta ikasketa horretan, ezautu zitsun Chris Frantz eta Tina Weymouth eta jarretxungo logaristu isiaz beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoa zela, telefonu pejo eskute. Zan dugu, tekniko bat fitxa bikorau. Danai jamon etxeko. Ona, txatun morun, The Artist bandi bertan... A ber... Ganoria eskontakoro. Irota maik eta irota mabigaren urtin, David Bainek, bizari taldi sortuan, hori desagertu izan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rhode Islandeko diseinu eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth geroa beraz batea taldi sortuko txuenak bebai Rhode Islandeko diseinu eskolan ibilizin. Han Byrne eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortukora be, 1973 urtin. Eta Weismurt, neski, Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bere isate esan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta irurak alkarreaz, David Byrne, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weismurt, alkarreaz gonsin Nueva Yorkea, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldine aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun teloneruk izan zen, CBGB famosun laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi-gitxi zin izena hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977. Euran lehengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin jet ziruta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezku hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldi baz, baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin hortxe, asesan Brianeno eurakin kolaboraten, eta Brianeno lehen atxaturoi debi gui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be, erotaldikin be, ibil izan. Logaren kanta bat, Happy Day entzungo du, gaur egun politxetan, zuentzako, niri ongo ze ondoru.

0: aquest app. Retornia segur. Te tornaste arte. Vinilo artingaldu te ixan da hau. Radixu irratian. eundebos.bost.fm edo radixu.info. Ontxe. Podcast morune altzakoro geure web horire eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko aukeri eukiko zuen datorren aste arte.
1: Zasentzuten radixo irratia eundebot.bost.
2: Mila

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

al cole tan bustia. Ezin irentzi nora ezean, dabil gizon bakartia. Nazka gordina baso erditan,